Mexicanske toner. Her til at starte med efter radioavisen i anden time klassisk mix på B2. Det var musik af Manuel Ponce, den der hedder Estrellita, spillet af José Gallardo på tangenta og Vilde Frank, der strøg violinens streng. I denne time af programmet, hvor jeg, Frederik Corfix, blandt andet præsenterer dig for dagens hele værk. Men først er det Grieg.

Norsk med norsk. Det var det nemlig Bergenfilharmonikerne, der spillede musik af Edvard Grieg. Under ledelse af Edward Gardner, der fik vi anden sats fra Griegs symfoniske danse. Mere norsk musik lige her. Traditionelle norske toner spillet af den danske strygekvartet. Og lige bagefter, så er jeg klar med en orkestersuite af Tchaikovsky. Det er nemlig blevet tid til dagens hele værk af Klassisk Mix på P2.

Vikstamuin, tror jeg måske, man vil sige på norsk. Det er traditionelle norske toner fra området omkring Gullbrandsdalen, det her. Musikspillet er den danske strygekvartet. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk, Klassisk Mix på B2. Og i dag, der skal du opleve orkestersuite nummer 4 af Tchaikovsky. Det er faktisk musik, som Tchaikovsky han komponerede i 1887 i anledning af 100-årsjubilæet for uropførelsen af den Mozart-opera, der hedder Don Juan, eller Don Giovanni, om du vil. Det er altså musik, som Tchaikovsky ikke selv 100% har skrevet, men derimod 4 melodistumper, som tilhører Mozart, men som Tchaikovsky så laver parafraser over, altså hen over 4 satser. I dag der skal du opleve det her hyldestværk til Mozarts Don Giovanni, spillet af Stuttgarts Radiosymfoniorkester, og i front for dem, jamen der står dirigenten Neville Mariner. Rigtig god fornøjelse altså her med Tchaikovskys orkestersuite nummer 4.

Så vidt er altså dagens hele værk i klassisk mix på B2. Det var Tchaikovsky det her, den russiske komponist, hvis du sidder og tænker, det lød da overhovedet ikke som Tchaikovsky, så jeg kan godt forstå dig. For de dele af det her værk er faktisk melodier, som Wolfgang Amadeus Mozart skrev hele 100 år før, tilbage i 1700-tallet, inden Tchaikovsky overhovedet fandt på det her værk. Og grunden til, han fandt på det her, eller blev bestilt til det, det var altså fordi, at Don Giovanni, eller Don Juan, Mozart-operaen, havde 100 års jubilæum i 1887, og så blev Tchaikovsky altså sat til at skulle skrive noget jubilæumsmusik. Så her der mødte Mozart Tchaikovsky i skøn forening sammen med Neville Mariner. Det var nemlig ham, dirigenten, der stod i front for Stuttgarts Radiosymfoniorkester.

Musik her er Jakob von Eyck, der Fluiten Lusthof. På blokfløjte var det Pamela Thorpe, der blev bakket op af Andrew Lawrence King. Og så er det her danske Johannes Søe Hansen, der stryger violinens drenge i Niels Otto Rosteds violinsonate nummer 1.

Det var Londons Schubert Ensemble, der her nåede nye højder med musik af Louise Farrenc. Her var det toner fra klaverkvintet nummer 1 i A-mol. Og så er maskineriet Klassisk Mix her på B2 ved at gøre klar til landing. Mit navn er Frederik Korfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Frem mod radioavisen, der kan vi heldigvis lige nå at tørre vores nipser i en musikalsk, fugtig, varm, citrusduftende serviet. Her er det Elisabeth Schwarzkopf og Walter Gieseking i Musik af Mozart. Tak fordi du lyttede med.

0: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militær centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvil har der ikke været fuld åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er bureauchef hos Sol & Strand på Bornholm.
1: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
0: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
2: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
0: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
1: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
0: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er 3 laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Gros.

Det er svært at gå galt i byen med Claire de Lune af Debussy. Især når det drejer sig om natsværmeren, og det gør det jo i aften for sådan cirka 65.805. gang. For natsværmeren har nemlig snart været i luften hver evig eneste aften i 15 år. Og skal jeg lige skynde mig at sige, ikke hver aften med mig. Og det betyder selvfølgelig, at der er gentagelser som Claire de Lune, men altid sat sammen på nye måder med overraskelser, der aldrig før har set nattens stjerner. Og det er ingen undtagelse i aften, hvor lyst og lyst er en flydende størrelse. Men først vil jeg lige præsentere dig for Tossen på bjerget. Den udstødte i landsbyen, ingen lytter til. Den, der råber med tusind stemmer og ser verden dreje og solen gå ned. Og måske den, der forstår det meste. Velkommen til Natsværmeren.

Jos Onslo med første sats fra strygekvintet nummer 14 i F-dur. Og The Beatles, The Fool on the Hill. Husk at slå en sludder af næste gang I mødes.

Beethovens forårsbebudede ansats fra violinsonate nummer 5 i F-dur, sammen med Anwar Brahims Ashen Sky og Christoffer Høyer og Thomas Fonnesbecks Heartflicker. Og det kan der jo være mange grunde til. Hjerteflimmer. Altid bedst, når det handler om den fornemmelse, som med tiden mister sin iltre, ustyrlige kraft, men altid kan vågne igen. Som dengang spændingen blev udløst af lyden af postbudet, der dumpede et håndskrevet brev i postkassen, der kunne sætte blodet i kog og hjertet i galop.

Peggy Lee sang om et af de kærlighedsbreve, ingen glemmer. Og mon ikke, du har gemt det et par stykker i en af dine hemmelige skuffer. Jeg har. Et af dem er fra dig. Ariel Besson og Lionel Suarez efterlod til gengæld ingen adresse i Saint-Lazare d'Adresse, for sådan kan et møde altså også stå tilbage. Som en af sommerens fadøl uden kulsyre. Og kulsyre, det er der til gengæld i den næste sang.

ubekymrede cowboy, der red gennem livets landevej i den danske oversættelse af den amerikanske vise The Streets of Laredo. Og faktisk et nummer, man indtil den 19. udgave, eller var det den 18. udgave, kunne finde i højskolesangbogen. Men den blev altså taget ud i den sidste redigering. Men her, genoplivet i Natsværmeren. Den sang fik naturligvis følge af hele tre gange Morricone. I denne glimtevise lyse time i aften var jeg Minna Grosz styrer slædets gang frem til midnat. Så bare for det, så får du lige en midaldrende Gainsbourgs tanker på livets vej i vals, det melodi.

Lyst eller lyst? That's the question. Five Tango Sensations af Piazzolla. Og du vælger som altid det, der passer bedst til din stemning i aften. Velkommen til Natsværmerens midnatstime.

Judy Garland drømte sig op over regnbuen til tilværelsens ulidelige lethed. Og Tchaikovsky sad i et sommerhus lidt uden for Moskva i et lavt, hvidmalet træhus omgivet af graner og birketræer med klaveret ved vinduet og skrev til minde om et elsket sted og dele af årstiderne. Her lyttede du til junisatsen. Lyst eller lyst, min navnesøster Mina, synger om kærlighedens år, hvor lidenskab og hengivenhed og den stille erkendelse af tab og skuffelse står side om side. En sang fra 1968, der lige så godt kunne være skrevet i dag.

Ravel og Debussy side om side. To definerende komponister i deres samtid. Et prelude i A-mol og fodspor i sneen. I 1970 giftede sangerinden Ingrid Kavan sig med instruktøren Rainer Werner Fassbinder. Brylluppet var en begivenhed, der reflekterede både Fassbinders teatralske univers og Kavans karismatiske personlighed. Gæsterne kom i ekstravagante og kunstneriske kostymer, og stemningen var en blanding af forundring, fascination og filmverdens egen glamour. Selve ceremonien virkede som et lille teaterstykke, og man kunne tydeligt mærke ægteskabets kunstneriske energi i luften. Ægteskabet varede dog kun 2 år, fra 70 til 72, men kærligheden bestod, og samarbejdet mellem dem fortsatte i flere.

Fra Ingrid Carvens Fascination til Casta Diva fra Norma af Bellini. En bøn til månegudinden om fred og ro for folket i en samtid fyldt med konflikt, forræderi og politisk pres. Minder det om noget?

0: Mantovanis Orchestra fik trætoppene til at svare i Oscar Rasbachs Trees efter Marlene Dietrichs røst stillede det eviggyldige spørgsmål. Sag mir, wo die Blumen sind. Med en omfavnelse i midten af El Abrazo af Sinesi. Jeg, Minna Grus, sender dig videre ud i verden i en surrealistisk tekst, hvor børn, skibe, kvindelige figurer og farverige bevægelser i landskabet ophæver enhver form for logik i Areski Balcazem og Brigitte Fontaines Dromedarernes Måltid. Og det kan jo være meget rart en gang imellem ikke at forstå en skid. Lyst eller lyst, du bestemmer. Tak for i aften.
1: Dansait sur le chemin. C'était la reine jaune aux quatre mains. C'était un éléphant avec sa cour. C'était un poisson d'or dans une tour. C'était le matin, ma mère. Le repas des dromadaires. Il y avait des œufs dans les paniers. Il y avait du grain dans les greniers. Il y avait...

les pas.

Circulaient dans des draps d'or.

0: USA har i aftes og i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havnebroer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder der har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald, og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vache, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
1: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
0: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
0: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
2: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsat mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
3: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
4: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
5: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg er tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
0: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
5: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
0: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
6: God morgen til lyden af klassisk musik, og er der en dag her på P2. Klassisk morgen i dag bestyret af mig, Tina Rømer.

Vi har netop lyttet til en slutscene her som det første i denne omgang klassisk morgen. Måneskinsmusik, slutscenen af operaen Capriccio, som Richard Strauss står bag. Og det var Gewandhausorkestret, vi her hørte spille. Nu hører du Jonathan Biss spille af Beethovens klaversonate nummer 8. Her var klokken 9:06.

Her hvor klokken er 18 minutter over 6, har vi lyttet til Prokofievs Den Klassiske Lig med symfoni nummer 1. Og det var her Sao Paulo, symfonikerne, der spillede anden sats af den. Og før det Jonathan Biss, der spillede anden sats af Beethovens 8. klaversonate, den med tilnavnet Patetik. Nu skal vi høre islandske kortoner. Titlen er Vildt.

Det var korsangen Vildt, vi hørte her med tekst af Snorri Hjartarson og musik af Hjörtur Askelsson, der også dirigerede det islandske kor Skóla Cantorum. Og med det nærmer vi os 6:30. Og idyllisk bliver det næste. Titlen er i hvert fald Idyllisk karakterstykke af Niels W. Gade. Det kommer her.

Fra Niels W. Gades tre klaverstykker hørte vi her det midterste af dem med titlen Idyl, og det var Marie-Louise Bodendorf, der spillede. Det er klassisk morgen, 6:30. Og vidste du, at hvis du spiser asparges, så kan det lugtes i din urin? Det ved du sikkert godt, hvis du altså kan lugte det, for det er ikke alle. Og hvis du selvfølgelig går for løs af den skønne spise, som jeg holder meget af på denne her tid af året, grøn som hvid. Men der er altså en urinlugt, der

ja, døje med at lugte efterfølgende til det, vi netop har indtaget. Men det er altså faktisk kun hver anden af os, der kan opleve duften eller lugten, fordi der simpelthen er forskelle på vores lugtesans. Så vidt. Så godt.

Det var en af Bach-sønnerne, der her meldte sin ankomst med anden sats af symfoni i E-mol, og det var Anna Fontana på cembaloet og orkestret, der kalder sig Glee Incogniti. Nu skal vi høre Tchaikovsky, det han kalder for melankolsk serenade.

Og så forstummer den helt, denne melankolske serenade af Tchaikovsky. Vi fik den her med violinisten Maxim Venkerov og London-symfonikerne. Og klokken er dermed blevet 14 minutter i syv. Og nu gælder det Mozart. En meget veloplagt rondosats, tredje sats af hans kvintet for klaver og blæsere. Medlemmer af Ensemble MidtVest spiller Mozart.

Det fine, drømmende tema, det er salige ånders dans fra Glucks opera om Orfeus og Eurydike. Spillet her af Marie-Pierre Lenglamé på harpen og Julien Boudimont på fløjten. Og før det hørte vi af Mozarts klaverkvintet med musikere fra Esbjerg Ensemble. 6 minutter i 7, vi kan lige nå Brahms af hans første cellosonate.

0: af Brahms af cellosonate nummer 1, spillet af Carl Oscar Østerlind og Emil Grøgesten. Og dermed er klokken 7.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og der området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef for sommerudlejningsfirmaet Sol & Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol & Strand mener Tommy Hall dog, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: God morgen, og her tager jeg fat på sidste del af Klassisk Morgen, hvor vi skal omkring top 100 og ugens album. Jeg hedder Tina Rømer.

En ren nordisk parade fik vi her. Vi har nemlig hørt en af to islandske melodier, som norske Johan Svendsen står bag. Det var nummer to af dem. Og spillet her af Islands Symfoniorkester, finske Petri Sakari, dirigeret. 7:08, og nu får du en sang her for violin og klaver af Gershwin.

Et let lille punktum sat her for første sats af strygekvartet nummer 1. Det var den danske strygekvartet, der kalder sig Nordic String Quartet, der her spillede Peter Heise. Og vi kom fra Gershwin. Vi hørte Bess, You Is My Woman Now fra Gershwins opera Porgy and Bess med violinisten Randall Goosby. Og med det er klokken 7:19. Vi skal høre en af sangene fra top 100, der er kommet med på top 100-listen, men det bliver efter det, vi får her først. Solo, klavermusik af Bach.

Det var Abak første sats af partita nummer 5, Francesco Tristano spillet. Og top 100. Vi er jo godt i gang med den store nedtællings- og finaleuge, og det er jo i morgen, at de øverste placeringer bliver afsløret. I går i vores daglige program her mellem 12, 15 og 14 blev plads 60 til 41 afsløret. Og på plads nummer 53, dejlig lunt i svinget, ligger en af mine favoritter, nemlig Carl Nielsens Solen er så rød, mor, til tekst af Harald Bergstedt. Helt ærligt, jeg havde troet, at den havde fået en højere placering. Men fair nok, og vi kan vel alle blive enige om, at det er en klassiker, en slidstærk melodi, som enhver kan synge med på, barn som voksen. Og så er der teksten med det her stænk af uro, som kan få barnet til at digte videre, eller måske få en snak om det hele med mor eller far.

Nummer 53 på årets top 100. Det er altså Solen er så rød, mor. Her med Ulrik Kold, Johannes Mikkelsen på klaver. Carl Nielsens melodi, Harald Bergstedts tekst. Det var dejligt, at den kom med på listen, og den kunne godt have været noget højere op efter min smag, men den er med og ligger der godt midtvejs, nummer 53. Og her efter formiddagens udsendelser, så kan du kl. 12.15 til 14 igen høre et nedtællingsprogram, og det er jo dagen før dagen, dagen før finalen, så vi er nået til plads nummer 40 til 21, må det blive. Altså her i P2 kl. 12.15.

Det var Schubert. Vi hørte anden sats af 6. symfoni. Her med City of Birmingham, orkestret Edward Gardner, dirigeret. Det er klassisk morgen, og nu er klokken 7:58, og nu skal vi høre af en 5. symfoni. Ikke af Beethoven, men af en finne. Ikke af Sibelius, som skrev en 5. symfoni i omkring år 1914-15 stykker. Samtidig sad Lisa Finske er Kim Melatin og arbejdede på sin 5. symfoni. Og det er den, vi skal lytte til. Vi får mellemspillet 3. sats.

Det var intermezzo tredje sats af Erkki Melatins femte symfoni, og vi hørte her Turku-filharmonikerne spille den, dirigerer Ari Rassilainen. Fra Finland til Norge. Her skal vi lytte til Grieg af violinsonate nummer 3.

Som den vågne, overvågne nok vil bemærke, var det ikke violinsonate. Vi hørte her i hvert fald ikke spillet på violin, derimod på celloen. Andreas Brantelid spillede på den med Christian Ille Hadeland på klaver. Det var anden sats af Griegs tredje violinsonate. 16 minutter i 8, og nu blæser der virkelig festlige toner afsted. De kommer fra Händel.

Når der skulle være fin fest, især for de kongelige i 1700-tallet, så hev man fat i Händel. Her hørte vi Zefiro-ensemblet Alfredo Bernardini dirigere af fyrværkerimusik, altså af Händel. Nu gælder det ugens album. Vi skal lytte til Carl Nielsen igen i timen her. Det er Rikke Sandberg, der indspillede al Carl Nielsens klavermusik. Og vi skal lytte til tidlig udgivet Humoreske Bagateller opus 11, som er 6 korte stykker, du får med alle sammen. Sandsynligvis skrevet med komponistens egne børn i tankerne, og han introducerer figurer med 5 toner, der gør musikken nem at spille, da vi mennesker er udstyret med 5 fingre.

Goddag, goddag, hedder den første, og den sidste, vi lige har hørt her, hedder Spilleværket. Vi har haft fornøjelsen af Carl Nielsens humoreske bagateller, en ny indspilning fra Rikke Sandberg, der på et nyt album, ugens album her i P2, spiller klavermusik af Carl Nielsen, også ikke tidligere udgivet musik. Klokken er 8:05. Jeg har et stykke musik tilbage i posen, og derefter så er klokken 8, og så er det tid til en radioavis, morgenandagten, og klokken 8:30, hej P2. Hvilken tilsyneladende unødig viden gemmer sig i din hjerne? Så det er, hvad det handler om i dagens hej P2 klokken 8:30, altså unødig viden. Det er ikke helt det, der er på spil, når vi når til dagens top 100-program med nedtælling fra sangene nummer 41 til 20. Det synes jeg godt, man kan kalde nyttig viden, at få det på plads. Men så må du altså vente til klokken 12:15, hvor Mathias Hammer sidder klar. Her nu, der afslutter jeg med Fuglene. Det er musik af Respighi.

0: Klassisk Morgen sluttede med Duen, et uddrag af Respighis Fuglene. Vi hørte her Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
2: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarecheken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
5: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
4: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spår Lasse Olsen.
5: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestort.
4: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
6: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
4: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko for, at det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
7: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
4: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
8: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
4: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
9: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
4: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
10: Så er det blevet tid til den direkte transmission af dagens morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og det er Stine Munk, der er litur. Hun læser allerførst fra det gamle testamente fra Amos bog, kapitel 5, vers 8-15. Og hun læser også fra det nye testamente fra Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 8-12. Der er en fællessalme i dag. Først synges vers 1-4 af lyksaligt det folk, som har øre og forklang, og dernæst synges vers 5 og 6. Mark Baumann sidder ved orglet, og han har som præludium valgt at spille en allemande i E-mol af Händel.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives hos profeten Amos, kapitel 5, vers 8-15. Han, som skabte syvstjernen og Orion, som forvandler mulm til morgen og gør dagen til mørk nat. Han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden, hans navn er Jahve. Han lader ødelæggelse stråle ud over den stærke. Ødelæggelse kommer over det befæstede. De hader den, der falder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr de. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem, plante herlige vingård, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser, og jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse, og afviser de fattige i porten. Derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid. Søg det gode, og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, herskers Gud, være med jer, som I siger. Had det onde og elsk det gode, håndhæv retten i porten. Måske vil Herren, herskers Gud, være nådig mod Josefs rest. Vi synger lyksaligt det folk, som er øre for klang, nummer 376, vers 1-4.

Evangelisten Matthæus skriver kapitel 5, vers 8-12. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen.

Lad os alle bede. Gud, hør os, når vi råber til dig. Os, som du har taget til nåde, selvom vi ikke kommer fri af alt det, vi egentlig er trætte af ved os selv. Vi er tungnemme og lærer sig sjældent af al den kærlighed, du giver os. Du elsker os, selvom du burde forkaste os som de ulydige børn, vi er. Tak, Gud. Hjælp os så til også at elske vor næste. Led os på dine veje og stier. Hør os, når vi er bange og usikre. Når vi går alt for meget op i, hvad andre mennesker mener om os. Når vi glemmer, at det egentlig er lige meget, fordi din nåde er os nok. Hjælp os, når vi dømmer hinanden og os selv. Lad os hvile i din tilgivelse, hvad vi end bærer på. Lad os trøstes ved, at du er med os alle dage, også når vi ikke er det værd.

Herre Jesus Kristus, vær os nær, selvom vi til stadighed kræver tegn på, at det er sandt, at du er her. Hold os fast, for uden dig er vi uden håb. Vi beder for alle børn og unge. Lad dem vokse op i fred og tryghed. Lad ufreden stoppe. Og lad os bære troen og tilliden til, at intet kan skille os fra lyset og sandheden på trods af alt. Helligånd, du rejser os, når vi slås om kul. Når du taler, bliver ordet levende. Når du rører os, finder vores urolige hjerter fred. Indgyd os mod. Og bliv hos os med trøst og styrk os til livet med alle de udfordringer og glæder, det rummer.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Markus evangeliet kapitel 1, vers 15. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet.

Mark Baumann spillede som postludium i dagens morgenandagt, der blev transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke i København, Gik i E-mol af Händel. Vor Frue Kantori sang som korvers, Guds nåde, højde jeg prise vil. Og det er med ord af Hans Christensen Sehn og med musik af Niels Grenhav. Ja, så fik jeg lige arrangeret her. Mikrofonen er på plads, og jeg er også her. Og nu om et øjeblik, 3 minutter cirka, så er der gang i Hype 2. Og inden der skal vi lytte til musik af russiske Marina Dadanishnikova 1929-1994. Og det er digt. Det er digt, hun kalder stykket. Digt for klaver og bo, komponeret i 1953.

0: Hej P2.
1: Hej P2 er i dag med Mette Greiffenberg ved mikrofonen, og med mig i studiet er producer Jakob Fibel. Emnet, vi har valgt i dag, det er lidt specielt, måske også lidt morsomt, for i dag handler det om unyttig viden. Er det noget, du er leveringsdygtig i? Og er det noget, der i virkeligheden findes, for viden er vel altid nyttig? Men altså, jeg husker stadig telefonnummeret til mit barndomshjem, Trier 72 34, og ja, hvad er det så, jeg lige præcis skal bruge det til i dag? Men hvad gemmer sig i din hjerne af unyttig viden? Skriv bare og fortæl det, så vi kan dele det med alle os andre her i Hej P2. Og det gør du til hejp2@dr.dk, det er mailadressen. Eller gå ind på Facebook og skriv i tråden på DR P2.

Fuglene kalder og piper til hinanden. Le Rappel des Oiseaux af Rameau og fra hans Cembalo-suite, ja, en af de mange i hvert fald, her fik vi en af satserne spillet af David Frey. Unødig viden, ja, kan du sige noget om det? Er det noget, du også slæber rundt på? Hvad gemmer sig i din hjerne? Vi samler viden hele livet. Noget af det ligger og ulmer, og det kan være en særlig interesse, du har tilegnet dig. Noget, der tilfældigt bare lige ligger der, og som er kommet ind i dig, og som du bare ikke har i spil i hverdagen, men som er en interesse, du måske har, og en viden, du også selv synes er pussy. Del din unødige viden. Det er lejen i Hype 2 i dag. Og i Hype 2 og DR Lyd. Skriv bare og fortæl løs til os i en mail, hype2@dr.dk. Og Facebook er der jo også. Du kan skrive under opslaget på DR P2. Og der kan så samtidig alle andre også læse, hvad I går og bærer på unødig viden. Nørdeviden, hvad er det, du har, og som du synes er lidt unødigt? Sten på Facebook skriver så i den anledning: Hej B2, jeg er ved at arbejde med at etablere den 2,4 km lange Audebo-dæmning fra Gundestrup til Audebo. Begyndte i april 1873. Jeg ved også, at Finn Henrikes tilbragte meget tid i Odsherred i sit hus i Lumsås, så skal vi ikke høre hans lille klaverstykke Papillon.

Det var flagrende toner, og det var blomsten, sagde jeg. Nej, det er jo sommerfuglen Papillon i et stykke, der opdager med i samlingen Erotik, opus 15 af Finny Henriques. Og det var Christina Bjørkø, der spillede. Så har Irene Ejne Nielsen også skrevet via Facebook, det er B2 i dag, hvor vi samler på unødig viden. Hun skriver: jeg ved, at med mindre du er hypermobil, så kan du ikke kysse din egen albu. Og jeg har lige stået og prøvet. Og du kan heller ikke kysse dine egne knæhæser. Ubrugelig viden. Men i anledning af top 100, skulle vi så ikke høre Benny Andersens Svantes lykkelige dag med vores kære Poul Dissing?

Ja, det er Ungdom Barndomsminder med Benny Andersen ved klaveret, og så med Paul Dissing her, der sang. Og det var fra den gamle Ex Libris-plade fra 1973, Vandes Lykkelige Dag. Og det er jo top 100, som spørger i den grad her blandt mange lyttere i det hele taget. Der er så mange, der har været inde og stemme, og det er jo ved at vi tæller helt ned til den store, hvem ligger i toppen, hvem er top 20, ikke? Men i dag, der kan du lytte med fra 12.15 til kl. 14 her i P2 og høre, hvad er det for sange, der ligger, der er placeret på listen på pladserne 40-21. Og vi er jo her dagen før dagen, hvor den store markering finder sted. Det er jo fredag eftermiddag fra 14-18, og man kan lytte i radioen på alle musikkanalerne. Men vi går videre her med vores emne, som er unødig viden. Hvad har du at gemme på i den art? Er det noget, som du dyrker? Er det noget, du bare har hængende inde i hjernen, som du så kan lufte, for eksempel i dag i Hype 2? Og det gør David på Facebook. Han skriver, jeg kan huske stort set alle sketches og programoversigter fra Kasper og Mandrill-aftalen. Det er vigtigt for mig, men det er komplet ubrugeligt i den store sammenhæng.

Ravels introduktion og Allegro. Sådan et dejligt, luftigt, sommerligt stykke her med harpen i centrum, og harpenissen var Yolanda Condonassis, og hun var sammen med mange andre musikere. Et herligt stykke, og det var lige en lille sag, der kunne følges med David, der på Facebook skrev, apropos unødig viden, som er det, vi samler på i dag, at han husker alle programoversigter og alle sketches fra Kasper og Mandril-aftalen. Jamen altså, unødig viden, det er jo et kapitel for sig, og vi slæber rundt på det, og noget af det er ret morsomt. Del med andre, hvis du har lyst til at være med. Hvad er det for unødig viden, du bærer på? Vi har en masse nyttig viden, men den unødige viden kan jo også vise sig faktisk at være nyttig på særlige tider i dit liv, så viser den sig at komme dig til hjælp. Også sjovt at tænke på det. Men du kan skrive, hvis du vil være med til dagens emne. Bare skriv til hejp2@dr.dk, eller du kan gå ind på Facebook og skrive i tråden under DR P2. Unyttig viden, det er det, vi skal have med i Hype 2 i dag. Og Tore har skrevet på Facebook, Johan Pachelbels søn. Jeg kan lige sige, Johan Pachelbel, han er fra generationen før Johan Sebastian Bach. Men Johan Michael, altså sønnen, han byggede det første år på Jamaica. Og så skriver Tore i parentes, og der er mere komplet ubrugelig nørdviden, hvor det kommer fra. Fuglene synger i skoven her til morgen. Lad os høre Svend S. Schultz fuglevise fra den fantastiske serieindspilning. Hans kormusik begået af Akademisk Kor Aarhus under ledelse af dirigent og internet-darling Jonas Rasmussen.

0: Svennes Schulz, han kan skrive parfumemusik. Det lyder måske lidt nedsættende, men der er sådan nogle fine farver i hans klang. Og det var Fuglevisen Akademisk Kor Aarhus sang. En af hans 8 sange for blandet kor. Det er Hej P2, du lytter til, og lige om lidt er der nyheder. Og så er vi tilbage igen, når klokken er 9.05.
1: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
2: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
2: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
3: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
3: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
4: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
5: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker ned i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
5: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer, regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på værmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
6: Hej P2.

Kleopatra, hun havde det der je ne sais quoi, eller det her særlige X-faktor, så hun jo kunne altså dreje verdens store Julius Caesar om sin lille finger. Og det var det, hun sang om her. Jeg kan, når jeg vil med min charme, og kigge på en mand, og så har jeg ham bare i min hulehånd. Jeg gør det med et smil, og det var her Antonio Sartorius fra hans Julius Caesar i Egypten, vi hørte. Og han havde skrevet sin opera Julius Caesar godt og vel 50 år før Händel kom med sin. Så nu ved du noget, og det er det, det handler om i dag. Det handler om, nu var det måske ikke unødig viden, det her, men overskriften for Hype 2 er unødig viden. Mærkelig viden, du har inde i din hjernekasse, som du bærer rundt på, og som du egentlig også godt selv siger til dig selv. Det er da egentlig underligt, men det er så bare noget, du kan, og måske kan det være lidt sjovt også at dele det med andre. Det tænker vi, så det er altså emnet i Hype 2. Unødig viden. Hvad bærer du rundt på? Skriv og fortæl om det i en mail til hype2@dr.dk. Og du har måske også lyst til at skrive på Facebook, så gør det. Det er under opslaget på DR2. Og der kan du også så læse, hvad andre har indtil nu fortalt om af unyttig viden, som de bærer på. Hanne skriver er en af dem, der skriver i dag. Ja, hun siger, at det var gæresmutten og ikke munken, der vækkede mig med sin sang i morges. At der vel ingen grund til at vide, jeg blev jo vækket. At det hedder skvallerkål, det går jeg og hiver op i haven, det er vel lige meget opskatte. Om I spiller Bach eller Beethoven i B2, kunne vel være et fedt, bare jeg nyder det. I praksis er det meste af det, vi ved, unyttig viden. Men hvor er det godt, at vi alle er så fyldt af den viden, at vi kan berige hinanden med den.

Romance i F-dur af Beethoven, og det var det europæiske kammerorkester, der spillede med violinisten Gidon Kremer. Godmorgen, lad os gå formiddag herfra et solfyldt Vestjylland, skriver Lina i sin mail til Hype 2. Hun siger, jeg kan have stadig en masse telefonnummer på mine gamle klassekammerater. Vi havde ikke selv telefon før en gang i 80'erne, og jeg synes dengang, at det var helt magisk, at jeg kunne ringe til nogen. Og det er det vel egentlig stadig, siger hun. Spil gerne en sprød sommersang med DR Vokalensemblet. Og så siger hun, god sommerdag. Så den sender jeg videre til alle jer, der lytter med.

Danmark nu blunder den lyse nat, og det var Michael Bojsen, der dirigerede DR Vokalensemblet, som her sang. Et ønske fra Lina, der ville høre en sprød sommersang med DR Vokalensemblet. Erik Thybjerg Pedersen siger i sit skriver i opslaget under Facebook, DR P2, jeg holder meget af matematik, men hvorfor vi i mellemskolen skulle lære om trekanters kongruens, det er for mig uforklarligt. For eksempel, to trekanter er kongruente, hvis og kun hvis de har to vinkler og en side ens. Spørgsmålstegn, ja. Men vi måtte jo igennem det, og det er jo unødigt viden. Måske er der pludselig et tidspunkt, hvor du får brug for det. Johann Sebastian Bach kiggede på de pythagoræiske komma, på det pythagoræiske komma og skabte veltempereret musik. Så Bach med Glenn Gould skal vi høre, siger han.

Bum, bum, bum, bum, bum. Det er jo bare sødt at høre Glenn Gould selv sidde ind imellem og sige lyde med sin stemme, mens han spiller. Præludium og fuga i G-mol fra deres voltemperette klavier, første bind. Unødig viden, tja. Sådan indleder Anne-Marie sin hilsen. Og så siger hun, jeg kan for eksempel huske, at chokoladedamen, som byrådssekretær Godfred Lund i Matador stikker af med til Brasilien, hun hedder Emma Maggegaard. Så lad os høre anden sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 23, som Elisabeth Friis spiller så smukt, og som jo i virkeligheden blev spillet af Bent Fabricius Bjerre. Ha' en dejlig dag, siger Anne-Marie.

Den langsomme sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 23, og Elisabeth Westenholz var det, der var solist, og som spillede med Collegium Musicum, dirigent Michael Schönwendt. Kirsten Rue skriver på Facebook under vores opslag, det er P2. Der kan man gå ind og læse og også selv bidrage i dag, hvor vi samler på unødig viden. Og hun skriver, som nu 67-årig kan jeg stadig huske nummerpladen på min fars bil, som blev skrottet for cirka 60 år siden. KN27074. Mund, nummer eksisterer igen, skriver du. Det gør det ikke, det kan jeg da sige. Producer Jakob Wivel, han har lige undersøgt sagen, men som han siger, det kommer jo nok i brug igen en dag. Det kan jo godt være.

Pling, lille sød musik var det, en violinromance. Vi fik en sats fra en romance af Clara Schumann. Josef Svendsen violin sammen med Malmø Operaorkester spillede. Hej P2, og så er der masser af udråbstegn. Og mange tak for nogle skønne emner og endnu flere udråbstegn. Det er altså Kurt Moos, Kurt Mosi i Ringkøbing, der skriver i en mail til hejp2@dr.dk. Jeg har meget unødig viden. Jeg kan huske gyngerne på min skoles legeplads, de var konstrueret af bildæk, og at det, man holdt i, når man gyngede, det var lavet af kæder. Jeg kan også huske min brors gamle telefonnummer fra dengang, han boede på Forhåbningsholm Allé på Frederiksberg.

begyndelsen af 80'erne. Og så hvordan jeg betjente min spolebåndoptager, som jeg havde fra 1976 og frem til 87. Kunne I ikke spille Svante i Stormagasinet med Paul Dissing og Benny Andersen? Jo, den har vi fundet frem, og du har også så rar, at du sender venlige hilsner til redaktionen og til lytterne. Så her får vi Paul og Benny. Lige et øjeblik. De var lige smuttet ud af en bagdør, men nu har vi fat i dem igen. Her er de.

Ja, det kan gå rent galt, når man er en tur i stormagasinet. Man kan blive simpelthen helt tummelumsk, og det er jo det, det signalerer musikken her. En tur i stormagasinet, Svandi i stormagasinet med Poul Dissing og Benny Andersen, og var det ikke også så ja, nogle sjove klarinetlyde, der kom fra Peter Bastian, sådan husker jeg det, det er. Det er Hej B2, du lytter til i dag. Torsdag er det emnet unødig viden. Hvis du bærer på unødig viden, og du har lyst til at dele den unødig viden, som en eller anden grund har sat sig fast i dit indre, så er du da velkommen til at skrive til os. Så kan vi bringe det videre til andre lyttere og send en mail til hejp2@dr.dk eller brug Facebook. DR P2 har vi et opslag på.

Det var en sats fra en blæserkvintet af Anton Reicher, der skrev masser af musik for blæser på denne måde. Og det var en minuet fra hans blæserkvintet i C-dur. Anne Vad skriver i dag via Facebook til P2, altså via DR P2, når vi nu samler på unyttig viden. Og så siger hun, remser i form af vejrudsigter. Det er altså noget, som hun har taget til sig, og som hun bærer på. Altså vejrudsigter til folk på havet, som kommer fra radioen. Ja, Østersøen, vest for Bornholm, Sundet, Bælthavet, Kattegat, Skagerrak, Helgolandsbugten osv. Og så siger hun, osteremser. Altså navne på oste, sagt forfra og bagfra. Brie bliver til Erib, Castello til Oletsak, Camembert, Erib med Mac. Og nu kommer en, jeg synes var rigtig sjov. Gorgonzola, Elosnogrok. Det er da morsomt, tænk, at du har bedrevet denne form for viden, og den har altså så ikke sluppet dig. Tak for det, Anne. Og forfra og bagfra, ja, man glemmer det aldrig. Det er unyttig viden, men komisk. Og så vil du gerne høre noget fra Bachs kaffekantate. Lad os have den. Den er morsom. Fra Bachs side er det jo det her med, at pigen Lieschen, hun skændes med sin far, herr Slendrian. Han er så træt af, at datteren hun hele tiden bare vil drikke kaffe. Han synes, det er en sindssygt dårlig vane. Og hvis du ikke stopper, så kan du altså ikke få lov til at blive gift. Men så er hun ret snedig. Hun sørger for at finde en mand, der så vil love, at han vil lade hende drikke sin kaffe, når de er gift. Vi får lige her et par af satserne. Den mest kendte kommer her.

Ja, og så skændes de videre, men det ender jo, som det skal, godt. Det var fra Bachs kaffekantate, vi hørte her, Caroline Sampson, og sammen med Bach-kollegium, Bach-kollegium i Japan. Og det er altså Hype 2, du lytter til, og her lige om lidt, så kommer der nyheder igen. Inden har vi 12 cellister på banen. De er fra Berliner Philharmonikerne og spiller en ragtime for 2 for 12 celloer.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle 3 lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
4: Hej B2.
5: Og det er i dag Mette Greiffenberg, som er vært.

Klavermusik af brillante Fanny Mendelssohn. Genial til at også komponere, men hun var saftsusme dygtig til at spille. Jeg tror, hun selv har tryllet med sine fingre på tangenterne. Og her var det altså italienske Gaia Zoccoli, der spillede finalen fra Fannys klaversonate i C-mol. Dagens emne i Hypo 2 er unyttig viden, og hvilken tilsyneladende unyttig viden gemmer sig i dig? Nørdeviden, pussyviden, mærkelig viden, sjov viden, noget som ikke lige er til at få i spil i hverdagen, men det vi bærer med os, og så måske en dag, så viser det sig at være nyttig viden. Men indtil da, så samler vi bare på den unyttige viden her i dag til sådan en lidt sjov Hype 2, og skriv gerne og fortæl, hvad det er, du bærer på. Send en mail til hype2@dr.dk eller skriv på Facebook under opslaget på DRP2. Jeg kan stadig huske nummeret på mit første pas, selvom det er 50 år siden, fortæller Lene Hansen. Og endnu længere tilbage, en klassekammerats fødselsdag, totalt unyttig viden. Og dit musikønske, det skal være som en rejselysten flåde, en hilsen til søens folk.

Carl Nielsens Som en rejselysten flåde fra moderen. Og det er John Frandsen, der dirigerer Sønderjyllands Symfoniorkester og en masse sanger, hvor Frue Cantori Haderslev og Sankt Marie Kirkes Motetkor, Kors 77. Troels Ølgaard, han er også en af dem, der skriver til Hype 2 i dag, når det nu er den unødige viden, vi gerne vil høre jer fortælle om. Og så siger han, i gymnasiet for mere end 50 år siden lærte jeg mig at huske pi med 18 decimaler. Og vækker du mig midt om natten, kan jeg stadig sige remsen 3,14159,26 og så videre. Total unødig viden. Jeg vil gerne høre Flamma Flamma af Nicolas Lenz. Det er et sjældent spillet værk. Ja, det kan jeg da sagtens se der, for jeg anede intet om komponisten Nicolas Lenz, og heller ikke om værket Flamma Flamma, som er en dødsmesse. Her mindemusik for de døde. Og han er, Lenz er født i 1957 i Belgien, og altså en moderne belgisk komponist, der arbejder med operaformer, requiemformer og eksperimenterende vokalmusik. Og lad os høre her lidt fra hans requiem.

Det var musik af den belgiske komponist Nicolas Lenz, LENS, fra værket Flamma Flamma, indspillet i 1994, som en række solister og sangere fra blandt andet det berømte vokalensemble Le Mystère de Voix Bulgare. Poul Jespersen siger hej og god morgen. Så siger han, nu begynder jeg da at blive bekymret. I min barndom var jeg mester i vennespillet Memory, og senere blev jeg altid spurgt om navnet på en eller anden skuespiller, fordi jeg tit var god til Trivial Pursuit. Men for nylig, da jeg mødte en kollega, kunne jeg lige pludselig ikke huske hans navn, selvom vi talte sammen cirka hver anden dag. Til gengæld kan jeg fremføre sketchen Det vender sig i Polledrengen af Monrad og Rislund så godt som ordret. Jeg har den på vinyl. Måske skulle jeg spille den dagligt, så jeg ikke glemmer den. Har jeg svaret på spørgsmålet? Egentlig ikke, for jeg er også nærmest blevet verdensmester i at glemme. Forrige år cyklede jeg ud i Dyrehaven med nybagt kage og pulverkaffe og en tom termokande. Det var den kaffepiknik. Hov, nu kom jeg i tanke om, at når jeg hører noget musik i radioen, som jeg selv har, så kan min hjerne spille det næste nummer på min egen plade. Det er da unyttigt, når man ikke er på et af holdene i den klassiske musikquiz. Nå, så ikke en lang brøvlig historie, slutter Poul Jespersen af med at sige.

så kommer der fest her foruden. Det er der i luften, og der er mange trompeter i sving, og det var Telemann med tre trompeter og pauker og koncert i D-dur, som du fik en sats fra med orkestret, der hedder La Serenissima. Som 82-årig har jeg det som en del jævnaldrende. Når jeg skal nævne navnet på en forfatter, en skuespiller, en film eller lignende, som jeg kender godt, så hedder det, hvad er det nu, han hedder, og så ja, lignende. Men jeg kan uden besvær erindre nu ganske unyttige fødselsdage, fortæller Helle Kappel. To hold bedsteforældres, to fastres og lignende. Jeg ordentligt købede min mors mands første kones fødselsdag, som jeg aldrig har været til. Det var den 23. juli, og hun må være død for længst. Barndommens nabo, datters fødselsdag den 6. april. Hun var et år ældre end mig. Også telefonnummer 8412 var nummeret på farmor og farfar i 50'erne. Selv havde vi Rønde 89. Ja, det er utroligt. Den unyttige viden, den er der, og den kan være svær at slippe af med. Og Helle, du er en, der vil gerne høre en sang. En af de gamle, gode Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes. Den passer ikke til årstiden, men den passer til hukommelsen, siger hun.

sangen, der hedder Les Feuilles Mortes. Den er komponeret af Joseph Cosma, og her fik vi den i en version med violin og orkester. Renaud Capuçon var solist og spillede med Les Siècles fra Frankrig. Unødigt vidande, sådan spørger Ulf Magnussen. Han er en af Hypetos lyttere, som bor i Sverige. Tja, jeg kan unødvendigt mange Bach-værkfortegnelsesnumre. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men det føles som en hyldest til far Bach at have et overblik over alt, hvad han formåede at gøre med så stor succes i løbet af sine år på jorden. Og sådan går jeg rundt med et enormt antal fødsels- og dødsdatoer for vores komponister i hovedet. Også godt at have med sig i hverdagen. Plus de fleste af vores vilde blomsters navne på latin. Også godt at vide. Hvorfor ikke lytte til første sats fra Bachs Gottes Zeit ist die allerbedste Zeit. Der med fløjterne, der klinger så fint. Det er så magisk. Og det er altså med sommerhilsner fra svenskeren Ulf Magnusson.

Indledningen til kantaten Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit med Lézard Florissant. Der er også kommet en hilsen fra Jørgen Clement i Nørresundby, og den lyder sådan her: med mindre man

Et af stykkerne, et af de tidlige klaverstykker af Robert Schumann, og det indgår i den samling af stykker, der hedder Papillon. Og det er altså unge Schumann. Opus 2 står der, små scener, og her er denne her, som er flagrende sommerfugle. Så er der lige en hilsen, vi når her. Det er Ebbe Eriksen, der fortæller, jeg har nu nået den alder, hvor jeg ved alt, hvad der er ved at vide. På en rigtig god dag kan jeg måske huske lidt af det. Blandt andet ved jeg en lærkerede, så må vi høre den, spørger han.

Den er så sød. Det er den, Carl Nielsen og Bergstedt, jeg ved en lærkerede. Det er børnekoret, var det, dirigeret af Susanne Winther, medlemmer af DR Symfoniorkestret spillet. Nu må det være, desværre, vi er kommet til det sidste, der sker i Hej Beto, når det handler om unødig viden, for det er her Kasper Wilson, der fortæller. Min kone siger, at jeg er et arsenal af unødig viden, men det, der er brug for, har jeg glemt. En unødig side, det er byer med rød i. Ikke kun endestavelsen, men også inde i selve bynavnet. Rødkærsbro, Rødhus osv. Jeg er oppe på næsten 30 byer, som jeg opremser på bilture, når jeg er alene. Mit ønske er, at vi skal høre Hornemanns Guresuite, hvor Øverød ligger i nærheden. Lad os tage her forspillet til anden del af Guresuiten her af Hornemann med DR Symfoniorkestret.

Forspillet Volmer og Tove fra Gudersvite af Hornemann med DR Symfoniorkestret, dirigeret Johannes Gustafsson. Nu må jeg sige tak for i dag. Mette Greifenberg er jeg, og producer er Jakob Wivel. Hvor har vi fået mange gode fortællinger om al den unyttige viden, vores kære lyttere bærer rundt på. Tak fordi I bidrog, og også tak til alle jer, der skrev, men som ikke kom med forslag i dag. Og jeg kan lige nå, at vi lige får lov at få en smagsprøve på ugens album. Og det er Rikke Sandberg, som har indspillet alt, inklusive ikke tidligere udgivet musik af Carl Nielsen. For eksempel hans egne transkriptioner af orkesterstykker. Og det er en kæmpe bedrift, at hun har taget det arbejde på sig. Og vi får her i dag lov at høre hende spille en af satserne i det, der er symfonisk svite af Carl Nielsen. Og der er 6 satser, og den første sats, den hedder Intonation, og ifølge Carl Nielsen selv var den inspireret af et gammelt egetræ.

0: Rikke Sandberg har indspillet et album med Carl Nielsens klavermusik, og herfra fik vi altså den første del af Symfonisk Suite opus 8. Klokken er 11. Her kommer nyhederne.
1: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
2: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
1: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lød det fra Mette Frederiksen.
2: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det, men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
1: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
3: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
1: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
3: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
1: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tikker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
1: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
5: Værket med Jens Cornelius.
6: Nu er det blevet tid til en af mine personlige kandidater til titlen som verdens bedste symfoni. Det er Schuberts symfoni nummer 5. Musik, som er gennemstrømmet af optimisme og lethed. Det er virkelig et perleeksempel på harmoni, hvor der hersker klassiske idealer, form og indhold balancerer perfekt sammen. Og Schubert var bare 19 år, da han skrev symfonien. Her er han meget tæt på Mozart, ikke kun kronologisk, men også i musikkens stil og i sin evne til at mestre det hele, selvom han var ganske ung. Og hvad angår evnen til at skabe melodier, så er der nok heller ikke nogen i historien, der kommer op på siden af de to, Mozart og Schubert. Melodierne og den udsøgte balance giver den femte symfoni en stor charme, og Schubert understreger det indsmigrende ved at gøre orkestret meget lyst og yndefuldt. Her er for eksempel ingen krigeriske trompeter og pauker med i orkestret. Men det ville ikke være Schubert, hvis turen gennem det her paradis ikke slog nogle uventede sving undervejs. Overraskelser, der er til, har nogle skyggesider. Der er noget, der ulmer, både i den unge Schubert og i hans samtid. Nu kan du høre symfonien spillet af den svenske dirigent Herbert Blomstedt og San Francisco Symfoniorkester, og at den her symfoni af 19-årig Franz Schubert skulle blive et standardværk i Amerika, det havde Schubert aldrig gættet på. Han skrev symfonien til et privat amatørorkester, og først flere år efter hans død blev den spillet offentligt ved en koncert.

er Schubert fra samme tid som symfonien. Musikken er skrevet bare et halvt år senere i 1817. Og det er en strygetrio, noget man hører virkelig sjældent. En strygetrio er, som navnet siger, en gruppe med tre strygeinstrumenter, helt præcist en violin, en bratsch og en cello. Det giver en meget let og gennemsigtig klang, og fordi der kun er tre medvirkende og ikke fire, som i den langt mere almindelige stryge kvartet, så er tætheden i musikken heller ikke så høj. Man kan nærmest høre solen skinne tværs igennem musikken her. Schuberts strygetrio i B-dur med den engelske Leopold strygetrio.

Vanvittige elegant kammermusik af Franz Schubert, det var hans strygetrio i B-dur, spillet af de tre engelske musikere, som udgør Leopold Strygetrioen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som det jeg har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, jeg kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har fortravlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DR TV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
8: Ja, jeg sad på stadion.
3: Jeg var udsendt reporter for Politikken.
8: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
8: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
9: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
8: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Attan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
9: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
10: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
9: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
10: There is also a beautiful medal.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik. Og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
11: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
12: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
12: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning fra alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
12: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene. Og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
13: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens skal nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
14: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
15: Og hvad var det dog, der skete? Sommeren redder vel næppe blomstersengen smukkeren i denne uge i DR, hvor et hvert vinterfrostent hjerte skælver om kap med sjælens glade pilgrimsskor, alt imens listen over de 100 bedste danske sange nogensinde tager sin form. Vi er atter direkte fra studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen. Velkommen til Top 100 på P2, hvor vi frem til kl. 14 har rigtig meget på programmet. Vi skal nemlig have præsenteret 20 sange. De sange, som er placeret på listen fra plads nummer 40 til plads nummer 21. Den liste, som altså mere end 300.000 danskere har bidraget med, og som er blevet til gennem svimlende 1,5 million stemmer, indgivet på dr.dk i sidste uge. Alle musikkanalerne her i DR, P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8 Jazz, er sammen om det her projekt. Og derfor er genrediversiteten altså ekstrem. Vi går fra spritnye rap- og hiphop-numre til 70'er rock, salmer og fædrelandssange. P2's repertoire er også godt repræsenteret. 5 sange eller salmer ud af de 15, vi indstillede til den store brutoliste, er med indtil nu. Det gælder Danmark, du blunder den lyse nat, Hild og frelser og forsoner, du kom med alt det, der var dig, se nu stiger solen, og solen er så rød, mor. Men vi er ikke med det endnu her på kanalen. Vi har flere gode sange, der skal med på den her liste. Om de kommer det, ja, det vil vise sig i morgen og også de kommende timer her, hvor programmet er travlt, så sæt dig nu godt til rette, slå ørerne ud, syng med og i det hele taget bare hæng på.
14: Nummer 40.
15: Ja, nu bliver det rigtig travlt, fordi når jeg trykker på de knapper, jeg trykker på, så sker der ikke det, jeg gerne vil have der til at ske. Og hvorfor gør der så ikke det? Nu, kære lytter, er du lige med på en teknisk lytter her. Se nu her, det ser meget mærkeligt ud, det her. Jeg kan se, noget er galt her. Kan vide, hvad det er. Nå, så siger vi lige her. Jeg prøver lige igen. Kan jeg sige play her? Det var da mystisk, hva'? Nå, ved I hvad? Så gør vi noget andet. Vi gør sådan her. Nej, det hjælper heller ikke. Så gør vi sådan her. Det bliver gode timer, det her. Her har vi plads nummer 40 på listen. Det er Hurtige Hænder med Minds of 99.

0: The Minds of 99, deres store hit Hurtige Hænder fra 2018, er den fra The Minds of 99. Vi har haft den på listen tidligere også. Og sådan kom vi noget, vil jeg gerne indrømme, vingeskudt i gang med den her episode af Top 100. Lad os se, hvordan det kommer til at gå de kommende timer, om vi får det her til at fungere, eller vi skal lave cowboy-løsninger hele vejen. Vi skal nok finde ud af det, kære lytter. Det er live, det her, og jo flere fejl, der sker, jo mere levende radio bliver det. Er det ikke det, vi skal sige til os selv? Det er i hvert fald det, vi siger til hinanden her inde i studiet, hvor jeg igen i dag er i selskab med en kær kollega, Magnus Larsson. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Mathias.
0: Og tak, fordi du vil være med. Og jeg håber, vi kommer igennem det her, Magnus. Jeg tror, vi skal nok finde ud af det på en eller anden måde. Det kan være, det bliver lidt tjusket, og vi må afspille fra en computer, eller hvad ved jeg.
1: Ellers ruller vi klaver herind og gør det selv, ikke, Mathias?
0: Nej, det er ikke det, vi gør. Lige det kan du nemlig, Magnus. Du er musiker af Guds nåde. Du er dirigent. Altså, du er vært her på P2 og laver frokostkoncerten og P2-koncerten og opera og orkesterguiden og alt muligt andet dejligt. Og så er du netop dirigent, orkesterdirigent, kordirigent, organist er du også, anden organist inde i Holmens Kirke i København.
1: Præcis.
0: Hvad med pop og rock og nye sange, Magnus?
1: Altså, jeg må indrømme, jeg er jo ret meget på udbane i det her Top 100-projekt, i hvert fald hvad der angår det, der ikke er blevet indstillet af P2. Det er klart meget af det, kender jeg. I hvert fald jo længere ned på listen vi kommer, ja. Eller jo tættere på et vi kommer, så kender jeg det.
0: Okay.
1: Men det er jo den danske sangskat, og alt bliver klassisk med tiden. Er det ikke det, der var en klog mand, der sagde engang?
0: Jo, det er nemlig det. Det her har vi godt nok fået meget røg for, skal jeg hilse dig at sige. Der er jo mange, der ikke forstod den lille vittighed. Men altså, fred være med det. Sagen er jo, at alt ikke bliver klassisk med tiden, men alt bliver gammelt med tiden, og også det nye ender sådan. Hurtige Hænder har altså snart 10 år på banen. Den er ikke helt gammel endnu, men den har plads nummer 40 på den store liste. Magnus, vi skal tale meget mere. Jeg sidder her og sidrer, fordi jeg ikke aner, hvad der sker, når jeg trykker på en knap lige om lidt. Men skal vi lige prøve at se, hvad der sker, og om vi kan få lov til at afsløre, hvad der er på plads nummer 39?
2: Nummer 39.
0: Det der vil den gerne sige. Nu sker det spændende, at den ikke vil sige det næste, kan jeg næsten regne ud. Jo, det gør den.

0: Ja, det måtte vel komme før eller siden. Barbie Girl med Aqua, 1996. Den sang, der er populært her på P2, bliver benævnt som den sang, der slog tango jalousi af pinden som den største danske musikalske eksportsucces nogensinde.
1: Ja, og altså, jeg vil jo bare sige, at Per Nørgaard, han sad jo samtidig og skrev nogle af sine flotte operaer på det her tidspunkt. Så 1996 var jo et godt år på mange måder. Det er jo en landeplage, den her Barbie Girl, men jeg troede aldrig, den skulle spilles på P2, men det er den altså blevet.
0: Det blev den her, og nummer 39, jeg ved ikke rigtigt, altså det er jo en landeplage. Alle kender den her sang, de fleste forbander den nok også en lille smule, men altså den sidder jo i sjælen på mange af os, og selvfølgelig skulle den med på sådan en liste her. Magnus, vi skal høre meget god musik. Vi tager lige en hurtig en mere her.
2: Nummer 38.

0: Dodo and the Dodos 1987 vågner i natten. Altså på plads nummer 38. 80'er hits, Magnus. Der var du vel knap født?
1: Det var jeg ikke, nej.
0: Nej, men derfor... nu har du lige sagt, du er en gammel mand. Du var heller ikke født på Beethovens tid, det kan jeg så regne ud.
2: Nej, men mentalt er jeg vel stadig der.
0: Ja, ja det er, så er vi to. Magnus, det var tre hurtige rap, og min store kongstanke med det her program var, at vi skulle have begyndt med en lille smuk sang, og så havde jeg taget dem her helt i rap. Men det er kun halvdelen af knapperne foran mig her, der virker så. Så det hele bliver en lille smule mere uelegant, men vi skal nok komme igennem det hele. Nu trykker jeg her.
3: Nummer 37.
0: På plads nummer 37 på top 100-listen, der finder vi sangen Frit Land med bandet Ulige Numre, skrevet tekst og musik af deres forsanger og deres frontfigur, Carl Emil Petersen. Og det glæder mig, at Frit Land er på listen, for det er en sang, jeg holder rigtig meget af. Frit Land er kommet i højskolesangbogen i den nyeste udgave, og Frit Land er en fædrelandssang. Det er en kærlighedshyldest til Danmark, men det er en moderne kærlighedshyldest. Så det er ikke en blind lovprisning af det danske fædreland og det danske sprog og den danske mentalitet og den danske natur og den danske sommer og hvad ved jeg. Det her er en sang, der i poetiske vendinger og tvetydige vendinger, tillader sig at fortælle, at der er utrolig dejligt i Danmark, men at der også er noget, vi skal passe på mentalt. Der er en løftet pegefinger, og det synes jeg er rigtig, rigtig elegant.

0: Carl Emil Petersen, Frit Land med bandet Ulige Numre for 2015. Altså en fædrelandssang, som er et hit derude på landets efterskoler og højskoler. Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn. Alt det smukkeste gør ondt. Det er da en fin sang, er det ikke det, Magnus?
1: Jo, og jeg synes også, at den læner sig op af den folkemusiktradition, som ja, mange sange jo selvfølgelig læner sig op af. Jeg sidder og tænker på den her Parsley, Say, Rosemary and Thyme.
0: Ja.
1: Der er sådan
0: ja,
1: lidt
0: ja, ja.
1: Engelsk folkevis over det.
0: Ja.
1: Men der er også noget ude i Ribe, der hviler dronning Dagmar.
0: Ja, præcis. Og det er der også i fremførelsen, ikke? Altså Carl Emil Petersen, han er jo ja. Simpelthen i den her sang troubadour.
1: Ja.
0: Han og jeg har oplevet ham live med den flere gange. Ja. Han står alene med sin rød- og hvidmalede guitar og sit halvlange tjavsede hår, og står bare og synger den her sang. Det er en troubadour-tradition.
1: Det er meget behageligt.
0: Ja, det er meget behageligt. Det var altså sang nummer 37, ja.
2: Nummer 36.
0: Nu gælder det igen TV2 med Steffen Brandt i front. Vi havde dem på to gange i går. I går der sad vores kollega Cecilie Iburg Prinslav på din plads, Magnus. Og Cecilie er ligesom jeg fra Østjylland. Hun er vokset op i Aarhus, og vi havde blandt andet indslag med hendes far, der fortalte, hvor meget Steffen Brandt har betydet for ham, både for, for hans generation af aarhusianske fædre, deres forhold til det at være far og være ægte mand og være i verden som en mand, men i høj grad også på den måde, man ser ud på, den måde, man er klædt på. Ja. Og jeg er jo en generation yngre. Steffen Brandt kunne jo være min far. Jeg lige ved at tro, at min far har gået i skole med ham. Men ikke desto mindre, så har jeg jo også, når jeg kigger mig i spejlet, så ser jeg jo også Steffen Brandt. Kender du den følelse?
1: Jeg ser Bruce Willis, når jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Det må da være dejligt. Vi havde dem på to gange i går med Hele Verden fra Forstanden og De Første Kærester på Månen. Nu er de altså på igen på nummer 36 med endnu et stort hit fra 80'erne, fra 88, som også står i højskolesangbogen og også er blevet en fællessangsbasker, når hele salen synger med på Åh, Gud, hvor åndssvagt.

0: Kys det nu, det er satans liv, sang Steffen Brandt her i front for sit band TV2 på plads nummer 36. Jeg kan ikke stå for den her sang, Magnus.
1: Og jeg tænker engang, at manden han går i så meget sort tøj, og så ja. Skriver så farverige
0: tekster. Ja, det er vidunderligt. Ja. Men altså, skrive en sang om, hvordan det er at være live og være et voksen menneske fra Aarhus, det er vel det. Altså, hør lige det her vers. Bedst som livet lige gik så godt, og bilen næsten var betalt, kom du og krævede mit hjerteblod og intet mindre. Jeg tænkte, nå, er det nu rigtig klogt? Måske en smule for moderne. Jeg har jo... Og vent dog lidt. Åh, Gud, for åndssvagt. Det er da også irriterende, sådan som man følelsesmæssigt bliver forstyrret med det hele, var.
1: Ja.
0: Nu havde man næsten lige fået styr på det realkreditlån. Han er god, Steffen Brandt. TV2, de fortjener at være med på denne liste, og nu har de altså været med... Tre gange har de været med flere gange nu.

0: Og i, apropos det, så trykker jeg lige her.
1: Nummer 35.
0: Fordi nu skal vi nemlig til nummer 35, og det er ikke en sang, der er indstillet fra P2's side, men det er en sang, der kunne være indstillet fra P2's side. Det er jo sådan, at vi er 6 musikkanaler, og vi har ligesom hver vores genre-strategi og genre-platform. Og her på P2 er det jo primært den klassiske musik, og det, der udspringer, er den. Men der er jo overlap, og det er der fra P2 til P5 og P8 måske primært. Men der er jo endnu mere på de andre kanaler. Altså, hvad er egentlig en P5-sang, eller en P4-sang, eller en P3-sang? Det tror jeg, de kæmper meget med at finde ud af. Men netop den her sang kunne både komme fra P8 Jazz, P5 og P2. Jeg tror nok, det var P5, der endte med at få lov til at indstille den, fordi så fik vi plads til noget andet. Og det er jo ikke en konkurrence. Men det er en god gammel revyvise. En af de rigtig store, nemlig Poul Henningsens og Kai Normann Andersens Man binder os på mund og hånd fra 1940.
2: Og de her gamle revyviser, ikke? Altså, der er også i dit korte liv blandt andet, ikke? Altså, det er tekster, der er aktuelle den dag i dag stadigvæk. Og så er der, altså må jeg bare sige, PH og Kai Normann Andersen, ikke? Altså, det er jo som græn og lys i juletiden, ikke? Altså, de passer virkelig godt sammen. Ja. Skøn musik, skøn melodi.
0: Det må man sige. Den her parafrase over kærligheden og besættelsestiden, og så til sådan en en nordisk tango-melodi. Rigtig mange har indspillet den sidenhen, men jeg tror nok her, at vi skal have den i en original version med hende, som gjorde den berømt dengang til Dyveke-revyen i 1940. Frøken Liva Weel.
3: Gribe efter blanke ting,

Vi lader os skjule hos en som hvid og skærme os mod en som hed. Med søde kontrakter vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord

Gellerkunden kogte stund til glæden jeg brugte og alt jeg forbi.

men man kan ikke binde ånd. Og ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget.

0: träumen am Frieden, dir aldrig forbi.
1: En gammel sag, Liva Weel, 1945.

0: 40. Man binder os på mund og hånd. Poul Henningsens bidrag til Dyveke-revyen det år i april måned 1940, lige da Danmark var blevet besat af Nazi-Tyskland. De var nødt til at lave om på teksten og lave den her meget elegante version, hvor det er kærligheden, der bliver udsat for censur. Men alle ved godt, hvad det i virkeligheden handler om.
1: Du må ikke eje mig. Jeg ejer ikke dig. Alle mine kys er ikke ja og ikke nej.
0: Ja, ikke nikke nej. Det er altså Kai Normann Andersen, der har skrevet melodien, og Poul Henningsen, der har skrevet teksten. Den kunne være fra P2. Det er den ikke, men vi er meget, meget glade alligevel. Ikke desto mindre, så bliver vi endnu gladere nu.
2: Nummer 34.
0: Nummer 34 på listen, kære venner. Den er en af dem, vi har nomineret. Og vil I tænke jer, vi skal ind i salmeland igen. Nummer 34 på listen, det er nemlig B.S. Ingemanns salme Dejlig er jorden. Det er da dejligt.
1: Det er så dejligt.
0: Magnus, du puster sæbebobler. Cecilia har lavet sæbeboblerne stå. Det var det godt. Og vi har ovenikøbet fået gæst i studiet. Jakob Marstrand, velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Jakob, du er vores gode kollega her på P2 og sidder til daglig livet på den anden side af døren her. Du er redaktør for livemusikken her på P2.
3: Yes.
0: Du er jo også en ret ferm bassist.
3: Ja, men det har ikke noget med det her at gøre.
0: Det har overhovedet ikke noget. Men jeg har lyst til at sige det, fordi jeg tror ikke, verden ved, hvor god du er til det. Men,
3: nå, tak.
0: Men Jakob, du er kommet ind her, fordi vi har råbt fra tinderne ude i Storumskontoret. Dejlig er jorden er nummer 34 på listen. Og så siger du, det vil jeg gerne komme ind og fortælle, at jeg er meget, meget glad for.
3: Ja, det er en underdrivelse.
0: Ja, det er, ja, men jeg tænker, jeg vil ikke lægge dig alt for store ord i munden.
3: Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg knus elsker den, og det, for mig er den simpelthen indbegrebet af julen. Og det er den blevet, fordi hvis en lang tid tilbage, så var det jo selvfølgelig det der med at få gaver, når man var en lille dreng, og så blev det der med at selv at stifte familie, og så var det det med at kunne skabe sin egen jul og ting og sager. Så kom den der periode med at sørge for at lave den lækre mad og den bedste sovs og alt det der. Men nu synes jeg faktisk, at jo ældre jeg bliver, så synes jeg, at centrum i selve julen, og det har jeg altid let efter. Altså, hvornår er det på juleaften, at det rent faktisk er?
0: Ja.
3: Og for mig er det, når vi synger Dejlig er jorden. Og det er sådan en tradition, som min farmor i sin tid indstiftede, hvor at når juletræslysene er ved at brænde ned, og der kun er et par stykker tilbage, så sætter vi os omkring juletræet, og så synger vi Dejlig er jorden. Vi starter med så at synge sådan rimelig kraftfuldt, og i takt med, at lysene bliver færre og færre, så synger vi den svagere og svagere, og til sidst nynner vi den bare, og alt det elektriske lys er slukket, ved siden af. Så man kan pludselig kan man se op i loftet, kan man se grantræet, der ligesom laver silhuetter og ting, altså.
0: Nå, hvor fint.
3: Og det er simpelthen så stemningsfuldt, og for mig er det indbegrebet julen, fordi jeg synes, at julens stærkeste budskab, det er håbet og det er freden. Og det synes jeg lige præcis, den her sang, den kan. Så når det sidste lys der lige er slukket, og der er helt stille i stuen, der har været larm og børn, der har skramlet med
0: gavepapir,
3: ja, alt det der, så er der et kort øjeblik, hvor for mig i hvert fald, at alle verdens krige lige pauser et øjeblik. Der er fred, og der er håb, og det er meget magisk.
0: Nej, hvor fint. Og familien Marstrand samler sig i sjælens glade pilgrimskor.
3: Ja, ja, og flere generationer, som sangen jo så også.
0: Ja, lige præcis. Ja, slægt skal følge slægters gang. Hvor er det fint. Hvad siger du, Magnus Larsson?
1: Jamen, altså det er
0: du må have spillet den her 500.000 gange i kirken.
1: Jamen, så sent som tidligere på ugen spillede jeg den til en bisættelse. Ja. Den bliver jo også brugt i den danske folkekirke, netop til, og det har vi sikkert også snakket om på kanalen før her, men især andet vers med tider skal komme, tider skal hen rulle, slægt skal følge slægters gang.
3: Ja. Jamen, det er så smukt.
1: Jamen, det er så smukt, at det er jo derfor, den passer så godt til begravelser, men den passer jo til hele året.
3: Og det er det, der er det sjove ved det, er, synes jeg, hvis man lige analyserer den også. Altså, den er jo ikke særlig julet.
1: Nej.
3: Altså, på en eller anden måde er det bare blevet tradition, at vi synger den.
0: Ja, fordi der er lige lidt Jesu barn i den, ikke?
3: Ja.
1: Jo, til sidst siger vi jo også, er en evig frelser født, ikke?
0: Og så blev det til en julesalme. Og det er stort set det.
3: Ja.
0: Den kan bruges til meget, og jeg har jo også en teori, jeg tror, der er mange, der har det ligesom dig, Jakob, eller som dig, Magnus, altså bruger den her, synger den hvert år til jul, den hører også fast til i min juletradition. Men det der med, at den også hører til, måske særligt i begravelsesregi, gør, at den også kommer højt på sådan en liste. Jo, også taget i betragtning, at den her liste altså er blevet udarbejdet i juni måned, hvor de færreste vel sådan for alvor er julestemning.
3: Ja.
0: Dejlig er jorden, altså nummer 34 på listen. Jakob Marstrand, tak fordi du ville komme ind og gøre os lidt i julestemning.
3: En fornøjelse.

0: Ej, hvor er det dog smukt. Det var da også en fantastisk indspilning, det her. Det er symfoniorkestret, det er pigekoret, det er juniorkoret og Michael Bojesen i B.S. Ingemanns jule- og livs- og begravelsesalme Dejlig af jorden, som i øvrigt har sådan en melodi af ukendt giver, altså en folkemelodi fra Slesien, eller en traditionel tysk melodi. Men hvor er den dog flot, var Magnus?
1: Ja, og det er også derfor, jeg er dirigent, kan jeg godt indrømme. Ikke? Det her, det kan orlet ikke. Det her, det er kun symfoniorkester, der kan det. Men altså fælles. Ej, dejlig salme.
0: Dejligt, at den er anerkendt og ligger nummer 34 på top 100-listen. Og vil I tænke jer, det er jo en salme, der kommer fra P2's univers, men P2-euforien er ikke slut endnu. Nu trykker jeg lige her.
2: Nummer 33.
0: Nummer 33 udløser adder sæbebobler fra Magnus Larsson i en glædesrus her i studiet. For på plads nummer 33 har vi endnu en, jeg var lige ved at sige salme, jeg var nok hellere bare nøjes med at sige sang, som ikke passer ind i sommerårstiden. Ligesom Dejlig af jorden, vi konstaterede, det var en julesalme, så skal vi til en tidlig forårssang nu. Den dejligste af dem alle, nemlig Kai Munks Den Blå Anemone med melodi af Egil Harder, skrevet midt under 2. verdenskrig i 1943. Tænk sig, at Den Blå Anemone er kommet på top 100-listen helt op på plads nummer 33. Det skal vi fejre her, og det har vi gjort ved, at jeg har grebet knoglen her og ringet til Mathilde Munk. Kan du høre mig, Mathilde?
3: Ja, jeg kan fint høre dig, Mathias.
0: Det var dejligt. Tak, fordi jeg må ringe til dig. Mathilde Munk, som dit efternavn antyder, så er du i familie med sangskriveren her. Du er nemlig Kai Munks barnebarn. Din far var Kai Munks søn. Og da Kai Munk jo altså blev slået ihjel af tyskerne under 2. verdenskrig, så har du af gode grunde aldrig mødt din farfar. Men jeg tænker, at Den Blå Anemone, den må trods alt ligge dit, eller måske netop derfor, ligge dit hjerte meget, meget nært. Hvad er din relation til den her sang?
3: Jamen, det er præcis som du siger, Mathias. Jeg har jo aldrig mødt ham, men jeg vil sige, at han er den af mine bedste forældre, som har fyldt mest ubetinget alligevel. Jeg har mødt alle de andre, men ham mødte jeg aldrig, men han har fyldt mest.
0: Ja.
3: Og den her sang, synes jeg, er meget speciel, fordi der er meget af ham i den. Der er måske endnu mere i et relativt ukendt augustdigt, han har lavet, hvor han taler om lyngen. Men jeg synes, han var rigtig god til at finde de her elementer i naturen. Og så på en eller anden måde ophøje dem til også at komme til at handle om noget andet og noget mere end bare dem, ligesom han gør i sidste strofe, hvor han løfter blikket fra anemonen og op til skaberen og siger, som i den version, jeg bedst kan lide. Den er måske ikke så smuk sproglig, men hvor er vores skaber stor?
0: Ja, præcis. Der var i flere år sammen, hvor er din skaber stor? Men nu har man ligesom fundet ud af, at det mest rigtige og hans egen original er, hvor er vores skaber stor?
3: Præcis. Og så betyder den noget ekstra for mig også, fordi min mor var fra Lolland, præcis som Kai Munk.
0: Ja.
3: Og lige inden jeg desværre mistede hende i marts sidste år, så nåede jeg at være 2 år på Lolland med hende. Så jeg har også lavet, hvad skal man sige, Hedersø Lolland tur retur selv. Så derfor er den ekstra speciel for mig, den sang. Helt sikkert.
0: Ja. Ja. Synger I den i familien?
3: Nu er min familie på den side ikke sådan de store sangstemmer. Det var altid en meget spændende forsamling der juleaften omkring træet. Så nej, og min far, han havde måske en god sangstemme, men havde altid fået fortalt, at han ikke havde, så han turde aldrig synge. Men jeg kan godt lide at gå og synge, og jeg synger den.
0: Yeah.
3: Og jeg holdt et foredrag her for nylig om mine bøger.
0: Yeah.
3: Og der ønskede jeg, at vi skulle have startet med den. Den var så desværre ikke lige i den version, de havde af højskolesangbogen, men så ja, helt sikkert.
0: Du bruger den.
3: Jeg bruger den, ja.
1: Og Mathilde, hej, det er Magnus Larsson her. Jeg vil også lige spørge dig, når du så er på Lolland, plukker du så anemoner?
3: Nej, det gør jeg ikke, men generelt så plukker jeg ikke så meget blomster. Jeg synes, de står smukkest i naturen, du ved, der hvor de står. Så det gør jeg ikke. Jeg er faktisk i tvivl. Jeg tror, jeg har fundet eller set nogle enkelte på Lolland. I hvert fald fået tilsendt billeder af dem. Der var nogen derude i Christiansædeskovene, som han jo beskriver så smukt i sine erindringer, foråret så sægte kommer.
0: Yeah.
3: Der var mange. Og jeg ved fra nogle forskellige opslag på Facebook, at det er stadigvæk sådan virkelig forårsbebud og rundt på Lolland, du ved, når den blå anemone dukker op, og den bliver altid linket til den sang. Den er jo blevet sådan lidt udødeliggjort på den måde, ikke?
0: Jo, det må man sige. Jeg har også taget turen til Vedersø og rendt rundt deroppe i Præstegårdshaven og set anemonerne sammen med alle de andre turister, fordi det er en ting, man gør.
3: Du har ikke gravet dem op, Mathias.
0: Nej, det har jeg ikke.
3: Det er der mange andre, der har gjort deroppe.
0: Nå,
3: de har souvenir med hjem.
0: Det vil jeg det vil næsten betragte som herværk. Mathilde, jeg synes, det er helt fantastisk, at Den Blå Anemone er så højt på listen, og jeg elsker den sang, og jeg er meget glad for, at vi måtte ringe til dig, og selvom det er altså din farfar, som du aldrig har kendt, der har skrevet den, så har jeg lyst til din familie og til dig at sige hjerteligt tillykke med placeringen.
3: Jamen tak. Tak skal du have.
0: Tak. Ja. Mathilde Munch, altså Kai Munchs barnebarn og forfatter, romanforfatter. Tak, fordi du vil være med her.
3: Jamen velbekomme. God dag.
0: I lige måde.

0: Den blå anemone. Anemone, fik jeg sagt det. Jeg mener anemone. Kai Munk har skrevet teksten. Egil Harder har skrevet melodien. DR Pigekoret blev dirigeret af Philip Faber. Sikken dejlig sang. Nummer 33 på top 100-listen. Her live på B2, der sidder vi i studiet, Magnus Larsson og Mathias Hammer. Og Magnus, lige om lidt, der skal vi lige gøre plads til en kort radioavis, inden vi fortsætter en time mere. Men inden da, ikke? Jeg trykker lige her.
1: Nummer 32.
0: For jeg tror, der er noget, du har brug for.
2: Åh nej.
0: Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig. Kom, Magnus, lad mig mærke dig igen.
1: Go

0: Sådan nogen som os, synger Poul Krebs her. Plads nummer 32 på top 100-listen. Altså, Poul Krebs, han er også med på listen.
1: Hvis det her, det var fri til mig, Mathias, så synes jeg, at du skal prøve en gang til en anden dag.
0: Jeg ved ikke rigtigt. Det var en fix idé. Måske virkede den ikke. Vi prøver igen efter en radioavis. Klokken er 13.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme. Men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
6: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
0: Og nu er det lige før. I sjælens glade pilgrimskor er alle os, der elsker sange, gået hånd i hånd gennem de farver og riger på det musikalske Danmarkskort, og har sammen udarbejdet den endelige top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og hvis du tror, at for mange kokke fordærver maden, så kan du godt tro om igen. Med mine kolleger på P3, P4, P5, P6, Beat og P8 Jazz har vi rakt ud til alle danskere. 300.000 personer har leget med. 300.000. De har stemt på 5 sange hver, og gennem disse altså 1,5 million stemmer har vi skabt listen over de mest populære eller de bedste danske sange nogensinde. Jeg elsker Den Brogede Verden. Den er ikke på listen, men i hvor er den dog broget, altså listen. Fra de nyeste hits til salmer af Grundtvig og Ingemann, fra protestsange til klubmusik, fra rock til pop og en masse dejlige danske fællessange. I morgen, der skal toppen af listen afsløres med et stort event på plænen foran DR-byen, hvor alle musikkanalerne samsender. En samsending fra kl. 14 til kl. 18, hvor de 20 bedste sange skal afsløres, høres, synges og italesættes. I den her time frem til kl. 14 i dag, der vil jeg sammen med Magnus Larsson løfte sløret for de 11 sange, der er lige uden for det aller, aller, allerbedste selskab, altså de sange, der er endt på listen som nummer 31-21. Og jeg lover dig, kære lytter, der er gode sager i vente. Vi kaster os over det lige efter denne summende forsommersang.

0: hvor dejligt. Se det summer af sol over ingen sang. Det er pigekoret. Maria Løslund Larsen havde et solovers her. Michael Bojsen dirigerede. Det er Stephen Foster, der har skrevet melodien. Og så er det jo selveste Holger Drachmann, der har skrevet denne forsommer danske sang. Det er da en god måde at komme tilbage på, hva'?
1: Det blev i hvert fald lidt varmere.
0: Ja, det gjorde det. Efter mine lumre tilnærmelser i slutningen af den forrige time, Magnus, jeg har skammet. Jeg hørte slet ikke efter i radioavisen, jeg sad bare og skammede mig. Men altså, du lytter til Top 100 her på P2, og i studiet, kan du høre, er det Magnus Larsen og mig, Mathias Hammer. Og Magnus, vi nåede 9 sange i forrige time. Det betyder, at vi skal nå at afsløre 11 sange frem til klokken 14. De 11 sange, der ligger på plads nummer 31 til plads nummer 21.
1: Det er hyggeligt.
0: Det er smadret hyggeligt. Vi havde 2 sange med, som P2 havde indstillet.
1: Ikke også?
0: Vi har indstillet 15 sange i alt, og nu har vi altså haft 7 af de sange med. Hvis der kommer én P2-sang mere med, så har vi haft over halvdelen. Ja, lad os håbe, det går således. Jeg trykker lige i første omgang her.
2: Nummer 31.
0: Nummer 31 er også en sang, som sikkert mange P2-lyttere holder af. Det er nemlig Tommy Seebachs og Kjeld Heiks Under stjernerne på himlen. Og tro det eller lad være. En af dem, der holder rigtig meget af Tommy Seebach, det vidste jeg, det er min ven Frederik Silius, som har en svaghed for denne Tommy Seebach. Og derfor så ringede jeg lige til ham, inden vi gik ind i studiet her for en halvanden times tid siden. Han stod derhjemme og var ved at fylde opvaskemaskinen. Og jeg spurgte simpelthen bare Frederik, hvad er det, der er med dig og Tommy Seebach?
3: Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke stå for ham. Jeg synes... Ej, prøv at høre. Det er jo egentlig rimelig simpelt. Jeg synes, han er en helt fænomenal, dygtig sangskriver. Han har både altså, talentet, kunden og evnen til at skrive en god sang, og så er han i sig selv også ved godt, at man skal jo ikke sidestille kunsten og kunstneren, men jeg synes, han i sig selv også har en jo nærmest episk livsfortælling om manden, der ligesom slog igennem, var på alles læber, og så skiftede tidsånden, og så var det, han kunne ikke længere, havde det ikke rigtig længere nogen værdi. Det er jo sådan nærmest oldgræsk, ikke? Altså, det er jo nærmest Odysseus efter krigen, ikke? Hvad skal han stå? Ja. Og så formår han alligevel på en eller anden måde at genopfinde sig selv. Og så kan man jo sige, at i det store hele, så er han jo en stjerne i eftertiden. Og den der, ikke? Altså, uanset hvordan han var ledes det, så gik i de sidste år af hans liv, så har han jo skrevet nogle sange, som der ikke er et menneske i Danmark, som ikke kender.
0: Nej, det er...
3: Og jeg synes, Under stjernerne på himlen er måske... Ja, det er nok min favorit, tror jeg.
0: Mm.
3: Den, og så det er så svært at få det sagt.
0: Synger du den selv, Under stjernerne på himlen?
3: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, sådan, når jeg... Nu går jeg for eksempel og fylder opvaskemaskinen, så kan den da godt lige komme på den indre playliste.
0: Ja.
3: Og den er jo... Altså, den er også genialt opbygget, fordi den er nærmest stort set sekventielt opbygget. Det er en lang sekvens... Ja, det ved du jo godt, men i musikken, der bruger man jo meget sekvenser, som er egentlig en intervalrække, en melodirække, som så rykker sig enten op eller ned, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Under stjernerne på himlen, da-da-da-da-di, og så kommer man lidt op. Altså, fordi hvis man bare bliver ved med det, så er der selvfølgelig, så begynder folk at tænke, nå, ja, okay, nu har vi regnet noget. Men så er himlen jo så at finde ud af, hvad der så skal komme bagefter, som er en overraskelse. Og det, de gode komponister kan jo det. Altså Schubert er jo også en lang sekventiel komponist, ikke? Men det, han altid, og det der gør ham genial, er jo, at det, der kommer bagefter, er en overraskelse. Man kan simpelthen finde på noget igen. Så det er bare pissegodt.
0: Det er skidegodt.
3: Ja, det er simpelthen bare skidehamrende godt.
0: det vil sige, Frederik, at altså, vi har Johann Sebastian, og vi har Philip Emanuel, og vi har Tommy C.
3: Bak. Ja, vi har Seebach. Ja. Jamen, jeg synes at det er jo, jeg værdsætter store kunstnere uanset i hvilken genre de bevæger sig, ikke? Og så altså det parløb han havde med Kjeld Haik,
0: ja.
3: som tekstforfatter til de sange der. Det er Lennon og McCartney. Det er Rodgers og Hammerstein.
0: Fantastisk, Frederik. Tak skal du have. Og tillykke med at Under stjernerne på himlen er kommet ind på plads nummer 31.
3: Jamen, det er utroligt. Den kunne ligge nummer 2 for min skyld.
0: Ja. Ja, jeg spørger ikke, hvilken der skulle ligge nummer 1.
3: Nej, det må du endelig ikke gøre.
0: Nej, det er godt. Tak skal du have, Frederik.
3: Ja, det var det.
0: Hej.

0: Tja, tja, tja. Under stjernerne på himlen, Tommy Seebach Band her. Det er en sang fra det danske Melodi Grand Prix fra 1993, som vandt og altså repræsenterede os ved Eurovision Song Contest. Den sætning havde jeg ikke behøvet at sige, fordi jeg gjorde bare mig selv til grin ved at... men det er sådan der. Tommy Seebach har skrevet melodien her, og Kjeld Haik har skrevet teksten. Det er en dejlig sang.
1: Og jeg forstår godt, hvorfor Frederik Siljus godt kan lide den her. Frederik, han ligner jo også lidt Tommy Seebach med det overskæg, ja. Han har fået anlagt sig der. Ikke?
0: Overskæg og krøller.
1: Ja, og ja. Præcis.
0: Ej, det er en virkelig, virkelig dejlig sang. Og jeg synes, det var fint, at Frederik lige konstaterede, at vi skal kalde ham Tommy Seebach.
1: Johann Sebastian Seebach.
0: Ja, lige præcis. Ja, og så er den jo, jeg tror også, at den er så højt på listen her, fordi den jo er blevet genindspillet.
1: Præcis.
0: Efter Tommy Seebach døde af hans søn, Rasmus Seebach. Seebach,
1: ja. Og den vinder også vej ind i de danske folkekirker. Der er stjerner på himlen, ikke?
0: Er det rigtigt? Ja. Synger den i kirken?
1: Ja, altså det ved jeg i flere kirker. Vi har også haft den en enkelt gang inde i Holmens Kirke til noget børnegudstjeneste derinde. Ikke?
0: Ja. Ja, men den er, det ja. Kan man også sagtens. Det er en fin, fin sang. Vi hopper videre på listen. Jeg gør lige sådan her.
2: Nummer 30.

0: bliver der råbt her. Og det gør der også her i studiet, hvis bare mikrofonerne har været åbne. Hold op, mand. P2-studiet, der er både distortion guitar og trommesæt og en heftig stemning. Gasolin Raballer Stræde fra Gas 5 1975 her med Kim Larsen i front er altså nummer 30 på top 100-listen. Magnus, du sang ikke helt så meget med.
1: Nej, altså for mig, der lyder det her som, som Stravinsky på mange måder, ikke? Altså, der er det samme, der er det samme drive i på en eller anden måde. Men Gasolin er jo før min tid. Jeg er jo født 17 år efter, den her sang er skrevet. Det er da klart, jeg kender den og har hørt den. Men Gasolin, det... jeg var ikke lige til den time i folkeskolen, jeg keder at sige det.
0: Nej, det, jeg synes, det er helt okay. Men... Det var jeg, og det kan jeg fornemme på det hele, at det var du også, Celine Hostrup. Ja. For en dør er gået op, og Celine Hostrup er kommet ind. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Jeg var så meget til den time i folkeskolen. Jeg var til den time i folkeskolen, altså hver uge nærmest.
0: Ja.
2: Et helt år mindst. Ja, det er min barndom, det her.
0: Er det det?
2: I love it. Ja.
0: Jamen, altså, du har flere år på banen, end man lige skulle gå rundt og tro, Celine.
2: Ah, det var sødt sagt. Jeg vil på en måde ikke modsige dig.
0: Nej, jamen, det er helt rigtigt. Celine... Udover en kære venner, en kære kollega her på P2, og i øvrigt at har sagt ja til at sidde på Magnus' plads hele dagen i morgen.
2: Ja.
0: Er du kommet ind i studiet, ikke for at snakke om Gasolin og Raballerstræde, men noget helt andet. Jeg gør lige sådan her.
3: Nummer 29.
0: Ah, nummer 29 på listen, det er nemlig Kom tilbage nu med Danseorkestret.
2: Yes.
0: Og hvis Gasolin er din barndom, så Danseorkestret 1985, hvad er det så?
2: Det er min tidlige ungdom. Det er gymnasiet lige om hjørnet. Det er de første gymnasiefester. Det er mig med noget virkelig kikset tøj. Faktisk utroligt kikset. Det er mig til en fest, hvor jeg var forelsket i trommeslageren i vores band. Peter hed han. Ingen efternavne her. Og denne her kom på...
0: Men du
2: på,
0: ved selv, hvem du er, Peter.
2: Du ved, hvem du er og hvad du betød. Mig i secondhand uniformsjakke med kæder. Ballerinasko, mig der står foran Peter, mig der glider i en chatøl på gulvet og falder med hovedet først ned i gulvet på, i denne her sal, hvor vi holdt fest, og Peter gik. Jeg glemmer det aldrig.
0: Hjalp han da ikke?
2: Nej, han grinede og gik.
0: Peter, vi får lige dit efternavn efterfølgende, så kommer jeg efter dig.
2: Ja, tak. Tak, Mathias. Tak, Magnus.
0: Nå, så det er simpelthen, det er Celine Hostrups teenage-liv, det her?
2: Det er mit teenage-liv, men der var jo den anden del af det på dansegulvet, når der ikke var ølsjatter og knuste hjerter. Og der er det her jo jordens bedste dansenummer. Ja. Det er så godt. Det fungerer lige fra begyndelsen, hvor det bare griber fat. Tempoet er højt, pulsen er højt, beatet er rigtigt. Og så kører det jo bare derudad. Han synger enormt godt.
0: Ja.
2: Teksten er til at forstå. Vi kender det godt. Kom tilbage nu, man er desperat. Altså, man skal ikke bruge de store analyseredskaber for at mærke, hvad der foregår. Og samtidig er det enormt glad sang at danse til. Og så er der sådan noget tromme til sidst, hvor man lige skal tælle takter. Og så gælder det om, at vi alle sammen tæller takterne rigtigt og ikke træder forkert. Og det, jeg synes er enormt skægt ved det her nummer, det er, at da jeg forleden var ude på den bar / det diskotek, hvor min datter har arbejdet i en del måneder, hvor der kommer rigtig mange. Det var i baren plus 18 lige den aften, så jeg måtte godt komme ind. Men der var rigtig mange, der ikke var så meget plus. Så kunne de selv vælge nummer, og hvad går de hen og vælger på den der digitale jukebox? Ja. Der vælger de den her, og så står vi over baren og taler om, kom tilbage nu.
0: Ja, men det siger jo det hele, og det fortæller vel også, hvorfor en sang, der har mere end 40 år på banen, som er et danset, der er mere end 40 år gammelt, ligger så højt på listen her. Altså nummer 29, Danseorkestret. Og den er i gang her. Vil du danse i studiet, eller skal du tilbage til dit kedelige møde inde ved siden af?
2: Jeg vil lige overveje det.
0: Ja, gør det. Celine Hostrup, tak fordi du vil være med her. Vi ses i morgen i studiet. Der får du ikke lov til at gå til møde undervejs.
2: Der må jeg kun danse.
0: Men du må danse så tosset, du vil.
2: Ingen ølsjatter på gulvet.
0: Det er sådan, det er. Tak skal du have.

0: Ja, så er der tromme og dansebeat her på P2. Kom tilbage nu. Sang nummer 29 på top 100-listen. Danseorkestret hedder bandet her, 1985. Deres store hit sammen med Regndans hedder den anden, ikke det? Det tror jeg nok, den gør. 1985, det er også før din tid, Magnus. Har du danset til den her?
1: Altså, så sent som i fredags til min datters barnedåb, så var der dance floor til sidst, og så gik folk der også og sang til den her. Nå. Og købte bananer, sang, dansede de også til.
0: Hold da op, det lyder som barnedåb, jeg gerne vil have været til.
1: Nej, men det her, det er jo et universelt hit, og den danser vi jo også til i 2026.
0: Ja.
1: Danser du ikke selv til den?
0: Jo. Altså, jeg danser jo ikke så meget, Magnus, men altså, hvis det endelig skal komme over mig, så kunne det da godt være den her. Det er Jakob Andersen og Rasmus Kjærså, der har skrevet den. Rasmus Kjærså, en af de der fra Kjærså-familien, der i øvrigt er far til Rumle Kjærså, der er sangskriver og forsanger i Apaka. Jeg siger det bare lige. Så kan man jo tænke over, hvad det kommer til at betyde for den listen senere hen.
2: Nummer 28.
0: På plads nummer 28, der er det ikke Apaka endnu, men det kommer. På plads nummer 28 er det Shubidua. Vi skal inden klokken bliver 14 stifte bekendtskab med to Shubidua-numre, som begge to ligger her i 20'er-pladserne på den store liste. Og vil du tænke dig, begge to kommer fra det album, de udgav i 1978, som derfor hedder 78'eren. Den første af sangene, den, der altså har plads nummer 28, det er, jeg vil lige sige, det bedste Shubidua-sang, det er det jo så ikke, for den anden er kommet højere på pladsen. Jeg kan bare utrolig godt lide den sang, der er her. Den hedder Den Røde Tråd, og er en stor ballade, eller begynder i hvert fald som sådan, hvor Shubidua med deres krøllede tekstunivers forsøger at stille spørgsmål til, hvad det hele egentlig er, hvad er livet, og hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen. Og den slags, Magnus, som din lille spæde datter sikkert allerede tænker over, og som vi tænker over indtil den dag, vi kender svaret på den anden side.
3: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Shubidua, den røde tråd fra 1978, plads nummer 28 på listen. Ja. Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen, Magnus?
1: Ja, præcis. Og det er jo musik fra før min tid, det her, men jeg får simpelthen lyst til at tage noget andet tøj på og løbe nøgne i vandet, når jeg hører det her musik her. Det er god tekst.
0: Nu skal jeg fortælle dig noget, Magnus. Man kan ikke både tage noget andet tøj på og løbe nøgne i vandet.
1: Åh, men rigtig nok. Man kan løbe i vandet, inden man tager det nye tøj på, så ikke.
0: Åh, ja. Shubidua, nu har jeg allerede annonceret det. Vi kommer til at møde dem igen inden for 10-15-20 minutter, fordi der er en sang mere, vi skal forbi. Men først så noget, jeg jo på en eller anden måde har teaset lidt for.
2: Nummer 27.
0: Nummer 27 på listen er nemlig Rumle, Kerso og resten af bandet Apaka og deres hitsingle En drøm om et menneske. For anden gang på listen er altså Apaka det her band, som i den grad og som ingen andre har fat i ungdommen. Og nu har vi jo konstateret, at du er meget ung, Magnus, men her er du måske alligevel for gammel.
1: Ja, der er meget gammel.
0: Det er heller ikke nemt. Det er et smalt vindue, hvor man kan finde den musik, man virkelig er vokset op med. Men jeg garanterer dig, jeg har beskæftiget mig en del med det her album, En drøm om et menneske, hedder singlen altså, men det nye album, som Apaka udgav tidligere i år, fordi jeg har anmeldt det i et andet program på en søsterkanal, og jeg ved bare, at det her, det virker. Apaka, de udsælger deres koncerter, stadionkoncerter, parkenkoncerter på 0,5. Den her ungdomlige appel til, at det er okay at være sårbar, at vi skal stå sammen, at vi lever i en verden, der er usikker og fuld af kriser, men at vi ikke skal spille smarte og pumpe os selv op, men gå i genbrugstøj og holde i hånd og huske, at tillade os at vise vores ægte følelser. Jeg tror, det er det, Apaka handler om, og det er jo da et dejligt budskab til ungdommen, er det ikke det?
1: Jo, for søren da. Og altså, det er jo igen, den bliver klassisk med tiden, og det kan også godt være, at jeg lige skal op mig, fordi jeg kan da ikke være uenig i noget af det, de siger i den her sang her.
0: Nej, det vil du sige. En drøm om et menneske, den har vi her.

0: En drøm om et menneske af og med Apaka på plads nummer 27 på top 100-listen. Altså musik, der appellerer til ungdommen, og det er da ikke så skidt endda, Magnus.
1: Nej, lige præcis. Nej.
0: Vi trykker videre, og jeg kan se, du har noget i hænderne, Magnus.
1: Den sæbeboble.
2: Nummer 26.
0: Vi har sæbeboblefest herinde i P2-studiet, fordi nu er sang nummer 8 indstillet af P2 på listen, altså på en flot plads, på en 26. plads. Det er H.C. Andersens og Paul Schierbecks "I Danmark er jeg født". Den store fædrelands sang her af vores nationaldigter H.C. Andersen. Og det har jo fået os til at gribe knoglen og ringe til en ven og en tidligere gæst her i studiet i forrige uge, som egentlig burde være blevet mødt med en fødselsdagssang. Jakob Lorentzen, har du fødselsdag i dag?
3: Det er rigtigt, ja, det har jeg faktisk.
0: hjertelig tillykke. Så fyldte du også 24.
3: Pludselig.
0: Jakob Lorentzen, du er organist, du er også komponist og dirigent og alt muligt andet, men du er organist og kantor inde i Holmens Kirke i København, og jo dermed kollega med Magnus Larsen, som er anden organist derinde, som jeg sidder med her.
3: Så, ja, det er skønt.
0: Det er

0: jeg har lært den, trods alt lært den i skolen. Så det er jo skønt, at den er så udbredt.
1: Og jeg tænker for sådan en som dig, der jo både har altså Holmens Kantori, det vidunderlige kor, som også synger rigtig mange danske sange og tager på sommerturné og alt muligt andet. Og derudover, Jakob, så er det jo også en del af det at være organist i Holmens Kirke, at man spiller i Christiansborg Slotskirke, og dermed også spiller sådan til officielle nationale begivenheder, folketingsåbninger osv. Der må sådan en sang her ligge dit hjerte meget nært.
0: Ja, altså det er blevet tradition, at netop den sang her, den bliver sunget til slut i Folketingets åbningsgudstjeneste. Mm-hmm. Og den klinger nærmest til sidst, det er jo ikke en salme,
1: nej,
0: men alligevel så har den noget, der løfter sig, som altså gør den pludselig højtidlig, altså som en hymne, en kærlighedserklæring faktisk. Og den, i det sprogbrug, det der ligefremme sprogbrug, som H.C. Andersen bruger, ligesom Hist, hvor vejen slår en bugt, eller Bare Jesus i en krybelå, han siger egentlig noget, som er noget, hvor vi tænker, det her kunne jeg næsten også selv have skrevet.
1: Mm.
0: Fordi det er egentlig ikke særlig sådan højtravende, eller krukket, eller sådan intellektuelt. Det er sådan ligefremme sætninger, som rammer bredt. Altså, jeg tænker på noget som fuldmåne, kløverenge, vilde svaner og oldtidskæmpegrav. Altså, det er sådan nogle, det er alt sammen ord, der danner billeder ind i os, og så med den fantastiske melodi, som Schierbeck har skrevet, så er det bare så smelter det sammen til noget, som er unikt.
1: Ja, det er en meget god betragtning. Altså, når man beskæftiger sig med lyrik fra midten af 1800-tallet, så er det nogle gange, man lige sådan skal klemme ballerne sammen for at forstå, hvad der står. Men H.C. Andersen, det er så ligefremt.
0: Ja, og man kunne tænke, at det netop er meget nationalistisk.
1: Mm-hmm.
0: Og det kan man sige, Rungs melodi, som jeg i øvrigt også elsker, men den bringer nemlig nogle andre, den bringer mere sådan en nationalistisk følelse, det bliver meget svulstigt og sådan noget. Men Schierbecks melodi, den er på en måde så enkel, den er sådan som den synger sig selv, og så står der til sidst i noden, når man synger, dig elsker jeg, Danmark, mit fædreland, så står der stille, syng stille. Altså i stedet for, at man råber det ud som om, at nu skal man vinde over alle andre, vi er meget større. Så det er en inderlighed, som kommer frem, og det ligger ligesom indbygget i den melodi. Men ikke så mindre er det sådan med Folketingets åbning, der skråler alle med på til slut på, dig elsker jeg. Det kan man slet ikke lade være med, og det er også helt fint, at man gør det.
1: Nå, det er godt. Ellers så må du sige til, så må vi stemme på nogle andre næste gang.
0: Nej.
1: Jakob Lorentzen, tusind tak for disse fine ord om I Danmark er jeg født. Tillykke til dig med, at den er kommet med på listen som nummer 26, og endnu mere tillykke med din fødselsdag i dag, og tak fordi du
0: måtte ringe. Tusind tak.
1: Tak, Jakob.

0: Danmark er jeg født. H.C. Andersens tekst, Paul Schierbecks melodi, Ars Nova Copenhagen, vokalensemblet her under ledelse af Bo Holten, altså plads nummer 26 på top 100-listen. Hvor er det da dejligt, Magnus Larsson.
1: Og den sang, den betyder jo så meget for så mange mennesker. Altså, vi har lige fået at vide, at over på P3, der står de og græder, ja, mens de lytter til denne her.
0: Er det
1: vi
0: fint?
1: Kan vel også godt fælde en lille tår indvendigt her.
0: Jeg er også meget rørt af den. Jeg tror, vi hører den oftere, end de gør den over på P3, men jeg synes stadigvæk, den virker.
1: Ja, især den indspilning.
0: Det er en stor del af det her top 100-projekt, at vi altså blander genre. Og når vi spiller rock og pop og nye sange her, og det stikker lidt ud i P2's univers, så sker der altså det samme på de andre kanaler, bare med omvendt fortegn. Og jeg kan i hvert fald sige så meget, som at internt her i DR, der er det her en fest at få lov til at blande blod på tværs af kanalerne og stifte bekendtskab med andre procedurer, andre former og andre musikgenre. Det er rigtig, rigtig skægt.
2: Nummer 25.
0: Nu er det lige knap sæbebobler, men det var tæt på, det skulle have været det, fordi nu skal vi høre et stykke instrumental musik. Det har vi ikke haft meget af. Vi har haft Safri Duo med The Bongo Song, Play It Alive. Der er jo heller ikke sang på, men det er der heller ikke nu, når vi skal høre Bent Fabricius Bjerres tema til tv-serien Matador. Og vi havde lidt tovtrækkeri inden hele det her projekt, om den skulle komme fra P2, eller den skulle komme fra et andet sted. Og det endte med, at vi gav den fra, så vi havde plads til noget andet. Men den er altså næsten vores. Det er sådan et bonusbarn, vi har her, ikke? Og Magnus, unge mand, Matador, det er også før din tid. Har du set Matador?
1: Ja, altså jeg kom lidt sent i gang med Matador, men da jeg så ligesom havde set afsnit 24, så gik jeg i gang forfra igen. Altså, det var også under corona, så der var ikke så meget andet at lave, så jeg så ret meget Matador under corona. Og så har jeg simpelthen også selv spillet klaverstemmen sammen med Sønderland Symfoniorkester her for halvandet års tid siden.
0: Nå, hvor fint!
1: Det var meget sjovt at sidde og være klaversolist med et symfoniorkester. Og det er jo, må jeg sige, at jeg kan huske det tilbage fra min barndom, at jeg sad der ved vores klaver, og jeg gik jo selv til klaver og lærte det, og simpelthen sad og lyttede den af. Jeg kunne ikke finde noderne nogen steder, fordi der er jo ophavsret på alle sammen, så jeg sad simpelthen bare og lyttede den af. Og jeg forstod ikke, hvor jeg ligesom havde hørt den henne, fordi jeg havde jo ikke set Matador på det tidspunkt. Det var ikke lige noget, mine forældre eksponerede mig for på det tidspunkt.
0: Nej.
1: Men det er jo en dejlig melodi, og den er faktisk okay nem at spille, når du lige lærer den.
0: Mm. Altså, jeg har faktisk også spillet den. Jeg har jo meget kært minde med den, fordi til min aller første musikskolekoncert, forårskoncert nede i gymnastiksalen på Viring Skole, det har vel været i 92, vil jeg tro, der spillede jeg 9 år gammel temaet til Matador og tænkt, det er sgu sjovt at spille klaver. Det sjove er, at den er jo fra midt-slut 70'erne, det her titelmelodi. Den originale version er aldrig indspillet eller udgivet i sin rene version. Den, man hører i tv-serien, den kan vi ikke spille her i sin fulde form. Der er til gengæld rigtig mange, der har indspillet den efterfølgende, og en af de meget, meget succesfulde, det er den, hvor Livestrings også spiller med. Den kommer her. Yeah.

0: temaet fra tv-serien Matador. Bent Fabricius Bjerre er komponisten bag. Og fik jeg sagt, det var med Live Strings. Jeg tog fejl. De har også lavet en udgave, som jeg kan anbefales. Men det her, det var med Prag Filharmonikerne som mænd.
1: Og så med Bent Fabricius Bjerre på klaver selv.
0: Han spillede selv klaver her. Altså plads nummer 25 på top 100-listen. Dejligt at få lidt instrumental musik med også. P2 indstillede jo også nogle instrumentale værker. Champagnegaloppen og Tango Jalousi og Brudevalsen og Carl Nielsens tredje symfoni. Jeg har ikke haft dem endnu.
1: Nej.
0: Jeg begynder at tvivle på, at det lykkes at komme i top 20 med dem.
1: Men selvom det her er en instrumental skæring, så er jeg ret sikker på, at alle sidder og synger med. Jeg nynner det i hvert fald selv ind i.
0: Lige præcis.
2: Nummer 24.
0: Og det har jeg også annonceret tidligere. Vi skal have Shubidua tilbage på listen. Endnu en sang fra 78'eren. Den her, den hedder Danmark, eller Se solen stiger op over Bilkirkegården.

0: dansken er en dejlig mand. Shubidua, Danmark 1978, altså plads nummer 24. Og vi går videre, vi skal møde endnu en gammel kending, vi også har haft på mange gange på listen.
1: Og nummer 23.
0: Ja, der fik jeg talt ind over denne skrækkelige lyd, men sådan er det. Vi skal tilbage og møde Steffen Brandt og TV2 og dette hit fra 1983.

0: Yes, bagdukkede ruder.
1: Altså, jeg får lyst til at køre hurtigt på den tyske autobahn, når jeg hører det her musik.
0: Og en sandsynligvis beretning om livets gang, før den var gået. Det var plads nummer 23 på listen bag dukkede ruder med TV2.
2: Nummer 22.
0: Nummer 22 på listen, der skal vi længere op i tiden til 2015 og Lucas Grahams store internationale hit, der hedder Seven Years. Lucas Grahams, der har Lucas Forkammer i front som forsanger, og har en anden musiker i bandet, der hedder Magnus Larsson.
1: Lige præcis. Og det har altså affødt, Mathias, utroligt mange sjove misforståelser gennem tiden. Jeg siger dig nogle slibrige beskeder, jeg har fået i min indbakke, og det er simpelthen fra folk i hele verden, der har skrevet til mig. Jeg har blandt andet også fået mange henvendelser fra især kinesiske pladeselskaber, der rigtig gerne vil repræsentere Lucas Graham i Kina. Og efterhånden så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med de her beskeder.
0: Du skal da bare sige ja.
1: Take
0: the money and run.
1: Jeg skal da prøve at sælge det med Magnus Larsson med band i stedet for, og så se, hvad der sker.
0: Det kunne du gøre. Eller sige, du har en kollektion, en hudplejeproduktserie eller sådan noget.
1: Ja, sælger vindmøller noget.
0: Jamen altså, det er jo ikke alle i verden, der går rundt, der hedder Magnus Larsson, men altså, der er tilsyneladende to store personligheder, der gør.

0: Seven Years hedder den her 2015 Lucas Graham, dengang Magnus Larsson, han spillede bas i bandet. Magnus Larsson, ikke den Magnus Larsson, men den rigtige Magnus Larsson, har jeg lyst til at sige. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag.
1: Ja.
0: Ja, men vi er jo ikke ved vejs ende i top 100 her endnu. Vi har lige en sang mere, vi lige skal have afsløret, den der er på plads nummer 21. Men jeg skal også lige nå at sige til dig, kære lytter, at i morgen, der er det altså den store finale dag. Og hør lige et program. Fra kl. 12.15 til kl. 14, der er jeg her i studiet i selskab med Celine Haastrup. Og vi ved lige knap, hvad vi skal endnu, fordi vi må ikke afsløre, hvad der er i toppen af listen. Så vi kigger lidt tilbage på listen og får nogle hyggelige timer til at gå med musik og højt humør. Derefter så styrter jeg, ligesom mine kolleger på de andre radiostationer, ud på plænen herude foran eller bagved eller ved siden af DR-byen, eller hvor meget det nu hedder, hvor der er en scene, hvor der vil komme optrædende Lis Sørensen og Steffen Brandt og Scarlett Pleasure og Do and the... Der har jeg lyst til at sige, nu bliver jeg i tvivl om, hvem det egentlig lige er, der kommer. Men der kommer i hvert fald nogen, der synger nogle sange. Og alle vi forskellige værter skal på scenen på skift, og alle er velkomne til at komme og synge med og lytte med. Og vi sender det også i radioen. Og hvis du ikke gider at høre det, når du tænder radioen, så er du på den. Fordi det samme program bliver... Altså, jeg er lige ved at tro, for første gang i radiohistorien, sendt på 6 forskellige radiokanaler. Det helt samme 4 timer i træk. Det bliver altså en national sangfest, og jeg glæder mig rigtig meget fra kl. 14 til kl. 18. Det er alt sammen i morgen, og du kan læse mere inde på dr.dk, og hvis du er i nærheden eller har fri i morgen, så kom forbi og stil dig op og syng med og få en god eftermiddag ud af det med de bedste danske sange nogensinde ifølge 300.000 DR-brugere. Vi skal lige have trykket på den her knap.
2: Nummer 21.
0: Nummer 21 på listen, så skal vi til Tove Ditlevsen og Anne Linnetland og høre dette kæmpe hit.

0: Barndommens Gade, Anne Linnets hit fra hendes album af samme navn fra 1986 med tekster af Tove Ditlevsen. Altså plads nummer 21 på top 100-listen. Gav vide, om Anne Linnet er på top 20-listen i morgen? Det er der da en mulighed for, hvis du spørger mig. Vi får se i morgen. Magnus Larsson, tusind tak, fordi du ville gæste mig her i studiet i dag.
1: Det har en stor fornøjelse, ja, lige præcis.
0: Det siger jeg også, Magnus. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er altså tilbage igen i din radio her på P2 kl. 12.15 i morgen. Nu kl. 14 på genhør.
2: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
3: We are not the kings of the world who can rule over.
2: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
4: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
2: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
5: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
6: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar. Det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
2: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
7: Klassisk mix på P2.
8: Og i dag der bliver udsendelsen sat sammen af mig, Malena Rønnow. Vi begynder med en lille dans.

Det europæiske kammerorkester og Gidon Kremer spillede her en tysk dans i C-dur af Schubert. Vi skal have lidt klavermusik af Ravel, sådan et rigtig flyderstykke. Det hedder Pavane til en afdød prinsesse, men bag den virkelig alvorlige titel, som Ravel han måtte forklare flere gange i løbet af sin levetid, der gemmer der sig altså bare det faktum, at det er skrevet til en adelsdame, som Ravel lærte at kende i mellemkrigsårene, og som her eksisterer i hans erindring

Katia Bonatichvili sad ved klaveret og spillede Maurice Ravels Pavan pour une enfant défunte. Og nu skal vi have lidt tysk barok.

Louise Hjort og Katrine Christiansen, tilsammen duo 1702, spillede her anden sats af Johann Adolf Scheibes sonate nummer 2 i H-mol. Hvad er sangen? Altså ikke en eller en bestemt sangen, men sang, men selve sangen. Det, at man synger. Hvad er dens væsen? Hvad er dens natur? Det er virkelig svært at få greb om, og det er et super abstrakt spørgsmål. Men i 1921, der gjorde den svenske komponist Stenhammar et forsøg på at fange sangens væsen, sangens natur i en kantate for kor og orkester. Og den skal vi høre en lille snas fra nu.

0: Her fik du Dvorak og Stenhammar i skøn forening. Først så hørte du et mellemspil fra Wilhelm Stenhammars kantate Songen, og det var det baltiske ungdomsfilharmoniorkester, der spillede den. Og den gled over i den her lille sats, der gik med Chassetrin, synes jeg. Det var tredje sats fra Dvoraks sonatine i G-dur. Det var Misha Majski og venner, der spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Og vi går fra Dvorak til en anden tjekke, der også var med til at definere bøhmisk tjekkisk musik i romantikken. Vi skal på sejltur med Smetana ned ad Moldavfloden i hans storværk Mar Vlast, mit fædreland.

Smetanas Mit Fædreland, og nærmere betegnet anden satsen Moldau, blev spillet af Prags Radiosymfoniorkester. Der kommer mere musik om floder lidt senere i udsendelsen, men først lidt kammermusik.

Eric Lesage, Paul Meyer og Aurélien Pascal spillede her anden sats fra Nino Rotas trio for klarinet, cello og klaver. Jeg har en hemmelig hobby. Jeg samler på danske ord, som vi har fra latin, og som er spøjse eller mærkelige. Og dagens eksempel kommer her. Ordet bravur, det er afledt fra det italienske bravo, som igen kommer fra latin barbarus, hvor det oprindeligt betyder udenlandsk eller vild, altså usiviliseret. Og det er der jo ingen, der tænker på i dag, når vi siger, ej, det har du virkelig klaret med bravur, eller når en sanger synger en bravur-arie, som ifølge ordbogen er en arie, der stiller store krav, ekstraordinært store krav til sangerens tekniske kunnen. Sådan en kaster Michael Spires sig ud i nu. Vi er i Persien, og det her det er Persiens konge, der siger, du skal ikke komme på tværs af mig, så bliver det værst for dig selv. Så ja, både vildt og muligvis heller ikke sådan super høfligt.

Michael Spires gav den gas sammen med orkestret Il Pomodoro her i arien Se il mio paterno amore fra Gaetano Latillas opera Siroe re di Persia. Tidligere i udsendelsen, der var vi en tur ned ad Moldau-floden, og nu skal vi til en anden flod langt, langt herfra. Det er franske Elsa Barène, der beskriver den store flod, der løber gennem Vietnam, og her er vi altså nået til en landsby på flodens bredder.

Det var et lydbillede på en landsby på Songhongflodens bredder, du hørte. Det kom fra Elsa Barrens værk Songkoy la fleuve rouge, den røde flod, og det var fjerde sats, vi hørte. Den blev spillet af det franske nationalorkester. Vi skal runde den her time af, og det gør vi flyvende og i fuld fart. For her spiller musikere fra Ensemble Nordlys Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt.

0: Den Europæiske Centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kr. Om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Klassisk mix på P2.

Så fik vi danset udsendelsen i gang her med en ungarsk dans i G-mol af Brahms, og det var Martin Fröst, der var solist sammen med det australske kammerorkester. Og oven på den, så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og den her omgang klassisk mix er lagt i hænderne på mig. Der er mere klarinet senere i udsendelsen, for de spiller en ganske fremtrædende rolle i vores hele værk, som vi skal have lidt senere. Men først skal vi have en klassiker i nye klæder.

Historiens tåger skjuler, hvem det var, der først nedskrev eller skrev eller fandt på den her sang Amazing Grace. Men det er en af de der sange, der altid har været her, og som bare bliver ved og ved og ved at være aktuel og smuk og rørende. Her var den i et arrangement af Serafinkvartetten, og det var også dem, der spillede.

Siluans sang fik du her, et orkesterværk af Arvo Pärt, inspireret af en tekst af den russiske munk Sankt Siluan. Det var Concerto Copenhagen, der spillede. Nu skal vi have den her times hele værk, og jeg har fundet en af Mozarts virkelig fede klaverkoncerter frem. Klaverkoncert nummer 22 i S-dur. Det er den første klaverkoncert, hvor Mozart han har klarinetter med i orkestret, og Mozart, der jo er mester i at bruge hvert eneste instrument til sit yderste, han lader de her klarinetter føje nogle virkelig fine, fine farver til orkesterstemmen. Og så lå den her klaverkoncert altså på Mozarts arbejdsbord samtidig med, at han skrev på Figaros bryllup. Og det synes jeg virkelig, man kan høre i åbningen. Den har det der schwung, den der bredskuldrethed, som jeg også kan høre, når jeg hører Mozarts opera-ouverture. Det er Mozart i sit S, og så er det altså en storyteller, der lægger an til at fortælle en virkelig god historie.

Ja, det er en ganske usædvanlig hændelse. Sådan skrev Leopold Mozart som svar til sin søn. Wolfgang Amadeus Mozart havde nemlig skrevet til sin far og fortalt om det bifald, der blev ham til del, da han havde premiere på sin klaverkoncert i S-dur, den vi er midt i. Publikum havde simpelthen bedt om at få anden sats spillet igen til premieren. Og her kommer den anden satsen, der fik publikum op af stolene dengang i 1785. Så det er nu, du skal spidse ører.

Time Stands Still hedder satsen her. Tiden står stille. En lille Dowland-sats, som Ruby Hughes sang sammen med Jonas Nordberg. Og det er jo en charmerende titel og smuk musik, men man kan altså ikke sætte tiden i stå. Især ikke, fordi den går virkelig hurtigt, når man har det sjovt. For eksempel, når man laver radio. Frem mod radioavisen, der spiller Jørgen og Martin Fryst en tostemmig invention i G-dur af Bach. De spiller på klarinet og bratsch, selvom den oprindeligt er skrevet for cembalo. Og det er de sidste toner, vi får i Klassisk Mix i dag. I studiet der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000-vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et presmøde.
1: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
0: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000-vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
0: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Rønn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende er forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussionen, det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
6: Dagen og musikken på B2.
7: Du danske sommer, hold op, du har været drilsk i dag. Med silende regn, strålende sol, regn igen, og nu himlen over DR-byen blå. Eller, det var den i hvert fald for 6-7 minutter siden, da jeg sidst kiggede ud, men det kan gå stærkt. Og vi er spændte på vejret i morgen her i DR, for det er i morgen fra klokken 14 til 18, der er kæmpe fest på plænen lige her udenfor. En fest, hvor toppen af den top 100, DR har lavet de sidste par uger, bliver afsløret. Hvilke 20 danske sange, numre, betyder allermest her i Danmark? Alle er velkomne til at komme forbi til afsløringsfesten og være med til at fejre dansk musik. Det hele bliver også sendt i radioen her på B2 og på alle de andre DR-musikkanaler på samme tid. Nå, det er først i morgen. Her og nu er der Dagen og Musikken, kun på P2. Velkommen til. Jeg hedder Nina Ørum.

Ordnung muss sein, fristes man til at sige. Det var tysk musik af 1700-tals komponisten Josef Martin Kraus, en sats fra hans pantomime i D-dur, det svenske kammerorkester spillede. 11. juni, der er 2 uger og 1 dag til sommerferien, hvis man er skolebarn i hvert fald. Jeg har styr på det, for min datter på 13 har sådan en nedtælling kørende på sin telefon, og hun sukker hver morgen over, at der stadig er så længe til. Som om hver skoledag lige nu er dobbelt så lang, som den plejer. Jeg kan også mærke, at jeg selv godt kan ryge tilbage i den der følelse af at være lille skolepige på den her tid af året. Den der sådan sidren i kroppen, hvor man næsten ikke kan være i sig selv af forventning. Sommerferien, der venter og føles så lang, at man slet ikke kan tænke sig om på den anden side af den. Eller, jeg tror, forskellen på barnets fryd over ferien, der venter, og min voksne forventning er nok, at jeg faktisk er helt ops på, at ferien slutter, men at jeg også er helt ops på, at hverdagen har sin egen charme, og der venter jo altid en ferie mere.

så lander musikken her de sidste 20-25 sekunder. Jeg elsker simpelthen, at rytmen kører nummeret igennem, og så lige der til slut, den fineste melodi, der ligesom kommer frem i lyset. The Daydreamer hedder nummeret, og det er skrevet af og blev spillet af Dreamer Circus. Nå, nu går det løs på Bornholm igen. Folkemødet 2026 er lige begyndt her i dag, og altså hvor man kigger hen på sociale medier og nyhedssites osv., så er der bare billeder fra Solskinsøen. Det virker som om alle andre er der. Journalister, politikere, organisationer, meningsdannere. Det er hele den demokratiske lejrskole ved Allinge Havn. Jeg er hjemme, har faktisk aldrig været med til folkemødet, og jeg er altid sådan lidt misundelig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg kan godt lide tanken om alt den snak, alle de her møder, den der særlige blanding af debat, fadøl, fællessang, masser af muligheder for at synge sammen med andre. Men når jeg så ser vejrudsigten for Bornholm de næste dage, så er jeg ikke helt sikker på, at det er folkemødedeltagerne, der har trukket det længste strå i år. De melder regn og regn og regn. Måske er det faktisk os, der bliver hjemme i tørvejr, der ender som de heldige. Debatterne får vi selvfølgelig ikke. Ej heller fadøl i store mængder, men synge, det kan vi, om vi er i regnvejr på Bornholm eller hjemme i sofaen. Og hvis du ikke har nogen at synge fællessang med, så bare syng til din radio.

Det dufter lysegrønt af græs. Det dufter lysegrønt. Kan man sige det? Jeg tror, sangen så sirlig og fin rammer den lysegrønne duft lige plet. Johannes Johansen har skrevet teksten til en svensk salmemelodi af Valdemar Åhlén. Og her var det kammerkoret Kamerata, der sang. Og alt imens de gjorde det, og jeg stod og småsang med, fandt jeg lige musik med akkordeonist Bjarke Mogensen. Jeg holder så meget af at høre ham spille Scarlatti, og så tror jeg, det var det der med, at vi lige var på Bornholm. Folkemødet på Bornholm er åbnet i dag. Bjarke Mogensen kommer fra Bornholm. Jeg ved ikke, om han er til folkemøde eller hvad, men ja, lad os i hvert fald lytte til Bjarke Mogensen og Scarlatti.

Bjarke Mogensen på akkordeon. Han spillede Scarlattis klaversonate i C-dur. Det er sjovt, som klavertonerne bliver helt deres egne, når Bjarke Mogensen tager dem med på sit akkordeon. Danmark er et dejligt land. Der er en masse, der kunne være bedre, altså sundhedssystemet, uddannelsessystemet, en hel masse, men sådan helt basic. Hvis man nu for eksempel kommer som turist til Danmark og bare skal være her et par uger. Danmark er jo dejligt. Bornholm, Vestkysten, altså Sydfyn skal heller ikke glemmes her. Og det viser sig også, jeg så lige en nyhed, der kom ud i dag, at vi danskere selv holder sådan set også meget af vores land som turister, kan man sige. Det fremgår i den her undersøgelse, der lige er kommet frem, at 4 ud af 5 danskere faktisk holder hele eller dele af deres sommerferie i Danmark. Det er for at opleve naturen, og så er der også 20% af danskerne, der siger, at de er her for at støtte dansk turisme og de danske lokale virksomheder. Danmark er et dejligt ferieland. Her går turen lige forbi Ribe, hvor Rud Langgaard holdt til i mange år.

Sådan. Jupiter, glædeskuden fra Gustav Holsts Planeterne. Det var Bergen Philharmonikerne, der spillede under ledelse af Andrew Litton. Det er altid sådan et frisk pust og ret modigt, når nogen samarbejder med nogen, de ikke plejer at samarbejde med. Det være sig politikere eller musikere. Hele ugen er vi gået på opdagelse i underlige samarbejder her i dagen og musikken, og jeg har taget et af de fineste med i dag, synes jeg. Det var i slutningen af 1980'erne, der mødes cellisten Jojo Ma og sangeren Bobby McFerrin til Leonard Bernsteins 70-års fødselsdag, er det faktisk. På papiret er de to modsætninger. Jojo Ma, sådan en klassisk superstjerne med Bach og Dvorak helt ud i fingerspidserne. Så har vi Bobby McFerrin, en stemmeakrobat, kan man kalde ham. Han kan lyde som både kor og slagtøj og bas, og sidenhen får han det her verdenshit Don't Worry, Be Happy. Men de to, Jojo Ma og Bobby McFerrin, opdager, at de har noget helt afgørende til fælles, nemlig sådan en næsten barnlig nysgerrighed på musik og hvad musik kan. For dem er musik ikke sådan noget med genre eller noget. Det er mere et helt sprog. Og nogle år efter de mødtes til Bernsteins 70-års fødselsdag, så går de i studiet sammen. Resultatet bliver et album, der hedder Hush. Besætningen på det er næsten provokerende enkel. Altså der er cello og stemme. To musikere alene i et rum, og den ene har ikke engang instrument med. Og i det her rum bevæger de sig altså frit fra Bach til amerikanske folkesange, brasiliansk musik, rene improvisationer. Nogle gange lyder Bobby McFerrin som et helt kor, mens Jojo Ma cello både sådan er melodi og bas og samtalepartner. Og meget af den her musik opstår altså i øjeblikket, og derfor kunne de to musikere indspille hele albumet Hush på bare 4 dage. Og det er som om, de ikke sådan spiller til hinanden, men de lytter med hinanden. Her er det Vivaldi.

Hvis jeg ikke vidste, der var en stemme blandt de to sådan i gåseøjne instrumenter, man hører her, så ville jeg tænke, hvad er det dog for et instrument, vi hører her sammen med celloen? Det er altså en stemme. Bobby McFerrin sang her, og så var det Jojo med på cello i anden satsen fra Vivaldis dobbeltkoncert i G-dur. Utrolig, som en stemme og en cello sagtens kan fylde en helt dobbeltkoncert ud. Cellist Jojo med holder jeg lige fast i. Her er han i mere klassisk selskab, nemlig som cellist i en klavertrio, der spiller Brahms.

finalen fra Brahms klavertrio nummer 2 med Emmanuel Ax på klaver, Leonidas Kavakos på violin og Jojo Ma på cello. Pianist Rikke Sandberg, hun elsker Carl Nielsens musik. Og nu er vi jo mange, der sådan bruger ordet elsker lidt i flæng, men jeg har hørt Rikke Sandberg sige, at hun elsker Carl Nielsens musik. Så jeg virkelig tror på det. Og nu har Rikke indspillet alt, rup og stop af Carl Nielsens klavermusik. Også de stykker, vi normalt ikke hører. Det har været en mangeårig rejse for Rikke Sandberg, det her med Carl Nielsens musik. Hun begyndte med de små klaverstykker som barn, som så mange gør, når de går til klaver. Og så blev hun altså for alvor fanget, da hendes lærer, Anne Øland, indspillede Carl Nielsens klavermusik, eller dele af den. Og siden har Rikke Sandberg sådan været inde og ude af Nielsens klaverværker. Og nu har hun altså gjort det grundigt, taget turen hele vejen rundt. Det er der kommet et formidabelt Carl Nielsen-album ud af. Det er ugens album her i P2, og Rikke Sandberg beskriver selv, at hun blev virkelig trist, da hun kunne se, at hun nærmede sig slutningen på sin Carl Nielsen-rejse.

Rikke Sandberg spillede Carl Nielsens Folketone, et af Carl Nielsens 5 klaverstykker opus 3, og det er fra et splinternyt album med Rikke Sandberg, som har indspillet al den musik, Carl Nielsen har skrevet for klaver. Ugens album her i P2

0: Musik af Grieg i Dovregruppens hal, og det var med Bergen Filharmoniske Orkester og også kor fra Bergen. Lige straks får du en radioavis her i P2, og efter radioavisen er der meget mere klassisk i dagen og musikken.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson og få fyldt kalenderen med uforglemmelige koncertøjeblikke. Som abonnent får du adgang til fast plads i DR-koncertsalen og særlige fordele. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
3: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
2: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
4: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
2: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
2: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
6: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
2: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
7: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
2: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
8: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
9: Sådan, så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
2: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, hvor det er deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
10: Okay.
11: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
10: It's a military gun.
11: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation. Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland, enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
10: That's why we are buying guns and preparing for the war.
11: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
10: One day, yes.
11: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
10: It happens again and again.
2: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
12: Dagen og musikken på B2.
0: Ja, velkommen til anden time af torsdagens Dagen og Musikken. Jeg hedder Nina Yrum og har musik med af blandt andre Britten og Bach. Så er jeg også et par af de sange med, der er med på DR's top 100 liste. Og så har jeg en aftale med en cellist, der har travlt her i sommer og blandt andet skal spille koncert i aften. Det er om sådan en 5 minutters tid, jeg taler med ham.

Samtidig kan musik føles som sådan et lille frikvarter fra det hele. Satsen her er et eksempel på det, synes jeg. Den hedder Nostalgia, er skrevet af den georgiske komponist Vaya Asarashvili, og det var Shorena Sintsabadze, der spillede. Her om sommeren er der tradition for rigtig mange små og store musikfestivaler rundt omkring i det ganske land. Der er masser af klassiske festivaler, og blandt andet er der en i København, der starter i aften og så kører hele weekenden, nemlig Østerbro Kammermusikfestival. 13 forskellige arrangementer har jeg kunne læse mig frem til under festivalen. Der er strikkekoncert, der er kaffekoncert, der er taffelkoncert blandt andet. Og i aften åbner Østerbro Kammermusikfestival altså med det, de kalder en strygerfest. Jeg taler med en af dem, der skal med til strygerfesten i aften, og han skal være med til at spille musik af Benjamin Britten.

0: En vals af Benjamin Britten fra hans tre divertimenti, og det var Endelian-kvartetten, der spillede musik. Man også vil kunne høre, hvis man kommer til Unitarernes Hus på Østerbro i København i aften. Som jeg lige var inde på, så åbner Østerbro Kammermusikfestival 2026 i aften med en strygerfest. Og et af de ensembler, der skal deltage i festen, det er strygekvartetten Akela. Og fra den har jeg nu cellisten med, Oscar Røben Friis Hansen. Hej Oscar.
1: Hej med jer.
0: Og tak fordi du lige vil være med her.
1: Selvfølgelig.
0: Du skal spille koncert i aften. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen lige nu, vi har lige haft forprøve, og jeg bor heldigvis meget tæt på, så jeg er taget hjem for at skifte tøj. Og lige nu sidder jeg og venter på, at den byge, der lige er rullet over os, den stopper, så jeg forhåbentligvis kan komme tør tilbage til Unitarernes Hus.
0: Ja, det må vi håbe. Har du celloen med hjemme, eller står den og venter på dig?
1: Ja, den står derovre.
0: hvad med at spise og sådan noget, altså inden sådan en koncert?
1: Jeg kan faktisk bedst lige ikke at spise særlig meget før en koncert. Men ja, så det lærer sådan set for det meste bare hver måde. Måske ja. Nogle slags.
0: Okay. Jeg var lige inde, Oscar, og se på Akelas koncertprogram her. I har jo ret mange koncerter i sommer, og så er der en, der lige, hvor man lige sådan spidser øjnene, vil jeg sige, I skal spille på Roskilde Festival den 2. juli.
1: Ja.
0: Kunne jeg se. Hvorfor det, havde jeg nær sagt?
1: Jamen, det glæder vi os meget til. Vi skal spille med en sådan solist musiker, som laver sådan elektronisk, næsten lydkunstnerisk musik. Han hedder Soli City. Og ja, der, han spurgte os simpelthen bare, om vi ville spille sammen. Vi kendte ham ikke i forvejen, men det bliver super sjovt.
0: Ja, det må være ret sjovt, det der med både at skulle spille til altså Kammermusikfestival på Østerbro, og så også lige snuppe en Roskilde Festival.
1: Ja.
0: Lidt forskelligt publikum der, tænker man.
1: Ja, det håber jeg.
0: man kan aldrig vide. Nå, Oscar, du skal jo tilbage til Unitarernes Hus og spille i aften, men jeg kunne godt tænke mig lige at give dig et stykke musik med på vejen. Hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Jamen, så vil jeg gerne høre noget, som jeg selv arbejder på for tiden, som jeg også skal spille snart. Og det er den 6. suite fra Bachs Cello Suite, og specifikt den anden sats, Allemanden. Fordi jeg holder meget af den musik, fordi det er faktisk noget af det eneste musik, hvor jeg har på fornemmelsen, at den kan betyde hvad som helst for en, afhængig af ens humør. Så det ligger ikke nødvendigvis i musikken, hvad man får ud af det. Det ligger i den måde, man lytter til det på. Så jeg synes, det er fascinerende musik. Det kan være sjovt, og det kan være sørgeligt og festligt og nysgerrigt. Og det kan være alt muligt på samme tid.
0: Helt afhængig af, hvordan man selv har det lige i øjeblikket.
1: Ja, sådan har jeg det.
0: Vil du lade os lytte til ansatsen fra Bachs 6. cellosuite med de ører, og så vil jeg ønske jer en rigtig god koncert i aften.
1: Tak skal du have.

Anden sats fra Bachs cellosuite nummer 6 i D-dur. Musik, som kan rumme en, uanset hvordan man har det, som Akelas cellist Oscar Røben Friis Hansen sagde før. Uanset om man er glad eller trist eller hvad, så er det som om lige præcis den her sats af Bach, den rammer plet. Vi hørte den spillet af cellist Jean-Guyen Kiras. Nu kommer der et lille skud af svensk sommer.

man tør næsten ikke sige noget, hvis der lige skulle komme et lille u mere, men Kvindelige Studenters Sangforeningskor var færdige her. De sang traditionelt svensk sommermusik i denne søde sommertid. Og det er der, vi er nu, 11. juni. Der er flere store begivenheder, der åbner i dag. På Bornholm er folkemødet i fuld gang, det talte jeg om i sidste time. På den anden side af Atlanten begynder VM i fodbold i dag, i aften. Det er i Mexico, i USA og Canada. Og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg er ikke særlig optaget af fodbold. Og når det danske landshold, herrelandshold skal jeg jo lige understrege, når de ikke er med ved et VM, så er jeg endnu mindre optaget af det. Og når der så oven i købet går storpolitik i det, og Trump blander sig osv., så står jeg helt af. Så i dag, når musikken, får du ingen kampanalyser og den slags, men et stykke mexicansk musik må være på sin plads. En hyldest til det oprindelige folk, mayaerne.

hvis de mangler lidt kampgejst til åbningskampen ved VM i fodbold i Mexico i aften, så skulle de måske lytte til Silvestre Revueltas musik, Mayaernes Nat. Kampgejst, lidt listig kampgejst er det, hvis vi får her. Mexikansk musik spillet af Simon Bolivar Ungdomsorkestret og dirigent Gustavo Dudamel. Du lytter til Dagen og Musikken på P2, og nu får du Mozart.

Mozarts klarinettrio i S-dur, anden sats med Sabine Meyer på klarinet, William Jun på klaver og Niels Mynke Meyer på bratsch. Top 100. Her i DR har vi sat os for at lave en top 100 over den bedste danske musik, de bedste danske sange, salmer, satser. Og vi har spurgt ud i hele landet, hvilke numre skal med på den her top 100. Det er på tværs af tid, på tværs af genre, bare den bedste danske musik. Det er en leg for at få en samtale i gang om musikken, for at hylde al den danske musik. Og det er altså en leg, som rigtig mange hoppede med på. I sidste uge var der afstemning, hvor man på nettet kunne gå ind og stemme på sine 5 favoritnumre. Og der er altså ca. 300.000, der har været inde og stemme. Det giver alt i alt 1,5 millioner stemmer på al mulig forskellig dansk musik. I den her uge afslører vi, hvad der er kommet med på vores top 100. I dag galt det de numre, der ligger nummer 40-20. Og det har vi afsløret på alle DR's musikkanaler her tidligere på dagen. Og en af de sange, der var med i dag, det var Kai Munks og Egil Harders Den Blå Anemone. Den har fået en flot, flot 33. plads på top 100 over de bedste danske sange. Og det var så fint, fordi her i P2 gjorde vi det i eftermiddags, da vi afslørede den her plads, at vi ringede til Kai Munks barnebarn, Mathilde Munk, og hørte lidt om, hvad hun synes om Den Blå Anemone, hvilken relation hun har til den sang. Og hun fortalte i radioudsendelsen, som du i øvrigt kan finde i DR Lyd, men Mathilde Munk fortalte, at hun har aldrig mødt sin farfar, Kai Munk. Han omkom jo under 2. verdenskrig. Men hun synes egentlig, hun er den af sine bedste forældre, hun kender allerbedst, fordi hun kender de tekster, han har skrevet. Så sagde hun også, at de synger ikke særlig meget i hendes familie, desværre, så det er ikke sådan, Den Blå Anemone bliver sunget, hver gang familien Munk mødes, men hun holder selv utrolig meget af at synge den, Den Blå Anemone. Hvis du går ind og finder top 100 dagens udsendelse i DR Lyd, så kan du høre hele interviewet med Mathilde Munk. Her og nu kan du høre, naturligvis, Den Blå Anemone.

Den blå anemone. Tekst af Kai Munk. Toner af Egil Harder, og her var det DR Pigekoret, der sang under ledelse af Philip Faber. Den blå anemone, som har fået en flot 33. plads på top 100 over de bedste danske sange, salmer og satser. Som sagt blev numrene fra 40 til 20. Det er noget sludder, jeg siger. Numrene fra 40 til 21 afsløret i dag. Og det var en dejlig dag for os her i P2, fordi hele tre af de sange, vi har nomineret herfra, er kommet med. Som sagt, Den blå anemone nummer 33, Dejlig er jorden nummer 34 og I Danmark er jeg født nummer 26 på den her top 100. Jeg har også lyst til at spille et af de stykker musik, som en af de andre musikkanaler har nomineret. Det er ikke musik, som er helt fremmed her i P2. Det er meget populær musik. Stykket her er nummer 25 på danskernes top 100.

kendingsmelodien til tv-serien Matador, skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Meget populær dansk musik. Nummer 25 har den, det nummer fået på top 100 over den bedste danske musik. Det er i morgen, de sidste 20, altså toppen af vores top 100, bliver afsløret. Det sker ved en stor fest på en plæne lige her uden for DR-byen. En fest, der begynder kl. 14, slutter kl. 18. Alle er velkomne til at komme herud på plænen og være med. Der vil være en stor scene med masser af levende musik at høre. Har man ikke mulighed for at komme til DR-byen og være med, så sender vi også hele den her top 100 sidste afsløring i radioen på P2. Også på P3, P4, P5, P6 og P8. Så du kan tænde for hvilken som helst kanal i morgen, så vil du høre det samme. Det er vist aldrig sket før i Danmarks Radios historie. Det bliver virkelig sjovt. Jeg kan lige sige, at nogle af de kunstnere, der kommer til at optræde, er DR Juniorkoret, Lis Sørensen, Steffen Brandt, Scarlet Pleasure, Dodo and the Dodos. Nej, det er sludder. Jeg tror faktisk, det bare er Dodo. Det er altså på plænen ved DR-byen i morgen fra 14 til 18, og også i din radio. Top 100 afsløring af de sidste 20 numre.

0: Chopins Nocturne i G-durs spillet af Nelson Freire. Og med den lukker dagen om musikken. Jeg hedder Nina Yrum. Tak fordi du lyttede med, og bliv endelig hængende. Lige straks en radioavis her i P2, og efter den åbner foyeren, der i aften drejer sig om selvportrættet. Det er 18.05.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
2: her. Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
4: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
5: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
6: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har, så det betyder ikke det store.
4: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
4: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
8: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
9: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
4: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
10: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
11: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
12: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
4: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
13: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer, så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
4: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
13: Altså herude på gaden og inde på stadion, der er det rent fodbold og rent begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca-stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
4: Sagde Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.

Velkommen i foyeren. Vi får ikke en jingle denne gang. Vi får noget Debussy, men ikke helt endnu. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg har i mange år været meget optaget af portrætkunsten. Det er jeg ikke ene om. Jeg tror næsten, der er noget meget urmenneskeligt i at ville vise og ville fremstille sig selv og de mennesker, man omgiver sig med. Og hvorfor så det? Jamen, når man bearbejder noget, om det så er visuelt, eller med ord, eller med toner, så opnår man tit en ny forståelse af det. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Så måske er det en del af forklaringen, at vi simpelthen portrætterer nogen for at forstå dem, men nok også for at hylde dem, og i hvert fald for at huske dem. Men hvordan laver man så et godt portræt? Det dykker jeg ned i aften, og vi starter med selvportrættet. Eller måske snarere er det mere præcist at sige det assisterede selvportræt. Danny Travn er journalist og redaktør, og så står han bag rigtig mange rigtig gode selvbiografier, som jo så kun næsten er selvbiografier, for han skriver dem sammen med dem, bøgerne handler om. Hvordan foregår det, og hvordan kan et andet menneske være bedre til at beskrive et liv, end den, der har levet det selv? Det er bare nogle af de ting, jeg gerne vil spørge Danny Travn om, når jeg ringer til ham lige om lidt. Og så vidt ordene. Men der findes også portrætter og selvportrætter i lyd, i toner. Nogle komponister har gennem tiden haft en tendens til at skrive lidt af dem selv og deres liv ind i deres værker. Jeg har bedt musikjournalist Henrik Friis om at fremhæve nogle komponister, som var og er særligt tilbøjelige til at fremstille sig selv i deres musik, og jeg ringer til ham klokken cirka 6:30. Og så er der koncertkategorien inden for portrætter, nemlig portrætkoncerten. Sådan en venter os i aften. Direkte fra Alcyon i Sønderborg spiller Sønderjyllands Symfoniorkester en portrætkoncert for deres huskomponist, Lil Lacy. Vi skal høre tre værker af hende, og en af dem er altså en uopførelse. Det venter os fra klokken 19:20, og min kollega Claus Møller Jørgensen varmer op til koncerten sammen med mig klokken cirka 6:50. Så en del portrætter, hvor vi ved, hvem det skal forestille. Lad os starte med et musikalsk portræt af en pige, som vi kun kender hårfarven på. Det er Debussys Pigen med hårhåret.

0: Academy of St. Martin in the Fields spillede Debussy's portræt af hende, vi bare kender som pigen med hørhåret. Det handler om portrætter i aften i forjen, de musikalske og dem, man kan læse. Og her har vi jo nogle forskellige kategorier. Vi har biografier, vi har selvbiografier. Og af dem, af selvbiografierne, så er der jo også en slags underkategori, hvor det er hovedpersonen selv, der er afsenderen, men bogen er skrevet af en anden. Og nogle gange er den anden dig, forfatter, blandt andre ting, Danny Travn. God aften, Danny.
1: Ja, god aften.
0: Du har skrevet mange menneskers selvbiografier, blandt andre Sanne Salomonsen, Lis Sørensen, Preben Christensen, Peter Frödin, alle mulige. Hvad er det ved at skrive andre menneskers selvbiografier, som fanger dig?
1: Den der sådan helt egoistiske årsag, det er, at jeg synes, det er sådan et enormt fascinerende opdagelsesrejse at tage på, altså, som har flere led, det der med at søge rundt i arkiverne og finde ud af at sætte brikkerne sammen, og så også gøre det gennem interviews i næste led, når man ligesom har samlet en masse materiale, og så prøver at finde ud af, hvordan et menneske sådan, er en eller anden sted bygget og lægge det der puslespil. Og den sådan mindre egoistiske årsag, kan man sige, er, at det er en enormt dejlig måde at stille sit håndværk til rådighed på. For nogen, der sådan, har noget, de gerne vil af med. Og så har jeg jo nogle værktøjer, som jeg har lært i skolen, til at få det forløst.
0: Ja, altså så det egoistiske for dig er det, at du er interesseret i andre mennesker. Det er måske ikke den værste slags egoisme, der findes.
1: Nej, det kan man sige. Men der er jo også netop det der med, at der er jo nogle mange veje at gå. Ikke? Altså, det er sådan et puslespil fra gang til gang. Og det stopper nok aldrig helt med at fascinere mig.
0: Nej. Der er noget, jeg har tænkt over i løbet af i dag, hvor jeg ligesom har tænkt på det her tema. Hvorfor giver det mening, at det er dig, der skriver et menneskes selvbiografi, og ikke personen selv? Altså, ud over det faktum, at man jo kan være vant til at skrive, eller man kan være ikke vant til at skrive. Hvorfor er det så? Hvorfor tror du, det er givetigt, at der kommer et andet menneske, som prøver at lægge det her puslespil?
1: Altså det er klart, det væsentlige er det, du jo så ikke vil have, jeg svarer på, nemlig det der med, at jeg kan man sige, at jeg kan strukturere det og sådan nogle ting. Men jeg tror, at rigtig meget af det handler også om, at det giver rigtig meget til mange mennesker, at der er nogen, der udfordrer dem på deres historie. Og rent faktisk sådan, en ting er, at man stiller sig til rådighed, som jeg sagde før, med min værktøjskasse, men der er også det der med, at man kan tvinge folk til at sådan genbesøge nogle sandheder om dem selv, som man måske ikke i samme grad gjorde, hvis man sad og skrev selv.
0: Ja.
1: Så når jeg ligesom altså sådan graver noget frem, og hovedpersonen går i en eller anden retning, så jeg kan sige, det er jeg ikke sikker på, at hvis du tænker dig om, at forholder det sig så virkelig sådan, eller jeg har jo talt med den person, og hun siger, at så var det sådan og sådan. Alle de der ting kan man jo gå ind i, fordi altså det jo netop ikke er mikrofonholderi. Jeg skal jo også ligesom holde min sådan, journalistiske integritet ved lige. Så den tager jeg jo med ind i det der rum, og derfor er det enormt sjovt at gøre det med nogle mennesker, som også er friske på at blive udfordret på, ja, på deres egen fortælling.
0: Ja, og selvom det viser sig, at deres liv måske havde nogle andre kanter, end de lige havde troet. Vil du ikke?
1: Ja, ofte så er det jo det sjove. Altså, ja. Det er jo ret sådan skægt, ikke? Altså, ja. Det ved vi jo mange af os også for vores eget liv, at man lige pludselig fører en samtale med en gammel ven, og så man sådan, og man sidder og fortæller et eller andet, og de så siger, nej, men var det ikke sådan og sådan? Og så siger, gud jo, det har du ret i. Jeg har fortalt den her historie på helt forkert i 20 år. Ikke?
0: Ja, man svarer altid anderledes på spørgsmål, end hvis man bare selv skal tale og hive ting ud af ryggen, ikke?
1: Ja, jo.
0: Jeg kunne tænke mig at komme lidt med dig ind i din værktøjskasse, hvis du vil, hvis du vil lukke os, Danny. Det er ikke så mange år siden, du udkom med Sanne Salomonsens biografi, hvis jeg husker rigtigt.
1: Nej, det var efteråret.
0: Ja, så det er et halvt år siden. Hvordan foregår sådan en proces? Altså, kan du lige løbe det igennem med os?
1: Ja, altså det er altid lidt forskelligt, men man kan sige, der er sådan en hovedmetode er jo, at for det første skal man jo lige sådan finde ud af, om der er sådan en grundkemi. Og så bruger jeg en masse tid i arkiverne, altså læser artikler, i sandheds tilfælde hører plader, ser gamle film, og danner mig sådan et stort overordnet overblik, og begynder sådan så småt at skitsere noget struktur ud, og man kan sige, noget det egentlig tror mange sådan undervurderer i arbejdet, som også der skriver andres historier, det er faktisk det der strukturarbejde, fordi det er så altså det er så definerende for, hvad det er for en historie, man kommer, der kommer ud i den anden ende. Ja. Og så næste led er, der også sådan en interviewfase, hvor rent personligt går jeg altid sådan meget åbent ind til det. Jeg kommer jo med en hel masse viden, men jeg lader egentlig de første dele, altså de første mange interviews, være ret åbne og lader sådan personen, jeg stiller åbne spørgsmål, lader personen sådan navigere rundt, og så strammer jeg stille og roligt grebet efterhånden, som bevæger os fremad, altså begynder at udfordre lidt mere. Mm. Grunden til at gøre det på den måde, er det der med, at jeg selv skal have en fornemmelse af, okay, hvad er der? Altså, hvad ligger personen selv vægt på? Hvad er grundtonen og grundmelodien? Og så kan jeg ligesom jeg har fået en fornemmelse af det, og så først derefter byde ind med nogle af de ting, jeg selv har gået og funderet over og læst mig frem til. Og det plejer at fungere rigtig fint på den måde. Og så er der jo simpelthen en lang skriveproces, hvor der er rigtig meget, der handler også om ramme tonen, jo ikke, fordi det er jo mine fingre, der sidder der og hakker i brættet, men det skal jo lyde som den person, som der fortæller, ikke? Og så er der noget tilpasning og sende tekststumper frem og tilbage og sådan noget, inden man så sidder med en færdig bog.
0: Ja, ej, det er jo et helt andet. Det her, vi kunne godt blive ved med at snakke om det her. Det går ikke, Dan. Men jeg har bare lyst til at spørge, i forhold til Lisanne Salomonsen, kan du så komme med et eksempel på, hvor din forståelse af hende i forhold til din researchfase og hendes egen selvfortælling, hvor de lige skulle mødes og forhandle om, hvad der egentlig er den her virkelighed, den her bogs virkelighed i hvert fald?
1: Ja, altså jeg tror, i Sandes tilfælde har der måske ikke været så meget forhandling, som der, jeg tror, for hende var sådan en, i virkeligheden en glæde og også en overraskelse over, hvor meget vægt jeg lagde på hendes forældre. For mig har det været vildt at læse utroligt, altså Sande er jo en af de mest dækkede personer overhovedet i Danmark, og alene det var jo for mig sådan lidt angstprovokerende, fordi hvordan kan man overhovedet tilføje noget til den her historie, hvilket jeg virkelig synes lykkedes, men meget lå også hendes baggrund. Mm. Altså det der, hun kom fra, det her sådan en helt vildt specielle hjem med en far, der var eventyrer og havde været på togter med Knud Rasmussen og var den her sådan store videnskabsmand, der rejste ud hver sommer, og også var jødisk flygtning under krigen, og altså hun kommer fra sådan et sådan virkelig sådan dannet sådan klassisk liberalistisk altså i ordets egentlig for liberalt sådan søgende intellektuelt hjem med faren som spids, og så den her mor, som var meget sådan grounded i nogle værdier og stod fast på, og at man skulle være stærk, man skulle være sig selv, og det at opleve egentlig sådan hvor tydeligt det er, at for mig i hvert fald, at tror jeg også, hun er enig med mig, at Sande ligesom blev en blanding af de der to personer, meget, meget stærke personligheder, som hendes forældre var, som ingenting fylder i fortællingen om hende, næsten. Og så til dem har vi jo lavet være sådan en rød tråd i bogen, på, altså mere end det har været, så lavet den ene plade, så lavet den anden plade, men at lade det være sådan relationsbåret.
0: Jeg forstår. Ej, altså, folk og vores forældre og de historier, som vi får med fra det, det er jo en helt anden fortælling.
1: Ja. Og det betyder jo meget, at altså, det er jo også, vi arbejder jo forskelligt også til at lave de her typer bøger. Ikke? Nogle er meget optaget af netop sådan karriere og sådan de der ting. Der gør det også meget, hvem man arbejder med. Jeg er enormt optaget af det der psykologiske. Mm. Hvad er det egentlig? Hvorfor blev man, som man blev?
0: Ja. Hvad har vi med vores rødder? Ja. Ved du hvad, Danny Travn, det var simpelthen så spændende at høre om det her, og du har taget en sang med fra netop Sanne Salomonsen, som taler utrolig fint ind i, hvad det er, vi kommer fra. Så tak fordi, at jeg måtte ringe til dig, og rigtig god aften.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak.

Ja, det er ikke sådan, Sanne Salomonsen plejer at høre, for mine ører i hvert fald. Men det her, det er altså sangen Hjem, som hun sang, og jeg mener, det var Warszawa Symfoniorkester i baggrunden, som et vers, der fandt sin sang. Og måske er det alt det top 100, som har gjort, at vi er blevet helt tosset med at genrekrydse her. Måske var det bare, fordi at inden musikken fortalte forfatter Danny Travn om, hvordan han arbejder med at skrive menneskers selvbiografier, blandt andet altså Sanne Salomonsen. Jeg portrætterer portrættet i aften i foyeren. Vi kigger frem mod en portrætkoncert i B2-koncerten, som vel nærmest er en selvportrætkoncert. Der venter i hvert fald tre værker af komponisten Lil Lacy, som har været huskomponist for Sønderjyllands Symfoniorkester. Og vi har altså hørt om det enorme arbejde, der ligger i at skrive eller medskrive en selvbiografi. Der ligger mange overvejelser bag, når man portrætterer et andet menneske med ord. Og det gør der nok også, når man gør det med musik. Og det uanset om det så er et portræt af et navngivent menneske, eller om det er mere gådefuldt. Britiske Edvard Elgars enigma-variationer. Enigma, altså gåde. De findes, og gåden her er det tema, han skriver variationerne over, men i højere grad, at han i hver af de 14 variationer, der findes, giver et lille portræt af en person i sin omgangskreds. Han dedikerede værket To My Friends Pictured Within, altså til de venner, jeg har, som er afbildet inde i dette værk. Og så slørede han ellers deres identiteter ved kun at skrive deres initialer som overskrifter på satserne eller variationerne. Og så har eftertiden altså hygget sig med at gætte på, hvem der egentlig var. Hørte til hvilket portræt. Den sidste variation, det er et selvportræt. Der har han skrevet initialerne EDU, som står for Edu, som efter sigende var hans hustrus kælenavn for ham, Edu, Edward. Men undervejs så får det her selvportræt altså også et selskab af to andre portrætter, som vi har hørt i variationerne til hans hustru og til hans ven Jæger. Lad os høre den 14. og sidste af Edvard Elgars enigma-variationer.

0: Et storslået, vil jeg næsten sige, selvportræt, som slutter de her Enigma-variationer af. Musikken er af Edvard Elgar. Det var Bergen Philharmonikerne, der spillede under Andrew Litton. Foyeren er i aften nærmest en portrætudsendelse med fokus på næsten alt portrætmæssigt, undtagen det, som faktisk ligner et portræt, et visuelt portræt. For vi skal blive ved de musikalske selvportrætter, og jeg har nu ringet op til dig, kulturjournalist Henrik Friis. God aften, Henrik.
1: God aften.
0: Vi har igen givet dig lektier for. Vi har bedt dig om at pege på tre komponister, der på forskellige måder, altså hvor man kan finde deres selvportrætter i musikken. Men inden du kommer med dine eksempler, hvad tænker du så, når du får sådan en opgave, musikalske selvportrætter?
1: Ja, det er jo faktisk ikke helt nemt. Altså, det synes jeg ikke. Fordi hvis man vil tegne et portræt af sig selv som komponist, så skulle man jo næsten bruge en blyant eller måske nogle ord, ikke?
0: Ja.
1: Men på den anden side, så kan man sige sådan helt paradoksalt, så er det næsten umuligt for en komponist ikke at lave et selvportræt. Altså man kan jo på en måde ikke slippe udenom det som komponist og komme til at beskrive sig selv og den måde, man er på, når man skriver musik. Ja. Men der er jo selvfølgelig nogen, der gør det mere eksplicit end andre.
0: Ja, det er det. Og det er dem, vi zoomer ind på nu her.
1: Ja.
0: Hvor synes du, vi skal starte?
1: Jeg synes, vi skal starte i midten af 1800-tallet hos Schumann, Robert Schumann, en af de mest romantiske komponister par excellence. Han havde nogle personligheder, han ligesom udtrykte sig i. Han var meget bevidst om, hvordan han havde forskellige dele af sit sind, når han arbejdede både når han skrev tekster om musik, men også når han skrev musik, så kaldte han sig under tiden enten Florestan, når han var sådan meget lidenskabelig, eller Eusebius, når han var melankolsk. Og det bliver så til karakterstykker, for eksempel i hans klavermusik, hvor man meget tydeligt kan høre de der forskellige personligheder træde frem. Men det er også nogle ord, han ligesom skriver over i sine noder, forskellige passager, så skriver han en gang mellem de der navne, for ligesom at huske sig selv på, hvad er det for en personlighed, der træder frem her.
0: Ja.
1: Og han var jo, det var meget seriøst for ham, det er jo ikke bare sådan sjov og ballade, han var også et meget plaget menneske, og oplevede nok en stor splittelse også i sin person, og brugte jo så på den måde til det er egentlig til at skrive sin musik med,
0: ja.
1: Og det kan man sagtens opleve hos Schumann.
0: Ja, det er sjovt, det er en meget tydelig og interessant og jo vildt sårbar eksplicit måde at skrive sit selv ind i musikken, ikke? Og så over det.
1: Jo, det må man sige. Altså, men romantikerne, de brugte jo også sig selv, og de udforskede både storheden, hele verden, så den romantiske verden, men jo også indad i sig selv, og udforskningen af selvet, og lægger jo meget grund på den måde også for psykologien, der kommer lidt senere med Freud osv.
0: Ja.
1: Og det kan man jo opleve, og det er jo også derfor måske, at det er så. Ja, det kan være så følsomt eller så også interessant at høre på, ikke? For man kan jo faktisk møde de her komponister træde frem helt ud på kanten, der hvor det gør virkelig ondt at beskrive, og det kan man jo opleve i musikken stadigvæk i dag.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Det er sådan en invitation til næsten at sidde ved siden af dem på bænken, ja, og så gruble lidt over livet.
1: Det kan man sige.
0: Ja. Hvem har du ellers taget med, Henrik?
1: Jamen, så lad os bringe 150 år frem til vor tid, til Bent Sørensen, vores gode danske komponist, som er fantastiske komponist, der skriver interessante, meget følsomme, drømmeagtige verdener frem. Og han har ikke sagt noget om det selvportrætter, men han har engang fortalt mig, at jeg spurgte ham, hvad det egentlig var, han skrev, og så sagde han, at jeg skriver i virkeligheden, fortæller jeg mine egne historier til mig selv igen og igen, for ikke at glemme dem. Altså, det er simpelthen det samme stof, han ligesom hele tiden prøver hele tiden at gentage for sig selv. Og hvis man hører hans, han har sådan nogle lullabies, for eksempel, der er ret berømte, og han har også andre klaverstykker, han har nocturner og sådan noget. Der kan man virkelig høre den her verden af historier, han fortæller. Og vi kan jo ikke høre, hvad det helt handler om. Altså, vi kan jo ikke forstå, hvad det egentlig er for noget, Bent Sørensen, han fortæller. Men vi kan jo sagtens forstå historien.
0: Ja.
1: Og så kan vi så selv, hvad skal man sige, gå ind i det med vores eget. Men det er helt klart, at der er noget fortællende om Bent Sørensen i den her musik, og det siger han jo så også selv.
0: Ja, fantastisk.
1: Kun til mig dog.
0: Ja. Kun til dig, ja, præcis. Det minder mig om, på et tidspunkt, jeg fik en meget stor nøgle til at forstå Grundtvigs tekster, da der var et klogt menneske, som sagde til mig, at han jo faktisk bare skriver sine tekster til sig selv. Han skriver trøstende salmer, når han selv er i krise, og glædesfulde salmer, når han selv har brug for at fejre.
1: Og så er vi jo måske på en måde tilbage ved Schumann, fordi det er jo også der, hvor vi virkelig kan være med. Det er, når folk giver noget af sig selv, så kan vi spejle os i det.
0: Ja, præcis, og så kan de være mere eller mindre altså tydelige med, hvad det er, de giver os.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Hvor skal vi slutte?
1: Jamen, vi slutter hos Dmitri Sjostakovitj, sovjetkomponisten, som jo bare ikke kunne få lov til at være sig selv. Hmm. Altså, i Sovjetunionen, der levede han jo som egentlig meget berømt og sådan statskomponist, der havde egentlig sådan objektivt et vældig, vældig godt liv i en stor Dacia uden for Moskva, og fik bestillinger på det hele og Stalin-priser, men han kunne jo ikke skrive den musik, han gerne ville. Han fik reprimander flere gange, helt op fra sovjettoppen, og man må sige, dengang, det var jo meget, meget alvorligt i Sovjetunionen, og han blev simpelthen nødt til at lægge bånd på sig selv. Og så kommer der så, der sker jo det, at Stalin jo, som alle andre på et tidspunkt, så dør han jo i 1953, og det er Stalin, der har sørget for, at Sjostakovitj ikke kan skrive sin musik. Og så i Sjostakovitjs 10. symfoni, som er skrevet tiden efter, så i slutningen, den er jo horribel at høre på, det er forfærdelig god, men også virkelig barsk musik,
0: ja.
1: Men virkelig god. Altså til sidst, så bliver det faktisk til triumf og sejrsmusik. Og der er det så, han skriver på motivet DSCH, Dmitri Sjostakovitj.
0: Ja.
1: Man kan ligesom sige, så siger han, okay, nu er det mig, der træder frem her. Nu kan jeg få lov til at udtrykke mig endelig igen. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er på en måde, så får han lov til ligesom at stikke hovedet op i musikken og sige, her er jeg.
0: Ej, det er meget forløsende at høre den her historie. Og det er jo et motiv, som han ikke er ked af at bruge flere gange så også. Jeg har fundet frem første sats fra hans 8. strygkvartet, hvor vi også hørte helt i starten. Og det synes jeg, vi skal høre nu. Så vil jeg bare sige tusind tak, Henrik Friis, for at tage det her med til os. Og rigtig god aften.
1: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: Første sats af Sjostakovitjs strygkvartet nummer 8. Det var Sapolsky-kvartetten, der spillede. Claus Møller Jørgensen, du er vært på aftenens P2-koncert, direkte fra Alcyon i Sønderborg. Hej Claus, tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Så gerne.
0: Hvad er det for en koncert, der venter os i aften?
1: Det er en portrætkoncert af en ung, yngre dansk komponist, Lille Lacy, som her i år, hvis nok, afslutter sit treårige huskomponistskab hos Sønderjyllands Symfoniorkester. Hun har simpelthen været huskomponist hos dem i tre år. Hun har skrevet flere værker til dem, som de har uopført i løbet af årene. Og i aften, der laver de så ligesom en opsamling på det hele, hvor vi dels hører to værker, som tidligere er blevet opført, skrevet af hende til orkestret. Og så får vi også efter pausen et helt nyt værk, som hun har skrevet til orkestret, en symfoni fra hendes hånd. Det bliver super spændende.
0: Meget spændende. Altså, hvad ligger der i, at Lille Lacy har været deres huskomponist?
1: Jamen, det betyder, at man laver en aftale med en komponist. Det er sådan ret almindelig ordning, at et orkester i en periode, typisk på en 2-3 år, knytter en bestemt komponist, gerne en yngre komponist, som man på den måde ligesom hjælper frem. Knytter komponisten til orkester, så de kan indgå et samarbejde, snakke om, hvad der kunne være spændende for vores orkester og udvikle vores orkester, og hvad kunne være udviklende for dig som komponist, og skrive til os. Og på den måde får komponisten jo en enestående mulighed for at få noget mere erfaring med at skrive for orkester, og orkestret får noget helt ny musik skrevet specifikt til det orkester, komponisten. Også i det her tilfælde tænker typisk på orkestret, på bestemte musikere og orkestret, og hører hun for sig, når hun sidder og arbejder med værkerne.
0: Det er meget fint. Man kommer sådan tættere på, end når man bare, siger jeg, tager en ny gammel note ned fra hylden, ikke?
1: Det gør man helt bestemt, og især hvis den her koncert i aften, den er så helt specielt, fordi det hele koncerten, der består af hendes værker. De andre koncerter, hvor hun har haft værker med, der har det jo været et blandt flere værker. Ikke? Så har der været Lille Lacy, og så har der måske været noget Beethoven og noget Strauss eller et eller andet. Ikke? Mm. Det er sådan, det har været. Men altså det her, det er udelukkende musik af hende, og også musik, der spænder ret vidt. Blandt andet skal vi høre en fløjtekoncert, som hun skrev til orkestrets solofløjtenist Thomas Jensen, som han uopførte i efteråret sidste år, men som så også er med ved portrætkoncerten i aften.
0: Mm. Og forventer du altså sådan en portrætkoncert, når det kun er værker af Lille Lacy? Forventer du, at man går ud fra koncerten med et slags portræt af hende som komponist og den komponist, hun er indtil nu?
1: Ja, helt bestemt, og i langt højere grad, end det har været muligt for publikum i Sønderborg.

0: år tidligere, fordi nu får vi jo hende jo i tre forskellige udgaver. Først en overture over nogle folkeviser fra Als, så den her fløjtekoncert, og så en helt ny symfoni. Så det er altså det er tre forskellige formater. Det ene med en solospiller, det andet med sådan en kort ting med citater fra nogle sange, og det tredje en hel symfoni for over en halv time, som hvad skal vi sige, er gennemkomponeret og med nogle sådan store tanker bag. Så vi får altså komponisten præsenteret i tre forskellige farver og orkestermæssige sammenhænge.
1: Ja, tredimensionelt. Det er mega spændende. Tusind tak, Claus Møller Jørgensen. Vi skal høre mere til dig og til Sønderjyllands Symfoniorkester, og ikke mindst Lil Lazy i aftenens B2-koncert. Tak, Claus.
0: Selv tak.
1: Og lad os høre musik af Lil Lazy. Musik, som ikke bliver opført på koncerten, fordi den er med Valby Vokalgruppe.

Et dejligt værk fik vi her, men det var desværre ikke Ali Lazy, ser jeg nu på de metadata-informationer, som jeg har gravet frem. Det var af Anja Jacobsen, en anden god dansk komponist. Så er det godt, at der venter meget mere musik af Ali Lazy i aftenens P2-koncert. Men stykket her hed Point of Departure, og det var Valby Vokalgruppe, der sang, og jeg tror, at jeg blev forvirret, fordi at jeg mener, at Ali Lazy synger med her også. Uanset hvad, så har vi været omkring mange komponister og deres portrætter af andre og af dem selv her i aften i forjen. Og der er nogen, der gør det meget tydeligt, så er der andre, der gør det mere diskret. Og så er der Richard Strauss. Og Richard Strauss, han var optaget af at skrive om sig selv. Mange vil måske kende hans selvportræt, musikalske selvportræt med den fangende titel Ein Heldenleben. Et helteliv, der er tilsyneladende ikke nogen skipper i nærheden af Strauss. Han fik lidt på puklen over sin selvglorificeren i Heldenleben, men han fik faktisk næsten endnu mere på puklen med den symfoni, vi nu skal høre et uddrag af, som hedder Sinfonia Domestica. Han kaldte den selv mit hjem. Et symfonisk selv- og familieportræt, og han skrev sågar et lille vers, som jeg har nødtøftigt oversat, kommer her. Min viv, mit barn, min musik. Natur og sol, de er min glæde. Lidt ro og megen humor. Selv djævlen kan ikke lære mig noget. Og de to første temaer har fået overskrifter som Far vender hjem fra en rejse, træt. Og det næste, det hedder bare Mor. Altså, en symfoni over hans egen families liv. Han løfter sit familieportræt af hverdagslivet og gør det til kunst. Og det blev folk ret sure over. Det var ligesom slemt nok, at han kaldte sig selv for en helt, men det at formaste sig til at beskrive et hverdagsliv i en stor tysk symfoni, det var fuldstændig absurd. Senere så kæmpede Strauss vist også lidt med den ramme, som han jo selv har formuleret, men han holdt alligevel fast og sagde, hvad er mere seriøst og alvorligt end livet som ægtepar? Et ægteskab er det mest grundlæggende begivenhed i livet, og den spirituelle glæde, der følger foreningen, er jo, når der kommer et barn. Og et ægteskab har også humor, og det har jeg også tilføjet til dette værk for at løfte det. Jeg synes, at vi skal høre Strauss' familieportræt, i hvert fald de første par satser af det, Sinfonia Domestica.

Ja, de fortsætter i Richard Strauss' Sinfonia Domestica. Det var Wienerfilharmonikerne, der spillede under Lorin Marcel. Men vi lister ud, for vi skal lige nå et sidste værk, inden vi slutter af for forjen for i aften. Og det værk er af Robert Schumann. En af de komponister, som Henrik Friis havde taget med som eksempler på komponister, der tydeligt skriver deres eget liv ind i deres musik. Men i det, vi skal høre, en af klaverfantasierne Kreisleriana, der er det en fiktiv person, nemlig den romantiske digter E.T.A. Hoffmanns figur, kapelmesteren Johannes Kreisler, der bliver portrætteret i musikken her. Men det er måske også lidt Hoffmann, og det er måske også lidt Schumann selv. Det er i hvert fald Katrine Gislinge, der spiller.

0: Anden sats fra Robert Schumanns Kreisleriana. Det var Katrine Gislinge, der spillede. Og hun spillede os ud af forjen for i aften, hvor jeg har talt med forfatter Danny Travn om at skrive selvbiografier for andre mennesker. Henrik Friis har fremhævet tre store tonekunstnere, som har portrætteret sig selv. Og med det er vi nærmest klar til aftenens portrætkoncert af Lil Lazy. Jeg hedder Benedikte Granvig, og tak fordi du lytter til forjen.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: P2, P3,
3: P4, P5, P6, P8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
6: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
7: Klokken er 19:20. Du lytter til P2, og her plejer der at komme en jingle, en P2-koncertkending, som vi kender det, som vi kalder det på P2, en lille snut, der markerer, at nu begynder P2-koncerten, som den gør hver eneste aften her på kanalen fra klokken 19:20. Vi er en smule udfordret på et par tekniske detaljer, så der kommer nok nogle gange undervejs, hvor jeg sådan lige skal snakke lidt udenom, men for eksempel her i starten. Men ikke desto mindre, vi sender i aften direkte fra Alsion, og jeg kan love jer, at det bliver en spændende og flot koncert, vi skal til i aften her fra Sønderborg. Det er en portrætkoncert af den huskunstner, af den huskomponist, som Sønderjyllands Symfoniorkester har haft her de seneste 3 år. Navnet på hende er Lil Lazy. Og som flere andre af tidens yngre komponister, så har Lil Lazy både rødder i og skrevet musik inden for mange forskellige genrer. Men altså de seneste 3 år, der har hun i særlig grad haft fokus på musik for symfoniorkester. Hun har som sagt været huskomponist ved Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med i aften. Og som vi altså sender direkte her fra Alsion-bygningen i Sønderborg, lige ned til Alsund. Det er en portrætkoncert, vi skal til i aften. Det er sådan den sidste, hvad skal vi sige, offentlige fremtræden i hendes 3-årige periode, Lil Lazy's 3-årige periode som huskomponist her ved orkestret. Og det vil sige, at der udelukkende er musik af Lil Lazy på programmet i aften. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Velkommen til P2-koncerten, og som sagt direkte fra Sønderborg, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester i aften bliver dirigeret af Christian Øland. Der er 3 værker på programmet, som sagt. Alle 3 er Lil Lazy. Først skal vi høre en overture, komponeret over sange fra Als, som hun skrev til Sønderjyllands Symfoniorkester til deres 60-års jubilæum i 2023, hvor hun trådte til som huskomponist ved orkesteret. Derefter kommer der så en fløjtekoncert, der er skrevet til orkesterets solofløjtenist Thomas Jensen, og som blev uopført i efteråret 2025, men altså som nu bliver gentaget her ved denne her portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi altså en uropførelse. En helt ny symfoni af Lil Lazy. Elements hedder den. Den er skrevet over de 4 elementer. Jord, ild, vand og luft. Altså efter pausen. Inden koncerten her i aften, der mødte jeg Lil Lazy nede ved Alsund. Hvad der kom ud af det, det skal I høre her. Lil Lazy, nu sidder vi her ved skønne Alsund og kigger ud over vandet og ser over mod de bølgende bakker på den anden side, og vi har Højbroen ude i horisonten, og bagved os, der ligger så Sønderborg med den gamle jernbro, den gamle stålbro derinde. Når vi sidder her og kigger ud over det her landskab, og hvis du så lige et øjeblik glemmer, at det faktisk er Als, din barndoms ferieø, du kigger over på, men bare siger, at det her er et dansk landskab, hvad vækker det så i dig?
8: Jeg synes, det er meget fredeligt. Der er bakker og bølgende grønne enge over på den anden side. Der er ikke så mange bølger på Alsund lige nu. Det er mildt. Jeg synes, det er meget mildt og dejligt.
7: Men det kan jo godt være vildt også.
8: Ja, det kan det. Det var det også forleden dag. Det kan være meget vildt, og der kan være høje bølgetoppe, og der kan jo også komme deciderede oversvømmelser her i Sønderborg. Det har vi hørt om flere gange, så naturen kan også bide. Det kan det også her, selvom lige nu så er det meget mildt.
7: Lytterne skal lige lytte til et lille bitte stykke mild musik.

0: Ja, her der lister vi ud af Beethovens pastorale symfoni, den langsomme sats med rislende bæk og fuglelyde, med ro og fred, som du selv lige beskrev her ved Hadsund, ikke? Livet og vandet, der bare glider lige så stille forbi. Nu er det så et eksempel, det er et meget kendt eksempel, Beethovens pastorale symfoni. Men hvad er det, musik kan i forhold til natur?
1: Det kan mange ting. Jeg føler på en måde, det kan bringe mig steder hen, og det kan også minde mig om nuancer af naturen, som jeg måske ikke altid lægger så meget mærke til, når jeg er i det. Nogle gange gør jeg, men på en måde, når man bliver mindet om det igennem dufte for eksempel, eller musik, eller indre minder, så er det som om, at så bliver det stærkere, og selvfølgelig er det stærkest, når man er i naturen. Men man skal på en måde også løfte sin opmærksomhed på det, og lade sig overgive til oplevelsen. Og det er noget af det, jeg synes, musikken kan hjælpe os til. Og så vækker den fantasi. Og nogle gange så kan vi se andre nuancer af det, vi drømmer om, ved at vække fantasien på måder, hvor vi ikke har det foran os konkret, men at vi har det i minderne.
0: Det at opleve naturen og sanse den, og den nogle gange vækker minder og sætter fantasien i gang. Hvordan skal det konkret sætte sig spor i din musik?
1: Jeg tror, min musik er meget drevet af indre billeder og følelser og sanser. Nu min seneste symfoni Elements er meget inspireret af elementerne, de klassiske elementer, jord, ild, vand og luft, og arbejder meget sonisk med densitet, altså hvor jorden er meget sådan tæt og arbejder meget med sådan klange, både i strygerne og faktisk også, hvor musikerne laver den her lyd med deres stemmer, og det blander sig og bliver meget tæt, og hvor ilden er en helt anden densitet, og vand igen, og luft helt lys og klar, meget spinkel. Men det her med at arbejde med densiteten, for på en måde at få en følelse og en fornemmelse af elementerne, og det har jeg brugt på forskellige måder med forskellige naturelementer i mine værker. Det er både visuelle billeder. Jeg skrev på et tidspunkt et værk, hvor jeg forestillede mig sådan månelyset, der bevægede sig i et stille hav, og hvordan det sådan flickers og glimter meget, meget fint og rent. Og det kan også være sådan selve følelsen af en stor flamme, som der er nærmest i en forest fire, altså en skovbrand, der brænder op af altså meter, 100 meter høje træer. Altså, det er på mange måder, at det skaber billeder og inspiration til musikken og til lyden.
0: Og som du så får lyst til at omsætte i musik.
1: Helt vildt. Ja.
0: Nu sagde jeg indledningsvis, at vi sidder og kigger over på Als, og der er noget med din barndoms fjerde ø. Prøv lige at sige bare nogle få ord om forbindelsen mellem Als og det første stykke, vi skal høre ved koncerten.
1: Ja, så mine bedsteforældre, de boede i Augustenborg, da jeg var lille, så jeg har været meget på Als, og begge bedsteforældre var meget engageret i lokalmiljøet og gik meget op i vores alsiske viser blandt andet. Så jeg har inkorporeret tre alsiske og sønderjyske viser. Den ene Madeleine, den anden Der er så måne stige, og sidst Det haver så nylig en regnet. Og dem har jeg inkorporeret både klangmæssigt og melodiøst på forskellige måder. Blandt andet har vi Madeleine, hvor der ligger sådan en Madeleine, Madeleine, Madeleine, og den melodi har jeg vendt om til sådan et heltetema. Det skulle være en festouverture, så det, jeg har vendt det om, men jeg har også brugt melodien gennemgående, og det har jeg gjort med alle. Og så er jeg også inspireret af den blide natur og det lyse sind, som jeg virkelig synes, at de var gode til at have. Og så er kernen af værket, det handler om det, at man har en drøm for fremtiden, og man deler den med andre i ønsket om at mødes og gøre verden til et bedre sted sammen. Og det var noget, som min bedstefar stod rigtig meget for. Det gjorde min mormor også. Men han var en del af modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig. Og det at samles om en drøm og en tro på en bedre fremtid var så vigtigt for dem. Og det inspirerede mig vildt meget.
0: Og det fortalte altså Lille Lacy, der nu på tredje år er huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med her. Den begynder om et ganske kort øjeblik. Og i modsætning til, hvad orkestret eller plejer at gøre, så sidder de inde på scenen nu, de plejer ellers at komme ind i samme flok. Men det er lidt anderledes i aften. Det er en portrætkoncert, vi skal til tre værker af Lee Lacy. Tre værker, som hun har skrevet over de sidste tre år som huskomponist her ved orkestret. Hun har lært orkestret godt at kende, blandt andet solofløjtenist Thomas Jensen, som er solist i det andet værk her inden pausen. En fløjtekoncert, som han uopførte med orkestret sidste år, som vi altså får igen nu her ved denne portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi så en helt ny symfoni af Lee Lacy, en uopførelse, altså med andre ord, her fra Sønderborg. Vi sender direkte fra Alsion i aften. Lee Lacy, der altså er vældig betaget af naturen, det fylder meget hos hende, hørte vi i interviewet her, som jeg havde lidt tidligere i aften, hvor vi sad nede ved Alsund og kiggede ud på det smukke landskab, og her var det faktisk rigtig fint vejr, flot solskin det meste af tiden, og flot lys over bakkerne på den anden side af sundet. Det er noget, der præger hendes musik, og det kommer vi i høj grad til at høre ved aftens værker, ikke mindst fløjtekoncerten og symfonien efter pausen. Og her til at starte med skal vi altså høre hendes fanfare, som hun skrev til orkestrets 60-årsjubilæum for nogle år siden. Og den tager altså udgangspunkt i alsiske melodier, som hun kender fra sin barndom. Begge hendes bedsteforældrepar kommer fra Als, hun var på ferie hernede fra. Og hun var på ferie hernede og var altså meget inspireret af det møde med bedsteforældrene og deres tilgang til tilværelsen. Og naturen hernede, den blide natur på Als, men også det, at man drømte stort, drømte om noget fremtid, som hun fortalte sig var en af hendes bedstefædre, modstandsmand under krigen, og det gjorde stort indtryk på hende, at det, at man skulle have drømme og tage andre med i de drømme om en bedre fremtid. Alt det spiller på en eller anden måde med i Lee Lacys musik, og det kan I så fornemme i den her forbindelse ved, at folkesangen eller melodierne fra Als, at de går igen, som hun fortalte om i interviewet. Sønderjyllands Symfoniorkester er stemt, om et øjeblik kommer musikchef Adam Stanicki og Lee Lacy på scenen og byder velkommen til aftenens koncert.

0: God aften, kære publikum. I aften er I del af noget helt, helt særligt. Det er ikke så tit i dag, at et symfoniorkester beslutter sig for at dedikere en hel aften til en ung dansk komponist længere. Det synes vi er synd. Vi har valgt Lille for 2,5 år siden, fordi vi troede på hendes kunst, og vi tror stadigvæk rigtig meget på det. I aften er kulminationen af et samarbejde, som har været længe undervejs, og som har været helt særligt. Der er udsprunget en podcast ud af det her, som I kan scanne i jeres program og gå ind og lytte til. Og så har der selvfølgelig været et frugtbart samarbejde med et ung menneske, som har forbedret sine evner til at orkestrere, og et orkester, som har kommet rigtig tæt på en stjerne, som kommer til at lyse ud i fremtiden. Jeg vil ikke kede jer så meget i aften. Jeg tror, at i aften er I Lilles tegn. Så jeg vil sådan set bare stille et lille spørgsmål, fordi det her det er vigtigt for mig også, at I møder Lille som menneske. Mit spørgsmål til Lille er egentlig, vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det her arbejde betyder for dig, og hvordan du egentlig føler det? Værsgo.
1: Tak. Tak for, at I er her i aften. Og jeg føler virkelig mange ting. Jeg er nok bestående af sommerfugle inde i maven over den her oplevelse og det at have muligheden for at samarbejde med et orkester over så mange år. Det er en unik mulighed. Det er ubeskriveligt vigtigt i udviklingen af et menneske og en komponist, som elsker orkesterformatet, at få lov til at lære musikere, institution, administration, publikum i et orkester at kende over en længere periode. Det er helt, det er helt unikt, og jeg føler, jeg har lært og erfaret så meget. Der har været dialog, der har været udveksling, dyb, dyb inspiration. Værkerne er udviklet i samarbejde med og til orkestret over mange år. Jeg er enormt taknemmelig. Virkelig.
0: Tusind tak, Lille. Inden vi forlader scenen og byder aftens dirigent Christian Øland, vores chefdirigent, velkommen, så vil jeg også sige tusind tak til orkestret for jeres indsats. I har virkelig også været en stjerne i det her samarbejde. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres velvilje og jeres engagement og jeres mange, mange timer, som nogle af jer har brugt sammen med Lille. Utrættelige timer. Ikke mindst Thomas, som skal være solist lige om lidt. Og så vil jeg også sige tak til Augustinusfonden, fordi det her ville overhovedet ikke være muligt, hvis ikke den fond troede på os og det her samarbejde. Og nu vil jeg ønske alle sammen en rigtig god aften og en rigtig god koncert. Tak fordi I kom.
2: Altså Adam Stadnicki, musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester, og Lee Lacy, som vi skal høre musik af hele aften, en portrætkoncert med tre værker af hende. Det første er altså en festfanfare, De drømme, det bringer vores sammen. Det er altisk og betyder drømmene, der bringer os sammen. Blandt andet inspireret altiske melodier. Christian Øland på scenen foran Sønderjyllands Symfoniorkester.

De drøm, det bringer vores samlet, tror jeg nok, det lyder sådan nogenlunde i hvert fald på alsisk. Lille Lasis fanfare til Sønderjyllands Symfoniorkesters 60-års jubilæum for 2 år siden, som hun skrev i forbindelse med tiltrædelsen til huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi er til koncert her torsdag aften. Vi sender direkte fra Alsion i Sønderborg, hvor vi er til en portrætkoncert, hvor alle værker er skrevet netop af Lille Lasis. Og det var jo sådan lidt det blide bølgende alsiske landskab. Man kunne fornemme barndomsminder gemmer der sig her i den her musik, som hun fortalte om i interview inden pausen. Hun er meget inspireret af naturen, Lille Lasis, og det kommer vi ikke mindst til at høre i fløjtekoncerten, som hun har skrevet direkte til solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, Thomas Jensen. Og det er altså et stykke musik, der binder tråde til Grønland, Færøerne og Vadehavet. Det er inspireret af vandet og vandets forskellige tilstande som is og flyde.

0: Vand i forskellige former. Kælvende gletsjer i Grønland. Vand, der sprøjter ud over klipperne på Færøerne. Dalende sommerregn over Danmark. Og til sidst Vadehavets uendelige ebbe og flod. Det er den natur, som Lil Lacey har været inspireret af, da hun skrev sin fløjtekoncert. Uopført sidste år, nu genopført med Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester som solist. Vi sender direkte fra Alsjøen i aften. Thomas Jensen står sammen med sit orkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, her i aften, dirigeret Christian Øland, og har altså her fremført fløjtekoncert af Lil Lacey. Den har en titel, Fluidity of Matter and Life. Kan være lidt svært at oversætte, og jeg glemte desværre at spørge Lil Lacey om, hvad hun egentlig mener med den titel, men det må være noget i retning af stof og liv, der er i bevægelse, der udviser smidighed, vandet i dets omskiftelige former, is, regn, floder, have, gasser, damp, skyer, alt sammen har været til inspiration for hende. Naturen betyder rigtig meget for Lil Lacey og indvirker på forskellige vis i hendes kompositoriske proces, og det kommer vi bestemt også til at høre i den helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lil Lacey er kommet på scenen nu og har takket Thomas Jensen for hans flotte fløjtespil, takker orkestret for samarbejdet, og nu skal der vist ske noget ekstra.
1: Man gør. Det er sådan nogle bløde knips. Vi laver en blød

Ja, et lille ekstra nummer, det haver så nylig en regnet, som jo knytter sig særligt til Sønderjylland, og ikke mindst til Als. Faktisk brugte Lee Lacy også den melodi, i hvert fald indirekte, måske noget skjult, men alligevel indgik også i det første stykke, vi hørte her ved denne her portrætkoncert af Lee Lacy, musik udelukkende af hende. Thomas Jensen igen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester i en menneskealder. Det er utroligt, at han stadigvæk er her, men han er jo still going strong, må man virkelig sige. Han var også med på, at fløjtekoncerten her, Lee Lacy, som vi hørte lige en ekstra nummer, at den skulle altså begynde med, at han stod helt op bagved i salen, først i den ene side, så i den anden side, så gik han ned på scenen, og så gik han rundt der på scenen, inden han stod fremme og spillede til sidst. Altså Lee Lacy's fløjtekoncert, som vi hørte her, inden det haver så nyligen regnede. En fløjtekoncert, der i den grad er inspireret af vand i forskellige skikkelser, damp, is, floder, hav, alt muligt. Og hun er altså vældig færdig til at udtrykke disse forskellige naturfænomener i musik, omskabe det til orkestermusik, og det er også lige præcis det, vi kommer til at opleve med hendes helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lige nu får I et lille stykke musik igen med Thomas Jensen. Nu er han sammen med pianisten Frode Stengård. Han har nemlig sat sig for, at vi ikke skal glemme den danske komponist Joachim Andersen. Lyt med her.

0: forlader vi altså et stykke musik af en dansk komponist, der hedder Joachim Andersen, som Thomas Jensen virkelig har sat sig for, at vi ikke skal glemme ham, fortælle lidt mere om senere. Vi skal høre lidt mere musik af ham. Det var naturligvis Thomas Jensen, der spillede her sammen med pianisten Frode Stengård. Og jeg står nu her med Thomas Jensen, og Thomas, tusind tak for din flotte fremførelse her, Lille Lazy's fløjtekoncert. Det må så være anden gang, du spiller den på koncert, det gætter jeg.
1: Ja, tredje gang faktisk. Tredje gang. Ja.
0: Og det er jo altså musik, som er utrolig billedrig, billedskabende. Er det også en stor oplevelse at spille den?
1: Ja, det er det faktisk. I det her tilfælde er det jo rum, det er natur, og det er også samtidig parallelt med det et livsforløb fra 0 år til op efter. Som ligesom afspejler sig lidt i musikens karakter og stemning i det hele taget. Så det der spring, som hun tør fra det helt uhørte, det næsten uhørlige, knap muligt at opfatte mange af lydene, og så pludselig til bare en meget pæn, skøn melodi, som man kan nynne med på. Fuldstændig faktisk ligesom vores ekstra nummer. Ja.
0: Og jeg har forstået, at værket er skrevet i tæt samarbejde med dig, eller hun siger i hvert fald, hun har haft stor glæde af at snakke med dig undervejs, i øvrigt også med dine kolleger og orkester, men noget andet, hun har skrevet. Men altså lige præcis jeres samarbejde omkring det her værk, hvordan er det foregået?
1: Jamen, hun har været her, vi har mødtes, og hun har spurgt mig om en masse. Lille er utrolig nysgerrig, heldigvis, og vil gerne vide mere om også, hvad for nogle musikalske præferencer jeg havde og har haft og så videre. Det ville hun gerne på en eller anden måde reflektere i den musik, hun skulle i gang med. Og det er jo, altså, havde han nær sagt, alt fra Stockhausen til Jimi Hendrix. Så det er faktisk ikke engang løgn.
0: Kan du pege på et eksempel, hvor du måske har farvet det lidt med hvad skal man sige, din egen tilgang til musik?
1: Altså nu i 60'erne, der var jeg jo til koncerter med Jethro Tull og Rolling Stones og Cream og Jimi Hendrix. Ja. Samtidig med, jeg selvfølgelig drev mit studie, altså seriøst, men der havde jeg virkelig opfundet, The Who var min store forbillede, indtil de begyndte at smadre instrumenter og sådan noget. Men jeg var til en koncert med Jimi Hendrix i 67. Det fortalte jeg lille. Og så prøvede hun at inkorporere et stykke ind midt i det her stykke. Der går jeg faktisk helt amok. Men det kom til at lyde mere som Jethro Tull end som Jimi Hendrix. Ja, for ham kan man ikke efterligne helt. Men det var heller ikke dårligt. Det var også en gruppe, som jeg holdt meget af.
0: Og til de P2-lytter, der ikke lige kender Jethro Tull, så var det altså en berømt fløjtespiller, som spillede rockmusik på fløjte simpelthen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og Jimi Hendrix er de fleste nok bekendt med guitaristen. Ja. Og i det hele taget samarbejdet med Lille gennem de her år, orkester og hende, kan du sige et par om det?
1: Ja, altså hun har jo været det, vi kalder huskunstner. Og det er virkelig et begreb, som hun har levet op til. Hun har været i utrolig tæt kontakt med forskellige grupper, forskellige personer, forskellige instrumenttyper, så at sige, for at finde ud af, hvad jeg kunne godt tænke mig sådan, kan det lade sig gøre, for eksempel, ikke? Så der er mange, mange, mange dialoger og spørgsmål. Det er jo skønt for os musikere. Det smitter jo af på vores tilgang til, hvordan vi bliver mødt med, nu for eksempel sådan et par uger som det her, hvor vi spiller helt ny musik. Der skal noget. Der må ikke være for meget selvhøjtidelighed indover. Nej, fordi så mister vi... Så mister vi gejsten.
0: Så det er vigtigt for jer som musikere, når I skal indstudere helt nye værker, og også værker, som I har spillet en enkelt eller to gange før, også af hendes univers, så er det vigtigt, at der også er en god personlig relation.
1: Ja, det er lige præcis det, som det gør utrolig meget. Altså, så føler vi os trygge, og så er vi også med. Det at blive involveret i nogle af de ting her, også rent tekniske, instrumentatoriske ting, kan det her lade sig gøre. Folk, der har siddet her i salen nu, og bare indtil nu, og det bliver endnu værre, men så prøv at lægge mærke til, hvordan Henrik Cornelius på paukerne, han kaster sig rundt. Det har også været noget af en rejse for ham og Lille at finde ud af, hvad kan der lade sig gøre på seks pauker, ikke? Altså, hvor hurtigt kan man komme omkring?
0: Så vi skal lytte efter de hurtige pauker i symfonien efter pausen, blandt meget andet. Tak skal du have, Thomas Jensen, for det her. Tusind tak for musikken, og tak for medvirken her også. Tak skal du have. Altså Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester gennem en menneskealder, og altså still going strong, kan man roligt sige, efter det han leverede her inden pausen. Først Little Lacy's fløjtekoncert, og så til sidst ekstra nummeret Little Lacy's arrangement af Det haver så nylig indregnet. Little Lacy, en yngre dansk komponist med mange, jernhjelen også meget, meget sådan blandet baggrund. Hendes forældre var begge to musikere, også med bred musikalsk interesse. Hun er uddannet rytmisk sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og uddannede sig så videre bagefter som klassisk komponist på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun favner det hele. Hun synger og spiller selv. Faktisk lige nu i pausen, der sidder hun udenfor og spiller på sin cello for publikum, et lille intermezzo. Hun spiller i et kvarters tid, og derfor var pausen her i aften en anelse længere end pauserne, hvis nogle koncerter plejer at gøre. Her der får I lige en lille smagsprøve på noget af den mere eksperimenterende musik, som hun arbejder med.

Ja, det var det. 19 Fold Axis hedder det her lille stykke med sangerkollektivet Valby Vokalgruppe, som Lil Lacy altså er en del af lige det her nummer. Det har hun været med til at skrive. Det er en del af deres nummer. Det er noget, de laver simpelthen kollektivt. I skal også lige have et andet eksempel på noget, hun laver. Hun har haft et samarbejde med en anden cellist, der hedder Jenny Berger Myhre her. Der skal høre lidt, hvordan det lyder, når de to cellister folder sig ud i musik af Lil Lacy stykket Ivy for to cellister og elektronik.

som inspiration for det, hun selv laver, det er Stravinsky, og det kan man sådan set godt forstå. Hun er meget optaget af det, hun kalder densitet, altså tæthed i klangene, og det er også noget, man møder i et af Stravinskys absolute signaturværker. Hans balletmusik, Le Sacre du Printemps, det er en naturbeskrivelse i den forstand, at vi her møder et urfolk, et oprindeligt folk ved deres forårsfest, deres voroffer. De skal simpelthen ofre en af stammens unge kvinder til naturen, til guderne, så man er sikker på, at forårssolen og sommersolen vender tilbage, og man kan få en god høst. Naturens evige cyklus er det, der er på spil i den ballet. Og den slags ting, altså også hvis vi inddragelser af naturen og tanker omkring naturen, er noget, der i den grad influerer Lille Lacys musik. Som sagt er der en lidt længere pause i aften, fordi hun sidder derude og spiller for publikum. Jeg er ikke helt klar over, hvornår de er tilbage. I får lige lidt af Stravinskys Le Sacre du Printemps her. Og igen, altså som sagt, de tætte klange, prøv at lægge mærke til det, det er også noget af det, som vi kommer til at møde i symfonien efter pausen. Men her altså lidt fra Stravinskys Sacre du Printemps.

0: Ja. Ja, det var så et lille uddrag fra Stravinskis Le Sacre du Printemps. Musik, der har en tæthed og en forbundethed til naturen, som også er noget af det, der karakteriserer Lil Lazy's musik. Lil Lazy, som lige nu faktisk stadigvæk sidder ude i foyeren, må være slut nu, vil jeg tro, og spiller på sin cello. Ved siden af celloen har hun sådan nogle elektroniske pedaler, hun har også mikrofonen, sidder også og nynner eller synger ind, og så får hun altså sådan en samklang af elektronik, hendes stemme, som sagt er hun også uddannet sanger, og så celloen, som hun så spiller på. Vi fik et eksempel, der kunne minde om det her lidt tidligere i pausen. En vidtfavnende yngre dansk komponist, som med de værker, vi har hørt her i aften i hvert fald, skriver meget sådan melodisk i ørefaldene, tager chancer, som Thomas Jensen, fløjtenisten, var inde på interviewet her i starten af pausen, at du lige pludselig så laver hun noget, der er ret vildt, og så kommer der noget, der er vældig smukt. Og så siger hun altså selv, at det der med densitet, altså tæthed, tætheden, som man finder den i elementerne, tætheden, som man altså også finder den i Stravinskis musik, den der klangmættighed, det er noget, der optager hende. Det kommer vi til at høre i hendes symfoni, Elements, fire elementer, som hun skildrer i denne her nye musik, som Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Christian Øland opfører her om et øjeblik, når pausen er forbi. Jeg kan se, der er begyndt at komme lidt publikum ind i salen, og hvis vi er heldige, så kan jeg også lige nå at fange Lil Lazy igen på vej ned til hendes plads i salen og lige få hende til at knytte et par ord til musikken. Hun har fortalt, at denne her densitet, altså tætheden, det er noget, der kommer til udtryk her i den første sats, i jordsatsen fra hendes symfoni. Jorden er jo tæt knyttet, tæt stampet, og hun skildrer det blandt andet ved at få instrumenterne og musikerne til at sige sådan nogle knirkelyde undervejs. De andre satser, de klinger anderledes, de er tætte på andre måder. Hun arbejder med elementerne i forskellige grad af tæthed. Ild og vand er for eksempel helt anderledes end jorden. Det giver forskellige følelser af tæthed i musikken, siger hun. Naturen, siger Lil Lazy, giver nogle visuelle billeder, som så på forskellige måder farver hendes musik. Der er som sagt fire satser i symfonien Elements. Men det begynder med en indledning, en initiation har hun kaldt det, og den håber jeg lige kan få hende selv til at sige et par ord om. Der er nemlig en vigtig pointe i forbindelse med den. Men så kommer der ellers fire satser. Først jorden, earth, der har denne her tæthed, jordlyd, de her lyde, knirkelyde, som jeg var inde på før, så følger ildsatsen fire. Den starter ikke nede i det dybe, som jordsatsen gør. Den begynder jordsatsen med de dybe instrumenter, kontrafagot, kontrabass og sådan noget. Fire starter helt udsat op i det lyse, en sægte tone i fløjten, en glød, der fænger, og som altså så udvikler sig. Og så kommer den tredje sats, water, vand. Her der arbejder Lil Lazy med det, man kalder minimalistisk kompositionsmetode, med lyd, som gengiver det bløde, trygge hav, og som hun selv bemærker i programnoterne, det hav, der minder hende om Skæring nord for Aarhus, hvor hun er vokset op tæt ved Aarhusbugten, og det blide vand, der løber i den. Og sidste sats, den hedder Air, luftsatsen, og der skifter vi igen totalt lydunivers, siger hun. Vi hører elementet som i form af musikernes sådan bløde udånding, så der kommer altså luft på til sidst i ærsatsen. Og indimellem så er der sådan noget kit, der ligesom binder det sammen. En slags æder, kan man kalde det. Det kalder hun selv being, altså små ting indimellem satserne. Et lille tema, vi får det første gang i trompeten, og senere kommer det også i træblæserne. Sådan en lille musikalsk mundfrisker, som vi møder mellem de fire satser, og som giver sådan et øjeblik af ømhed og nærvær. Jeg er spændt på at høre det her værk, Lilese, inspireret af naturen, ligesom hendes andre værker her i aften har været det. Og jeg kan fortælle, at publikum nu er på vej ind af salen. Hun er færdig med at spille, og når publikum har indtaget deres pladser, så skal vi i gang med anden del af koncerten her direkte fra Alcyon i Sønderborg. Portrætkoncert af Sønderborg Symfoniorkesters huskomponist gennem de sidste 3 år, Lilese. Orkestret har indtaget deres pladser på podiet. Som sagt en pause, der netop på grund af Lilese's spil for publikum her i pausen har været lidt forlænget. I det interview, jeg havde med Lilese i begyndelsen af aftenens direkte udsendelse, altså inden koncerten begyndte, der var hun inde på, på naturen, dufte, sådan noget, som også er noget af det, der kan være med til at skabe erindring og billeder, og som hun selv bruger. Og nu har jeg fået fat på Lilese her, som står i sin flotte hvide kjole, anskaffet her til lejligheden, en helt særlig begivenhed her at få lov til at være i den grej centrum, som du sagde i indledningen. Nu har du så lige været ude at spille, så alle har kunne høre, at du også er udøvende musiker. Hvad betyder for dig? Hvad betyder det for dig som komponist, at du også er udøvende musiker?
1: Jamen, altså, jeg tror for mig, så jeg er udøvende musiker i en anden genre, en anden lyd, og det er en meget, meget stor inspiration. Det, som jeg arbejder med på celloen, de lyder, de klange, jeg improviserer meget, jeg synger meget. Jeg bruger det aktivt i mit arbejde som komponist, men når jeg skriver for andre, så indgår jeg ikke selv. Jeg slet ikke, altså det er 2 meget forskellige verdener for mig, og i lang tid, der holdt jeg det faktisk skjult. Når jeg tog ind i den klassiske arbejdsverden, så nævnte jeg ikke, at jeg spillede cello, fordi så ville folk tro, at jeg spillede cello, som de gør hernede på scenen, og det gør jeg slet ikke. Jeg er selvlært, og det er med effektpedaler, det er helt andre klange, så det ville jo være en anden ting. Så for mig at kunne spille live her selv også. Vi gjorde det egentlig, fordi vi synes, det var sjovt at invitere publikum ind i andre universer. Men det betyder meget for mig, at jeg får lov til at samle den, jeg er, og ikke skal skjule eller gemme, at jeg er interesseret i forskellige genrer, og at jeg elsker at skrive for orkester, men jeg også synes, det er vildt spændende at improvisere selv.
0: Og nu har jeg så lige fortalt lytteren lidt om Elements, vi skal høre uopførelsen af din nye symfoni. Der er en ting, du skal have lov til at fortælle selv. Den starter jo med, at musikerne går på en af gangen. Først en, så den næste. Hvorfor var det vigtigt for dig at starte symfonien på den måde?
1: Det er fordi, at værket inspireret af elementerne jord, ild, vand og luft, og da jeg gik ind i dem, så pludselig gik det op for mig, grundelementerne, det er jo dem, der er elementerne bag elementerne, så helium og så videre, det er orkestret, der er elementerne, og derfor starter med hvert enkelt musiker, fordi så oplever vi, at det er dem, der en efter en skaber helheden af orkestret, det er dem, i kraft af deres individuelle bidrag, skaber hele den klang, vi har, så langsomt så kan man høre tonen udvikle sig, en musiker efter en musiker, og lige så stille vokser orkesterlyden. Og jeg synes, det er så, jeg elsker overtoner, jeg elsker udvikling af klang, og det at få den mulighed, det måtte jeg skrive ind i det her værk.
0: Tak skal du have for den introduktion. Altså en hyldest til orkester og orkestermusikere også. Ja. Lilese, tak fordi du også var med her. Du skal tilbage på din plads. Vi glæder os til din nye symfoni. Og altså, nu kommer så aftens uopførelse, Lilese's symfoni, Elements. 4 satser, jord, ild, luft, vand og luft, som jeg fortalte om før, og indimellem noget kit, der ligesom binder det hele sammen, og altså først musikerne en af gangen, så vi virkelig får det, hun var for inde på her, det der indtryk af, at musik for stort orkester skabes af musikere, enkeltpersoner, individualister, der har et kæmpe samarbejde. Elements er Lilese.

De fire elementer, jord, ild, vand og luft, og her til sidst, tilbage til begyndelsen, tilbage til den enkelte musiker i orkestret, en hyldest til orkestret og til hvert enkelt delelement af orkestret. Alt sammen ligger der bag titlen på det her værk, Elements, en helt ny symfoni af Little Lacy, dansk uropførelse her direkte fra Alsion, koncertsalen i Sønderborg. Little Lacy på vej ned nu på scenen for at modtage behørig hyldest for det her nye værk. Det sidste værk, det nyeste værk, som sagt aldrig hørt før, helt ny uropførelse. Afslutningen på en koncert, som har stået i Little Lacys tegn. Hun afslutter med den her koncert, i hvert fald den offentlige del af hendes treårige virke som huskomponist, huskunstner ved Sønderjyllands Symfoniorkester. Inden pausen hørte vi noget meget melodisk, harmonisk, smukt, betagende musik, og her efter pausen tror jeg, man kan sige, at musikken fik noget mere kant, stærkere densitet, som hun holder så meget af, det her ord for tæthed, for noget, der pakker sig sammen i beskrivelsen her, de fire elementer, jorden først med de dybe instrumenter, undervejs ilden med fløjten helt oppe i toppen, og sådan igennem. Hun er en komponist, der tænker meget i billeder, er meget inspireret og optaget af naturen på alle mulige måder, som vi har hørt flere gange i løbet af aftenen her, interview med hende og om hende, interview også med Thomas Jensen, som spillede fløjtestemmen i hendes koncert for fløjte, som vi jo fik lige inden pausen. En buket blomster er der blevet givet her, både til Christian Øland, der i aften har dirigeret Sønderjyllands Symfoniorkester, og Little Lacy. Øland gav straks sine blomster videre til orkestret. Og her har vi Little Lacy ind på scenen igen, efterfulgt af Christian Øland.

Lille Lacey bukker ud mod publikum her. 3 år som huskomponist her i ved Sønderjyllands Symfoniorkester. 3 værker af hende her ved aftens koncert, som sagt direkte fra Alsjøen i Sønderborg. Det var Peter Bo Nielsen, Bjarne Lillevang og Eskil Skovbakke Vinding, der stod for transmissionen her. Mit navn er Claus Møller Jørgensen, og nu spiller jeg noget musik for jer af den danske komponist Joachim Andersen, som solofløjtenist Thomas Jensen har sat sig ind for, at vi ikke skal glemme. Joachim Andersen levede i 1800-tallet og skrev musik næsten udelukkende for fløjte. Han har blandt andet skrevet nogle etyder, som stadig bruges af professionelle fløjte over hele verden. Her der får I en gavotte af ham.

En gavotte af den danske 1800-tals komponist Joachim Andersen i indspilning med Frue Stengård ved klaveret og Thomas Jensen på fløjte. Frem til kl. 22 skal vi have orkestermusik af Joachim Andersen, et koncertstykke for fløjteorkester, igen med Thomas Jensen på fløjte, og sammen med det orkester, som Thomas Jensen har været en del af i en helt menneskealder, og som Lille Lacy hyldede med sin nye symfoni, der netop har fået.

0: Det var Joachim Andersens koncertstykke opus 3, altså simpelthen et koncertstykke, et stykke for orkester og fløjte. Det var Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, der spillede solostemmen. Han spillede sammen med sit eget orkester, altså Sønderjyllandet, dirigeret af Bellingcampi. Om et øjeblik er klokken 22. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for P2-koncerten. Vi sendte direkte fra Sønderborg her tidligere i aften. Om et øjeblik er der natsværmeren.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Det er svært at gå galt i byen med Claire de Lune af Debussy. Især når det drejer sig om natsværmeren, og det gør det jo i aften for sådan cirka 65.805. gang. For natsværmeren har nemlig snart været i luften hver evig eneste aften i 15 år. Og skal jeg lige skynde mig at sige, ikke hver aften med mig. Og det betyder selvfølgelig, at der er gentagelser som Claire de Lune, men altid sat sammen på nye måder med overraskelser, der aldrig før har set nattens stjerner. Og det er ingen undtagelse i aften, hvor lyst og lyst er en flydende størrelse. Men først vil jeg lige præsentere dig for Tossen på bjerget. Den udstødte i landsbyen, ingen lytter til. Den, der råber med tusind stemmer og ser verden dreje og solen gå ned. Og måske den, der forstår det meste. Velkommen til Natsværmeren.

Jose Onslow med første sats fra strygekvintet nummer 14 i F-dur. Og The Beatles, The Fool on the Hill. Husk at slå en sludder af næste gang I mødes.

Beethovens forårsbebudede ansats fra violinsonate nummer 5 i F-dur, sammen med Anwar Brahims Ashen Sky og Christoffer Høyer og Thomas Fonnesbecks Heart Flicker. Og det kan der jo være mange grunde til. Hjerteflimmer. Altid bedst, når det handler om den fornemmelse, som med tiden mister sin ildre, ustyrlige kraft, men altid kan vågne igen. Som dengang spændingen blev udløst af lyden af postbudet, der dumpede et håndskrevet brev i postkassen, der kunne sætte blodet i kog og hjertet i galop.

Peggy Lee sang om et af de kærlighedsbreve, ingen glemmer. Og mon ikke, du har gemt det et par stykker i en af dine hemmelige skuffer. Jeg har. Et af dem er fra dig. Ariel Besson og Lionel Suarez efterlod til gengæld ingen adresse i Saint-Lazare d'Adresse, for sådan kan et møde altså også stå tilbage. Som en af sommerens fadøl uden kulsyre. Og kulsyre, det er der til gengæld i den næste sang.

ubekymrede cowboy, der red gennem livets landevej i den danske oversættelse af den amerikanske vise The Streets of Laredo. Og faktisk et nummer, man indtil den 19. udgave, eller var det den 18. udgave, kunne finde i højskolesangbogen. Men den blev altså taget ud i den sidste redigering. Men her, genoplivet i Natsværmeren. Den sang fik naturligvis følge af hele tre gange Morricone. I denne glemte vise lyse time i aften var jeg Minna Grosz styrer slædets gang frem til midnat. Så bare for det, så får du lige en midaldrende Gainsbourgs tanker på livets vej i vals det melodi.

0: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
1: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
0: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bildsøe Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
2: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
0: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
3: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
4: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
5: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
6: Ja, så stemmer det ikke overens.
5: Nej, overhovedet ikke. Ja.
0: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Lyst eller lyst? That's the question. Five Tango Sensations af Pia Zola. Og du vælger som altid det, der passer bedst til din stemning i aften. Velkommen til Natsværmerens midnatstime.

Judy Garland drømte sig op over regnbuen til tilværelsens ulidelige lethed. Og Tchaikovsky sad i et sommerhus lidt uden for Moskva i et lavt, hvidmalet træhus omgivet af graner og birketræer med klaveret ved vinduet og skrev til minde om et elsket sted og dele af årstiderne. Her lyttede du til junisatsen. Lyst eller lyst, min navnesøster Mina, synger om kærlighedens år, hvor lidenskab og hengivenhed og den stille erkendelse af tab og skuffelse står side om side. En sang fra 1968, der lige så godt kunne være skrevet i dag.

Ravel og Debussy side om side. To definerende komponister i deres samtid. Et prelude i A-mol og fodspor i sneen. I 1970 giftede sangerinden Ingrid Kavan sig med instruktøren Rainer Werner Fassbinder. Brylluppet var en begivenhed, der reflekterede både Fassbinders teatralske univers og Kavans karismatiske personlighed. Gæsterne kom i ekstravagante og kunstneriske kostymer, og stemningen var en blanding af forundring, fascination og filmverdens egen glamour. Selve ceremonien virkede som et lille teaterstykke, og man kunne tydeligt mærke ægteskabets kunstneriske energi i luften. Ægteskabet varede dog kun 2 år, fra 70 til 72, men kærligheden bestod, og samarbejdet mellem dem fortsatte i flere af Fassbinders film. Her synger Kavan Fascination.

Fra Ingrid Carvens Fascination til Casta Diva fra Norma af Bellini. En bøn til månegudinden om fred og ro for folket i en samtid fyldt med konflikt, forræderi og politisk pres. Minder det om noget?

0: Mantovanis Orchestra fik trætoppene til at svare i Oscar Rasbachs Trees efter Marlene Dietrichs røst stillede det eviggyldige spørgsmål. Sag mir, hvor de blumen sind, med en omfavnelse i midten af El Abrazo af Sinesi. Jeg, Minna Gros, sender dig videre ud i verden i en surrealistisk tekst, hvor børn, skibe, kvindelige figurer og farverige bevægelser i landskabet ophæver enhver form for logik i Areski Balcazem og Brigitte Fontaines Dromedarernes Måltid. Og det kan jo være meget rart en gang imellem ikke at forstå en skid. Lyst eller lyst, du bestemmer. Tak for i aften.
1: Sur le chemin, c'était la reine jaune aux quatre mains, c'était un éléphant avec sa cour, c'était un poisson d'or dans une tour, c'était le matin ma mère, le repas des dromadaires, il y avait des œufs dans les paniers. Il y avait du grain dans les greniers.

Prepare.

entrait au port. Les femmes circulaient dans des draps d'or.

0: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
0: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcist er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed ryger der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
0: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
2: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
0: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go Fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
2: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
0: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og i dag der bliver udsendelsen sat sammen af mig, Malena Rønnow. Vi begynder med en lille dans.

Det europæiske kammerorkester og Gidon Kremer spillede her en tysk dans i C-dur af Schubert. Vi skal have lidt klavermusik af Ravel, sådan et rigtig flyderstykke. Det hedder Pavan til en afdød prinsesse, men bag den virkelig alvorlige titel, som Ravel han måtte forklare flere gange i løbet af sin levetid, der gemmer der sig altså bare det faktum, at det er skrevet til en adelsdame, som Ravel lærte at kende i mellemkrigsårene, og som her eksisterer i hans erindring.

Katia Bunyatishvili sad ved klaveret og spillede Maurice Ravels Pavane pour une enfant défunte. Og nu skal vi have lidt tysk barok.

Louise Hjort og Katrine Christiansen, tilsammen duo 1702, spillede her anden sats af Johann Adolf Scheibes sonate nummer 2 i H-mol. Hvad er sangen? Altså ikke en eller en bestemt sangen, men sang, men selve sangen. Det, at man synger. Hvad er dens væsen? Hvad er dens natur? Det er virkelig svært at få greb om, og det er et super abstrakt spørgsmål. Men i 1921, der gjorde den svenske komponist Stenhammar et forsøg på at fange sangens væsen, sangens natur i en kantate for kor og orkester. Og den skal vi høre en lille snas fra nu.

0: Her fik du Dvorak og Stenhammar i skøn forening. Først så hørte du et mellemspil fra Wilhelm Stenhammars kantate Songen, og det var det baltiske ungdomsfilharmoniorkester, der spillede den. Og den gled over i den her lille sats, der gik med Chassetrin, synes jeg. Det var tredje sats fra Dvoraks sonatine i G-dur. Det var Misha Majski og venner, der spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Og vi går fra Dvorak til en anden tjekke, der også var med til at definere bøhmisk tjekkisk musik i romantikken. Vi skal på sejltur med Smetana ned ad Moldavfloden i hans storværk Mavlast, Mit fædreland.

Smetanas Mit Fædreland, og nærmere betegnet anden satsen Moldau, blev spillet af Prags Radiosymfoniorkester. Der kommer mere musik om floder lidt senere i udsendelsen, men først lidt kammermusik.

Eric Lesage, Paul Meyer og Aurélien Pascal spillede her anden sats fra Nino Rotas trio for klarinet, cello og klaver. Jeg har en hemmelig hobby. Jeg samler på danske ord, som vi har fra latin, og som er spøjse eller mærkelige. Og dagens eksempel kommer her. Ordet bravur, det er afledt fra det italienske bravo, som igen kommer fra latin barbarus, hvor det oprindeligt betyder udenlandsk eller vild, altså usiviliseret. Og det er der jo ingen, der tænker på i dag, når vi siger, ej, det har du virkelig klaret med bravur, eller når en sanger synger en bravur-arie, som ifølge ordbogen er en arie, der stiller store krav, ekstraordinært store krav til sangerens tekniske kunnen. Sådan en kaster Michael Spires sig ud i nu. Vi er i Persien, og det her det er Persiens konge, der siger, du skal ikke komme på tværs af mig, så bliver det værst for dig selv. Så ja, både vildt og muligvis heller ikke sådan super høfligt.

Michael Spires gav den gas sammen med orkestret Il Pomodoro her i arien Se il mio paterno amore fra Gaetano Latillas opera Siroe re di Persia. Tidligere i udsendelsen, der var vi en tur ned ad Moldavfloden, og nu skal vi til en anden flod langt, langt herfra. Det er franske Elsa Barén, der beskriver den store flod, der løber gennem Vietnam, og her er vi altså nået til en landsby på flodens bredder.

Det var et lydbillede på en landsby på Songhongflodens bredder, du hørte. Det kom fra Elsa Barrens værk Songkoy la fleuve rouge, den røde flod, og det var fjerde sats, vi hørte. Den blev spillet af det franske nationalorkester. Vi skal runde den her time af, og det gør vi flyvende og i fuld fart. For her spiller musikere fra Ensemble Nordlys Rimski-Korsakovs Humlebiens Flugt.